0: Penktadienis.
1: Nu ką, žiūrėkit, dar parelė ir turėsime Eurovizijos finalą, bet šį rytą atstokim mes nuo jo, jam dar ne laikas. Groja mūsų pačių atrasta muzika, norim, kad su jie susipažintumėt ir jūs.
2: Taip, labas rytas, šį kartą muzika lyg iš Italijos atvežta dešra. Riebi, gera, turinti gerą dūmo skonį ir po kurios norisi šokti. Prospa kartu su Murda Beats įrašė kūrinį pavadinimu Baby.
1: Lietuviškai zuika.
2: Mažulė, jo, gal ir taip dar tiktų. Jo, tai čia tikrai penktadienį yra subalansuota. Aš manau, kad šokio muzikos laida Weekend Mix ar apskritai M1 Dance radijas pavydi šito kūrinio mums, nes tikrai norėtų įstraukti savo playlistą. Tai čia jau mes užbėgom su Gedu už akių ir sakom, šekit jums geros šokio muzikos. Prospa, Murda Beats.

0: Penktadienis yra įdomiausia savaitės diena, o čia, nu, sakykim, gal įdomiausios įdomybės. Ir šį kartą pakalbėsime apie įdomesnius šventinimus. Kai kunigas kažką pašventina, matėm čia visai neseniai, viena parfumerijos parduotuvė Vilniuje, Lietuvoje buvo pašventinta, sukėlė nemažą tokį ažiotažą šis reikalas.
1: Taip, štai keli įdomesni dalykai, kuriuos yra šventinę kunigai. Lietuvoje yra buvęs atvejis, kai buvo prašoma pašventinti daugiabučio šiukšlių vamzdį, nes gyventojai tikėjo, kad ten vaidenasi, arba kaupėsi bloga energija dėl nuolatinių kaimynų ginčių. Mūsų duomenimis kunigas tam nepasirašė.
0: Ne, buvo kviestas, bet netvažiavo.
1: Negaliu sakyti.
0: Italijoje kai kurie kunigai atlieka specialias apeigas IT bendrovėse, šventindami serverius ir maršrutizatorius, kad šie negestų ir būtų apsaugoti nuo, cituoju, kibernetinių atakų bei piktųjų dvasių skaitmeninėje erdvėje.
1: Wow. Kasmet Kalifornijoje vyksta banglenčių šventinimo diena. Kunigai stovi ant kranto ir šventina vandenyną bei sportininkų lentas, linkėdami saugaus vėjo, gerų bangų ir draugiškų ryklių.
0: Progresyvus kunigai yra šventinę tituruočių studijas ir net pačias adatas, kad klientų žaizdos geriau gytų, o piešiniai turėtų teigiamą prasmę. Ne tik juodos tamsios spalvos, bet ir šiek tiek šviesos tatiruotojai atsirastų.
1: Yra šalių, kur dvasininkai buvo kviečiami pašventinti kelius su didžiulėmis duobėmis. Čia gal Kaunas? Nes savivaldybės jų netvarkė. Nors gal ir Vilnius. Tai dažnai tampa savotiška protesto forma. Jei meras nepataiso, gal padės Dievas. Dievas mato vien duobės.
0: Italijoje yra buvę atvejų, kai kunigas specialiai šventino Ferrari variklį prieš svarbias lenktynės. Nu ir pabaigai apie alaus daryklų šventinimą. Tai sena tradicija. Egzistuoja net speciali malda, lotyniška malda alui, kurio prašoma, kad gėrimas būtų sveikas vaistas žmonijai.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
2: Aha.
1: O tai kaip čia taip?
2: Tai kai užsisakai Tele Play planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
1: Tai finalus pas tave žiūrim.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svogūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki, arčiau tavęs!
3: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27 Žalgirio Arena Kaunas. Renginio radijas M1.
4: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
3: Bilietus platina Bilietai LT nuo penktadienio 10 valandos ryto. Pirmi bilietai pigiau.

0: Iškilmingai pranešta Lietuvai, kad pagaliau penktadienis ir tai yra absoliuti tiesa. 6:31, penktadienis, gegužės 15.
1: Valio, valio, valio, nuostabi saulėta diena, tuo ir džiaugiamės. Na, sveikas Gedai, labas klausytojams visiems. Nu, aš dabar iš savo buiteko, žinai, duosiu istoriją. Vakargi sūnų, Rojų, kuriam vieneričias ir plius mėno, nuvedėme pirmą kartą į būrelį. Supranti.
0: Nu, būrelį.
1: Toks būrelis, jo, vakarinis užsiemimas, ten, žinai, pasirinki laiką, ateini. Ir būrelis, kuriame renkasi bendramžiai kursiokai. Nuo, ten supranti, 9 mėnesių iki 2 metų, žinai. Nu, tai susirinko aplink metus, tokie 10 piplių su tėvais, viską. Ir tokie stalai padengti, žinai, ir ten pripilta visokių, tai buvo tema jūra, reiškia, jūros dugnas, žinai, grūdelių visokių kruopų.
0: Ai, parodėt vaikų dugną, gerai.
1: Jo, rodom iš kart dugną gyvenime, kad žinotų, nuo ko atsispirt. Ir visokių pridėta plasmasinių žuvyčių, žinai, toks, nu, kaip akvariumas, sėdi prie stalo tas vaikas, nu, ir tas kruopas pilsto visokį indelį. Griebė ten vėžį, krabą, žinai. Nu, tokia sensorika, motorika lavinama, bendravimus su vaikais, žinai. Mm-hmm. Tai ką aš norėčiau pasakyti, kad labai patiko maniškiam. Ir ką supratom su žmona, kad maniškis toks prie lyderių, supranti, blemba, žinai. Ten toks namukas.
0: Nurodinėja, ne?
1: Nu, jis taip supranti, jis eina keurai, žinai. Oh. Namukas, mažiukas, toks vaikų ūgio, žinai.
0: Aš matai, tėtė sumatęs visokiose situacijose, tai gali būt, kad genai.
1: Nu, jis toks vat, kaip įstatymas žmogus, volu eina, žinai, per situaciją. Namelis, ten, žinai, mergaitės kažką krapšto, ten atsargi visi kukliai, taip tyliai. Nu, Rojus, žinai, kaip sakant, prasistumdė visus į šoną ir į namelio vidų.
0: Va taip.
1: Lyderis auga, nežinau į ką, į mamą gal.
0: Žinau, ko noriu, vadinasi, tokia situacija.
1: Tai va, tai fainai, ne, aišku, viskas gerai, jokių ten smėlio, jokis nebuvo pilama kitiems ir draugiškai.
0: Ei, ne viską matėjai, Saulį, ir aš garantuoju, kad su kitom mamytėm tuo metu bendravai. Nu, jūs pilstė kažkam smėlį į
1: akis. Tai žmona buvo, bet ten po vieną yra ir mamyčių, ir tėvelių ateinančių, tai galima. Tai va, fainai, tokia interakcija, žinai, papilstėm ten tas kruopelės spalvotas. Paskiau putų šau, ten buvo tokie ledai iš putų, žodžiu, nu, ten viskas.
0: Ir visa tai jaunimui, kuriems yra
1: vieneri aplink vieneris.
0: Neblogai, klausykit. No. O aš vakar leidau sau pažiūrėti Eurovizijos.
1: O, nu.
0: Tu išėjimus mačiau ir tada ant trečio, dovanokit man, užmigau.
1: Likai supratas, kad Lietuva jau pasirodė pirmajame pusfinalyje.
0: Mačiau tą garsųjį Rumunijos ar Bulgarijos, Rumunijos antro pasirodymą, kur 30 kartų buvo prašoma eterė pasmauk mane, nu tokie žodžiai yra.
1: Ar rimtai?
0: Jo, okay. Labai tipo, sako čia.
1: Choke me.
0: Kažkas tokio, žinai.
1: Choke me.
0: Bet nieko ten baisaus skambėjo neblogai, net lovoj guliau, žinai, per telefoną ten kažką.
1: Aha.
0: Pusiau klausiausi, net užmečiau akį, galvoju, o, nu, neblogai, tada. Išklausiau Liuksemburgo, labai taiki daina apie gamtą, motulę. Ir
1: no, badu, neįdomu.
0: Kažkas ten jau... Ir viskas to baigėsi mano Eurovizija.
1: Okay.
0: Bet šeštadienį bus sužiūrėta iki pabaigos.
1: O jo, šeštadienį tai būtina, čia jau ką ir kalbėti, vat, užmiks, reiškia, Rojus sūnus, tai šitą. Tai va, o kaip mums sekėsi, galite pamatyti Saulių Žvirgždo Instagrame. Saulius.žvirgždas, būtinai, apsilankykite dabar, pasiekite šį kanalą ir pamatysite

0: daug, neblogai, po jūrė 14-16 laipsnių. Na, gerai, apie miestus gal, ne, Gedui tada kas?
1: Taip, Vilniuje šiandien įdienojus 20 laipsnių šiluma, man tai labai patinka, saulės daugiau negu debesies. Kaune situacija panaši, 21 šilumos, irgi saulė pro debesį, bet saulės daugiau. Šiauliuose 21, taip, Panevėžyje matau 21 ir Klaipėdoje 21, bet saulės mažiau.
0: Na gerai, sako, šeštadienį daug kur dieną palis, trumpai, bet palis, perkūnės netgi sulauksime rytoj dieną, 16-21, vakariniame mūsų valstijų pakraštyje 12-15 laipsnių šilumos. Va taip, va. Na, sekmadienį irgi trumpas lietus su perkūnė, bet turėtų būti oras irgi apie 18-23 laipsnius, neblogai.
1: Kokia bus vasara, galim tik paspėlioti, tai visiškai neaišku, bet Luminor vartojimo paskolų palūkanos vienos geriausių ir tai yra aišku. Rinkitės Luminor vartojimo paskolą, pasinaudokite itin palankiomis palūkanomis ir įgyvendinkite vasaros planus, kad ir kokie didelie bebūtų.
0: Pildykite paraišką internetu, sprendimas akimirksniu, internete daugiau informacijos luminor.lt.
2: Labą rytą, mėno klausytojai, čia kalba Anandi Aman Prabhu. Ačiū žmona Mahatma ir 11 vaikų Krishna Patel, Jaipur, Gupta Sharma Bakshi ir kitai jau verda masala čai ir klausomės M1 ryto šou. Linkėjimai dėlį.
3: M1 ryto šou. Lietuvai ir pasauliui. Kas ryt nuo šeštos. My way to say, at least I did it my way.

0: prasidės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor, Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai, žurnalas Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Namai sukurti būti dėmesio centre. Taip nutinka susitikus aukščiausio lygio meistrui ir Cedral. Plačiausias spalvų paletė, meistriškas detalumas bei įrodytas atsparumas laikui, vandeniui ir ugniai. Ovacijos už tai, kas džiugins dešimtmečius. Cedral – meistriški fasadų sprendimai.
2: Kokia prasmė? Kas yra žmogus? Ar visata turi ribas? Kur rasti neribotą 5G internetą su Netflix?
3: Nei visus klausimus rasi atsakymą, bet kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Užsisakyk dabar, suskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Lady Gaga, Shape of a Woman. Maroon 5, Heroin. Zara Larson su Shakira, Euro Summer, Girls Trip. Ir Diplo su Adrian Nunes, Two Steppin. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
5: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
4: Sekmadienį nuo 17 valandos.

¡No se cuenta!

0: Taip, šiandien penktadienis ypatingas dar ir tuo M1 ir klausytams, kadangi šiandien keliausime į Grillio Landą. Šiandien Grillio Lando finalas, M1 projektas, kurio metu aplankysime sodybą, kuri visą vasarą bus grilio ir mėsytės kepimo sostinė. Taip, važiuosime pas vieną iš klausytojų į kiemą, musko puikiausiai įsileis ir su gedubė šiandien dviese vakaro laidą transliuosime iš ten.
1: Vat toks, nuo 16.
0: Pareiškimas.
1: Šiek tiek garsusis, žymusis Tomo Jazz miksas, o tada jau perimsim vadalės mes iš M1 klausytojų kiemo.
0: Aktyvi diena laukia mūsų, dvi laidas radio atvesime, tai vat vakare, jeigu turėsit galimybę, važiuodami po darbų, įsijunkite M1 ir vaizdo transliaciją pamatysite mus ir dar išgirsite rytinius balsus vakare. Įvažiuosim kartu į savaitgalį. Gerai, galim atsiliepti, klausom jūsų istorijų.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Ir kas čia mums skambina?
2: Sauliau,
1: ar išsimiegojęs? Nes balsas skamba neįtikėtinai gerai.
2: Tai bet ir suklydot, nes neišsimiegojęs, nes naktį dirbau.
1: O, išvis nemiegojęs, gal dėl to ir gerai skamba.
0: Po darbu, ar ne, po naktinės pamainos?
2: Bet išėjau iš darbo po 6,5 metų. Šia paskutinė buvo naktinė.
0: O, geras, kokia proga, eina savo. Po 6,5 metų.
1: Tai kas toliau?
2: Toliau daryt kamilio, išeinu daryt kamilio, su pramogom dirbu.
0: Su pramogom dirbu. O koks darbas buvo, jeigu nepaslaptis, naktinis dar 6,5 metų naktį?
2: Gamyba. Buvo alkoholio.
1: Viskas. Ai, tai šitą aišku. Nemylit jau, ne?
2: Šitą, kai gaminti, ne, bet kai...
0: Kai negamini, gal ir smagu.
1: Gerai, tai jeigu nepaslaptis, ką dabar mylit, ką mylėsit, ką darysit?
2: Su pramogom dirbam.
0: Su pramogom.
2: Jo, kirbių, mėtymai, lankų šaudimai.
0: O, nu tai viskas. Tai gal ir gerai, ne, bus daugiau laiko savo, aišku, savaitgalį užimti, nu bet darbo dienom, prašau.
2: Faktas, bet smagu, nes mėgsti tą.
0: Nu taip, ir iš tikrųjų pereiti iš naktinio gyvenimo į dieną, na, tikrai yra didelis pokytis, taip turbūt ir sveikiausia ir organizmui yra.
1: Ar kokias išleistuvės Saulio organizuojat?
2: Tai jau buvo naktą.
0: Naktį buvo, ne? Nu, ką veikiat, neklausim, kaip sakoma. Viskas suprantama. Gerai, tai sveikinimai su naujų etapu pačiam ir tada gal papipinkit, jeigu mašinoje esat. Op, kažkoks buvo pipsis. Nu toks. Gerai, kuklus toksai.
1: Kukliukas.
0: O dar vienas. O, dabar geriau. Dabar tinka užtvirtinimai. Ačiū pačiam. Skanios bedarbio sriubos iš kirvio, iš virtos paties ir viskas, laikykitės, ačiū. Nu, tokia ir bedarbė, turi žmogus darbo, pramogas irgi darbo, žinai.
1: Tuoj, turės, labas rytas.
0: Aišku, čia, jokaujam.
1: Sveiki, gyvėjim, vienas klauso.
3: Labą rytą.
1: Kas paskambino?
3: Alina.
1: Alina, iš kur? Kur važiuojat, ką veikiat?
3: Važiuoju iš Druskininkų į Lydį darbus.
0: O, klausykit, Druskininkas, Alina, ne Lindaba?
1: Nelin, saulė šviečia. Gerai, ką rodo termometras Vilniuje beje, plius 7, tikrai gražus dangus.
3: 7 laipsnių.
0: Ką veiksit savaitgalį, Eurovizijos finalas, čia domina, nedomina, gal šiaip kažką kito?
3: Raseinius aplankysiu.
1: O klausykit, žemiečiai mes.
0: Ar jis...
3: Taip.
0: Iš to krašto ar tik tais kaip turistiniais?
3: Ne, iš to krašto.
1: Tai gali kartais būna, reikia pas savo, aš visko kas nuvažiuoti. Ne, čia pas savus. Nu tai kai nuvažiuosit, linkėjimus visiems padalinkit.
3: Būtinai. Iš ko... Jeigu tik sutiksiu pažįstamu, tai būtinai.
0: Būtinai. Norėjom paklausti, iš kokio mikrorajono Raseinių esate? Kokie ten?
3: Kaip čia pasakyti, nes nežinau. Nu, iš miesto, žodžiu, mieste gyvenau.
1: Iš centriuko, gerai. O kas yra ten, aha, prabaudos, yra galas ar ne? Kokie tada Bluskaimis yra?
0: Bluskaimis?
1: Tai toks Turčių rajonas buvo kažkada.
3: Ne, žinokit, ten gal arčiau Žemaičio gimnazijos.
0: Žemaičio gimnazijos. O kokie rajonai gedai, papasakau, mikrorajonų yra?
1: Nėra ten daug, žinok.
0: Suprantu, bet.
1: Turgaus galas ar ne? Turgaus galas? Pagal mokyklas gali paskirsti ten, Šaltinio, Žemaičio, Kalno ir taip toliau.
0: Nu, fainai. Bus ką pamatyt, bus ką nuveikti. Gerai, klausom jūsų pipsiaus tada.
3: Gerai.
0: Geras.
1: Koks geras.
0: Praėjo techninę apžiūrą ką tik. Ačiū jums, laikykitės. Geras savaitgalio.
3: Ačiū.
0: Visa, smagu, kad klausot. Iki.
1: O dabar lietuviškas kūrinys. Giovanis kartu su Norbertu. Bėk. Gydytojai sako, tie tai nesveiki. Nepadeda jokie vaistai.

0: reklama.
1: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
2: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyveno Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
3: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
4: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Didžiulį!

0: tai, ko reikia.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
2: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau Swedbank.lt.
3: M1 pristato IMAX kino premjerą. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Gegužės 21 dieną pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.

0: Grubiai skamba Lady Gaga M1 etrėje, nu nieko. Grubiai ateina, pareina, smoks mums savaitgalis, penktadienis jau ant nosės. Lygiai 7, pirmosios šį rytą Aurelijos Gintautaitės paruošto žinios M1 etrėje, 200 sekundžių informacijos. Tarp kitų naujienų kolegė papasakos, apie kokią Rusijos padarytą žalą praneša Ukraina. Daugiau naujienų arba išsameu. Visada rasite portale 15min.lt.
1: Oh yeah. Na, šiandien turim dar vieną gimtadienį. 84-aisiais gimė Olandijos atlikėjas Mr. Probs. Jo tikrasis vardas Denisas Prince Wailas Šteras. Taigi, čia Mr. Probs kūrinys.
0: Pavadinimu Waves.
2: Wave of the Wave. Muzikos istorija.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Mažiausiai 21 žmogus žuvo per išvakarėse surinktą masinę Rusijos raketų ir dronų ataką Kyjive. Apie tai šį rytą praneša Ukrainos pagalbos tarnybos. Dėl kelias valandas trukusių galingų sprogimų Kyjivo gyventojai bėgo slėptis į metro stotis. Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad Rusija iš viso paleido 675 atakos dronus ir 56 raketas daugiausiai į Kyjivą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vėl susitinka su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu paskutinę Trumpo viešnagės Kinijoje dieną. Jungtinių valstijų lyderis tikisi sudaryti susitarimus tokiuose sektoriuose kaip žemės ūkis, aviacija ir dirbtinis intelektas, taip pat sušvelninti abiejų pusių skirtumus keliose įtemptose geostrateginėse srityse. Nemažiau svarbus ir karas artimuosiuose rytuose. Trumpo bandymai užmegzti ryšius su Xi Jinpingu, kurį jis vadino didžiu lyderiu ir draugu, kol kas sulaukė santūresnio Kinijos vadovo atsako. Baigiantis ES finansavimui nuogastaujama, kas laukia 10 Lietuvoje kurtų tiksliųjų mokslų, vadinamųjų STEAM centrų. Kuriant šiuos centrus buvo tikimasi, kad bus populiarinami gamtos mokslai, technologijos, inžinierija ir matematika ir tai skatins moksleivius rinktis šių sričių studijas ir karjerą. Visgi prezidento patarėja Jūratė Litvinaitė sako, kad pasiekti tikslai nėra džiuginantis.
1: Proveržys yra per mažas, nes jeigu mums reikia investuoti 80 milijonų, kad vos ne 1-2 procentais pakiltų mokinių drįstančių laikyti tuos egzaminus, turėtumėm susimastyti, kad padarėme daug tokių pavienių pataisimų, bet nesukūrėme sistemos.
0: Švietimo viceministras Jonas Petkevičius žada, kad bent jau atlyginimams STEAM centruose dirbantiems ekspertams ir toliau bus skiriamas finansavimas.
2: Finansavimas, mes manome, kad tai turėtų būti iš valstybės biudžeto. Iš karto dabar numatyta pedagoginio darbuotojo atlyginimui finansuoti. Jau šiais metais numatyta beveik 1,5 milijono, kitais 2027-2028 po 2,5 milijono finansavimas. 2026-2027 metais.
0: STEAM centrų asociacijos vadovė Vitalija Bujanauskė nesako, kad lėšų reikia ne tik atlyginimams, bet ir vaikų pavėžėjimui į regionų centruose esančius STEAM centrus, nes pasibaigus finansavimui mokyklos neturi tam lėšų. Austrijos sostinėje Vienoje nugriaudėjo jau antrasis Eurovizijos pusfinalis, kuriame dėl vietos į finalą kovėsi dar 15 dalyvių. Į finalą pateko 10 iš jų – Bulgarija, Ukraina, Norvegija, Australija, Rumunija, Malta, Kipras, Albanija, Danija ir Čekija. Šiame pusfinalyje dalyvavusi Latvija į finalą nepateko, tad Baltijos šalims jame atstovaus tik Lietuva. Mūsų šalies atstovas Lion Siko pasirodys 19. Apie šios dienos orus šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnėje temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, o Kuršių nerijoje iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar Lietuvoje 7 valandos 3 minutės.

0: Kaip vyresnių klasių moksleiviai ryte ruošia pamokas, taip mes kartais paruošiam porą kūrinių. Penktadienio proga duosim truputėlį ritmo ir triukšmo.
1: Nu gerai, šiandien šokiu muzikos laida Weekend Mix vakare, taigi įlindom į tos muzikos skrynelę ir pasiėmėm keletą dainų. Pasižiūrėkim, ką galima pasirinkti. Kaip čia sakė, sninga?
0: No Broke Boys, Lee Force Remix. Va taip, va galim važiuoti darbus į mokslus į gyvenimą į penktadienį į savaitgalį.
1: Va šitas.
0: Opa, kyla.
1: Geras, žinom. Gerai. Garsiau. Op.
0: Gražiai skamba, bet žiūrėkit, turim dar ir antrą pasiūlymą. Good Boys, Daya Albi.
1: Kaip filme Matrica ištiesėme delną, ten dviejų skirtingų spalvų tabletės. Kurią imsite? Pirmą ar antrą? Gerai, atsiliepkime.
0: Vyresnio amžiaus žmogus Saulius Žvirgždas iš ryto kalba apie tabletes, apie piliulės. O mes pakalbėkime apie muziką. Labas rytas.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Ignas, Jonas ir Benediktas.
1: Opa, kokia kompanija marga. Super, labai gerai. Bernvakaris? Ar bernrytis? Bernrytis, greičiausiai.
0: Gerai, vyručiai, pirmas ar antras?
1: Į mokyklą, į darželį.
2: Pirmas
1: sako, ta ne? Čia vien balsiai nusprendėt, be diskusijų.
2: Taip.
0: Nu, nebuvo, kad Benediktas truputėlį prieštaravo šitam sprendimui.
2: Ne, Benediktas pritarė.
1: Iniciatorius buvo. Gerai, ačiū. Nu,
0: pirmas, tai pirmas, smagu girdėt. Užsidegęs, skambino žmonės. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Sveiki, kas paskambino?
3: Eglė.
0: Eglė, pasikūrusi?
3: Taip.
0: Pasiruošusi palinksėt galvą?
3: Taip. Na, spaudžiu gazą greičiau, spaudžiu pirmą ir bus smagiau važiuoti.
1: O, viskas, kaip jūs pasakėt šventą, taip ir darom. Gerai, klausom pirmą pasirinkimą. Ačiū visiems.

0: Reklama. Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Žaidimų konsolė Valve Steam Deck 579, nešiojamos kompiuteris Lenovo 1199 eurai. Daugiau informacijos topocentras.lt.
1: Tuk tuk, tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida, perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1 euras 50 centų. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
2: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
3: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
4: Investuokite į savo namus, o Mokyvežį jums siūlo. Medienos apsaugos priemonės Lux Decor ir Altax iki 30% pigiau, o 5 pakopų kopėčios Gerbin tik 23,99. Mokyvežį.
5: M1 pristato IMAX kino premjerą. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Gegužės 21 dieną pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.
6: Rytinės spūstys, pilnutėlė parduotuvės aikštelė, šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
7: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
8: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visuose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
9: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadiniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
10: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
11: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 1,5 litro persiko skonio šaltos arbatos Nesty tik 1,19 €. 30% nuolaida prieskoniams, perkant du ar daugiau. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 50% nuolaida tualetiniam popieriui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Būsim maks 16.
14: Nebespankit, paskutiniai, niekam mes neįdomus.
15: Top 3, pamatysi. O jeigu sakyčiau, kad 24, čia labai blogai?
16: Kelinta vieta Eurovizijoje užims Lion Sika. Va, kur klausimas, M1 laidų vedėjai žino. Bet mums rūpi jūsų nuomonė. Ką manot, ekspertai, užsukite į m-1.fm ir pareiškite savo nuomonę. Kelinta vieta Eurovizijoje užims Lietuva.
17: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: Reklama.

0: Prakutės jaunimas kitą savaitgėlį, gegužės 22-24 dienomis, būreis trauks į Comic-Con Baltics 2026, sponsored by Samsung. Galite nukeliauti ir jūs, jeigu laimėsite žaidimą didelis mažas. Turime paruošę du bilietus.
1: Pas vienus dideli, pas kitus maži. Taip pasaulis surėdytas. Pas mus vienas didelis, kitas mažas. Didelis, mažas.
2: Daugiau papasakosim dar tiksliai apie šį festivalį Comic-Con Baltics jau po žaidimo. Taip, laukiame skambučių, viskas įprasta. Paskutinį kartą šią savaitę darbo dieną vykstantis žaidimas. Taigi veikite, gedo užduotis, turi mažam kažkas čia sumastis. Aš net nežinau, kas čia per užduotis, to įvertinsim sunkumą.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
3: Liepa.
0: Liepa, iš kur? Kaip gyveni?
3: Iš Klaipėdos.
0: O gyveni kaip?
3: Gerai.
0: Jėga, smagu girdėti, kelintokė Liepa esi.
3: Ketvirtokė.
0: Ketvirtokė Liepa, aš tave dabar pakviesiu į suaugusiųjų pasaulį. Aš vardinsiu skaitmeninės internetinės platformas, tau reikės pasakyti, ar jose galima kažką išsinuomoti, gerai? Nenusipirkti, gerai. O išsinuomoti.
3: Gerai.
0: Galima arba negalima, taip arba ne. 3, 2, 1, važiuojam. Bilietai LT.
3: Taip.
0: Booking.
3: Ne.
0: Booking.com.
3: Kur?
0: Booking.com. Booking.
3: Taip.
0: Bolt.
3: Ne.
0: Vinted.
3: Ne.
0: Dalinuosi.lt.
3: Taip.
2: Gerai, primenam, užskaitom pirmuosius atsakymus ištartus, ar ne, tai 18 sekundžių ir kiek taškų gedai?
0: Dabar skaičiuosim, bilietai LT, sakei ne, esi teisi pirmasis taškas. Booking.com, sakei... Ne, čia taškelio nėra, nes iš tikrųjų ten nuomos platforma. Bolta atmetei, taškelio nėra. Vinti atsakėjai, ne, tu teisi, nes ten galima tik įsigyti rūbus, ar ne? Ne, neišsinuomoti, dalinuosi taškas LT, sakėjai taip, ir esi teisi, trys taškai.
2: Trys, ane, iš viso gerai, fiksuojam trejetuką.
0: Geras rezultatas, geros dienos, Liepa, tau, 18.30, dabar reikalingas, nu labai jau didelis arba labai jau didelė.
2: Tvarkoje, atsiliepkime, burtų kelių išrinkome, štai šį klausytoje, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Pasisekė prisiskambinti, kuo vardu?
4: Rūta.
2: Gerai, Rūta, jums geografinė užduotis. Klausiu, ar šita valstybė, šita šalis turi pakrantę, ar paprastai tariant, prieimą prie viduržemio jūros? Viduržemio jūros šalis, įsivaizduojate, ar ne, žemėlapis prieš akis. Pabandykim paspėliot, važiuojam.
0: 3, 2, 1, startas.
2: Bulgarija.
4: Ne.
2: Libija.
4: Ne.
2: Malta.
4: Ne.
2: Alžyras.
4: Taip.
2: Bosnija ir Hercegovina.
4: Ne.
2: 16 sekundžių, laikas geresnis, o su taškais prasta situacija. Bulgarija atmetėt. Gerai, teisingai, jinai prie Juodosios jūros turi pakrantę. Taškas yra. Libija ir Malta. Libija yra Šiaurės Afrikoje, tai viduržemė jūra šalia. Malta yra valstybė sala esanti toje pačioje jūroje iš visų pusių. Ne. Supa, jūs atmetėt. Alžyras taip, Afrikos, Šiaurės Afrikos šalis, tikrai ribojasi. Du taškai. Na ir Bosnija ir Hercegovina atmetėt, o čia reikėjo ją palikti. Turi labai nedidelį 20 km ruoželį prieimą prie viduržemio jūros. Iš viso du taškai. Nu, tokia matematika. Ačiū jums. Na, šiandien Liepa vienu tašku turi daugiau. Ir turi dviem bilietais daugiau už kitus į Comic-Con Baltics 2026, sponsored by Samsung.
0: Jau 8 metus organizuojamas naujos kartos pramogų festivalis, kasmet į Vilnių pakviečia kultinių filmų, serialų, komiksų ir vaizdo žaidimų kūrėjus bei aktorius. Influencerių būrys ir visus juos sutiksite būtent ten, Comic-Con'e.
2: Ateikite, bus ir tas, ir anas, ir šitas, ir kitas, bus visi. Taigi, gegužės 22-24 dienomis jau kitą savaitgalį. Na, puiki programa, leis sutikti Lietuvos kino kūrėjus, naujausių filmų pristatymai jūsų laukia, žinoma, cosplay bei K-pop šokių konkursai.
1: Reklama.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Valstybinį vizitą Lietuvoje tęsia Suomijos prezidentas Aleksanderis Stubas. Duodamas interviu portalui 15 min, išvakarėse Suomijos prezidentas teigė, jog Ukraina šiuo metu laimi karą su Rusija, nes dabar šiame kare viską lemia matematika. Anot Suomijos prezidento, Ukraina nukovė daugiau Rusijos karių, siunčia į Rusiją daugiau dronų ir raketų. Pirmą kartą šiame kare balandžio mėnesį susigražino daugiau teritorijos, nei Rusija užėmė. Suomijos prezidentas taip pat teigė, jog Rusija turi pajėgumų pradėti karą su NATO šalimis, tačiau ketinimų neturi. Tačiau anot Stubo jį ketina testuoti Suomiją, Baltijos šalis ir kitas NATO valstybės hibridiniu karu. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo savivaldybėms neleisti nuomininkams išperkamąją nuomą parduoti savivaldybės būsto. Ministerija siūlo vyriausybei nepritarti tokiems Seimo narės valstietės Ligitos Girskienės siūlymams. Ministrų kabineto išvados yra paprašęs Seimas. Vokietijoje pradėta nagrinėti rezonansinė byla, kurioje vienas pediatras kaltinamas net 130 seksualinio išnaudojimo atvejų. Prokuroras šią savaitę paskelbė kaltinimus, kuriuose teigiama, kad dviejose Brandenburgo žemės miestuose netoli Berlyno dirbęs gydytojas nusikaltimus vykdė mažiausiai 12 metų, iki 2025. 46 metų medikas, kurio pavardė nebuvo paviešinta, yra suimtas nuo lapkričio. Austrijos sostinėje Vienoje nugriaudėjo jau antrasis Eurovizijos pusfinalis, kuriame dėl vietos į finalą kovėsi dar 15 dalyvių. Į finalą pateko 10 iš jų – Bulgarija, Ukraina, Norvegija, Austrija, Rumunija, Malta, Kipras, Albanija, Danija ir Čekija. Šiame pusfinalyje dalyvavusi Latvija į finalą nepateko, tad Baltijos šalims jame atstovaus tik Lietuva. Mūsų šalies atstovas Lion Ciko pasirodys 19. Ir apie orus Lietuvoje. Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 17 iki 22, o Kuršių nerijoje iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Dirbam Lietuvai.
1: Reklama.
2: Nu, o dabar muzikologai Saulius Žvirgždas ir Gedas Saročka išanalizuos Tele 2 kūrinį, kuris vadinasi Pasaulis tavo. Esam šitą dainą girdėję, taip pat išgirsime ir dar kartą. Ir esmė yra įminti mįslę, kasgi čia be Tele 2 dueto narių dar dainuoja. Kažkoks žymus garsus Lietuvos atlikėjas girdimas šioje dainoje.
3: Nu, paklausykit, kaip galvojat, kasgi ten tas trečias balsas?
2: Tu čia yra tokio operinio kūrinio motyvo. Aš skaičiau, kad čia Asmik Grigorian, pavyzdžiui, kokia nors, ne?
3: Aš manau, kad čia yra bandymas sumėtyti pėdas. OG version niekada nebuvo pastebėtas dainuojantis va tokio tipo dainos. Gal čia jis?
2: Nu, sakai. Nu, gal bus Monika Džezu... Ne, kaip čia plaukai. Monika Liu. Va. Ir Marijonas Mikutavičius. Mano idėja yra tokia, kad čia visi iki šiol dainavę Tele 2 kūrinius balsai susivienio vienoje dainoje. Gali būti taip.
3: Netrukus grėsim išgirsti visą dainą, jūs skubėkite į svetainę e-1.fm, palikite ten savo spėjimą, jeigu atspėsite, Tele 2 jums padovanos belaidę garso kolonėlę.
2: Jeigu masto taip ar kitaip, tai būtinai užsiregistruokite ir laimėkite šitą prizą, mes sakom...
3: Rafailas Karpis gal dar...
2: Rafailas Karpis? Gal
3: galėtų būti.
2: Bet kas gali būti, sužinosim.
3: Lionseka.
2: Kažkada greitų metu, galbūt. Taigi greitasis Tele 2 5G namų internetas jau yra pasiekiamas daugiau kaip 2 700 000 gyventojų. Populiariausia šalies operatorius siūlo aukštą kokybę už priimtiną kainą.
3: Dabar Tele 2 5G namų internetas pusę metų nemokamai pasirašius 24 mėnesių sutartį, o 5G modemas per pus pigiau.
2: Greitas kaip šitas fonas. Išbandykite, ką gali Tele 2 5G. Tele 2, kam mokėti daugiau? Nu, dabar visi pasigarsiname M1, dar kartą išgirskime Tele 2 eto dainą Pasaulis tavo ir pabandykim atspėti, kasgi čia dainuoja.
3: Nu, tikrai ne Radžis.

0: reklama.
1: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
2: Paskola jūsų verslo greičiu. Auginkite jį kartu su Luminor finansavimo galimybėmis. Lengvai pateikite paraišką paskolą internetu, o sprendimą gaukite greitai. Apsilankykite luminor.lt ir sužinokite apie dar daugiau privalumų Luminor verslo klientams. Rinkitės patikimą partnerį. Luminor.
3: Brangieji, linkiu gyvenimo ne paties geriausio. Šiek tiek sveikato, šiek tiek meilės, šiek tiek barnių ir šiek tiek pinigų, bet ne per daug, kad neišleptumėt. Na, ką norėjau pasakyti, gyvenkite neypatingai.
4: Pusėtinas linkėjimas, kaip ir pusėtina savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net pusė Lietuvos gyventojų jaučiasi vidutiniškai. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
5: Gegužės su Ellison puikus metas pasirūpinti savimi ir namais. Atrinktoms Philips grožio ir namų prekiams iki 25% nuolaida. Nepraleisk šio pasiūlymo, ieškok fizinėse Ellison parduotuvėse ir ellison.lt.
6: M1 pristato IMAX kino premjerą. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Gegužės 21 dieną pamatykite pirmieji. Visose Forum Cinemas. Maksimaliu formatu.
7: Gegužės mėnesio super hitai Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos klasen laminuotoms ir viniliniams grindims iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai, bei Kendi skalbyklėms ir kitai stambiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O Vivacolor dažai, dažyvės, impregnantai ir glaistas iki 35% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
8: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
9: Gyvenimui vasaros ritmo. Kokybė. Išskirtinis dizainas. Tavo lauko erdvėje jų prekybos centre Domus galerija ir šalia įsikūrusioje VipZone lauko ekspozicijoje. Lukšio gatvė 32 Vilnius. Domus galerija.
10: Tik be pavydo scenų.
11: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
12: Sutaupykite su žalios stotelės kortelė. Žalioje stotelėje vėjų dienos. Vėjų sėklams iki 40. Ekspertų atrinktoms vėjų trašoms ir priemonėms prieš pikžolės iki 40% nuolaida. Vėjo žemė tik 3,19.
13: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
14: Vasara jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir puošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio Outlet Park. Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
15: Romantiškiausias metų koncertas. Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.
0: Reklama.

0: klausimas.
1: 7:48 iš, kaip čia mes dabar išdžiai skelbėm, geros dienos pradžią. Yra penktadienis, pagaliau 11 laipsnių Vilniuje ir visoje Lietuvoje temperatūra kyla, dar labiau pakaitysim su super klausimu. 18:30, toks studijos telefono numeris. Išgirsit klausimą, skambink, bandykit kažką papasakot.
2: Gerai,
1: pamakaluot kažką.
2: Keliaukime jo prie istorijos. Na, Jungtinėse Amerikos valstijose, įvairiose valstijose yra labai daug keistų visokių įstatymų, apie vieną ir pakalbėkime dabar. Čiko mieste, Kalifornijos valstijoje, yra neleidžiama daryti kai ko. Šio dalyko. Jeigu miesto ribose padarysi tai, tau gresia $500 bauda. Vat toks yra klausimas. Na gerai, keišiausia Amerikos įstatymai, turbūt esate girdėję kokių nors pavyzdžių. Nežinau, gerti kolą kairę ranką ten. Improvizuoju dabar, bet ką sakau, bet tikrai yra tokių keistenybių.
1: Plauti, valyti dantis karštų vandeniu.
2: Kurios mums nesuprantamos. Taigi, kaip galvojate, ką draudžiama daryti Čiko mieste, Kalifornija, miesto ribose, ir jeigu padarysi tai, $500 bauda gresia tau.
1: 18:30, toks studijos telefono numeris. Žinot, nebūtina, čia atvirkščiai, čia reikia nežinot ir pabandyt paspėliot, tada gaunasi įdomiau. Viskas, atrodo, turim pirmąjį drąsuolį. Labas rytas.
3: Labą rytą.
1: Kuogi jūs vardu?
3: Artūras.
1: Artūrai, yra toks miestelis Amerikoje, Čiko. Kaip galvojat, kas ten draudžiama? Ko ten daryti negalima?
3: Draudžiama vykdyti branduolinį sprogdinimą.
2: Branduolinį sprogdinimą? Mieste?
3: Miestelio ribose.
2: Miestelio ribose, gerai. Supratom. Užsirašom.
1: Gerai, užfiksuota.
2: Tvarkoj, kas dar galėtų būti?
1: Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kogi jūs vardu?
4: Audrius.
1: Nu, Audriu, rieškit. Ką jūs galvojat?
4: Medžioti krokodilus.
2: Plaukia kažkur tai.
1: Sumedžioji $500 bauda.
2: Miesto parke esančiame prūde, išlenda krokodilas, paukšt ir viskas supakuoja tave.
1: Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kaip gyvenat?
5: Normaliai, gerai.
1: Kuo vardu esat?
5: Ernestas.
2: Ernestas, gerai. Girdėjom branduolinę bombą, krokodilą, ką jūs įvardinsit?
5: Aš irgi girdėjau, kad branduolinė bomba.
2: Būtent šiame miestelė, nepainiojot.
5: Jo, ir už tai gali gauti $500.
2: 500 pinigų, ar tu beprotis esi, sako, tokius pinigus. Taip, jūs esate teisus, būtent tą faktą suradame ir mes. Taip, Čiko miestas, Alin Čiko miestas, Kalifornijoje, susprogdinus branduolinę bombą miesto ribose, 500 eurų, ne euro dolerių.
0: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo. M1 ryto show.

0: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
1: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
2: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Skalbimo mašina Samsung 369. Siurblys robotas Mova 315 eurų. Daugiau informacijos topocentras.lt.
6: Darbo diena. Keliai pilni skubančių. Kiekvienas su savo dar spėsiu. Bet gyvenimas ne lenktynės. Čia nelaimi tas, kuris atvažiuoja pirmas. Laimi tas, kuris grįžta. Būk greitas priimti teisingą sprendimą. Nespausti, o sustoti. Pasiek tikslą saugiai. Via Lietuva.
7: Profitus. Dabar vienoje platformoje gali investuoti į verslo paskolas nuo 100 eurų ir į obligacijas nuo 500 eurų su 10% vidutinė metinė grąža. Registruokis Profitus ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
8: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilk degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum laimingai, sėkmingai.
9: Andrius Mamontovas su grupe Vilniaus Kalnų parke. Birželio 5 dieną. Geriausias dešimtmečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina. Bilietai.lt.
10: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės net 36% pigiau. O 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik euras 69. Lidl verta.
11: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visuose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
12: Vasara jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir puošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio Outlet Park. Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
13: Tik be pavydo scenų.
14: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
15: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė vytinta Biovelos bernų dešra tik 3,19 eurų. Pažaliuok nuo žemų kainų.
16: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Valstybinį vizitą Lietuvoje tęsia Suomijos prezidentas Aleksanderis Stubas. Duodamas interviu portalui 15 min, Suomijos prezidentas teigė, jog Ukraina šiuo metu laimi karą su Rusija, nes dabar šiame kare viską lemia matematika. Ukrainiečiai nukovė daugiau Rusijos karių, siunčia į Rusiją daugiau dronų ir raketų. Pirmą kartą šiame kare balandžio mėnesį Ukraina susigražino daugiau teritorijos, nei Rusija užėmė. Suomijos prezidentas taip pat teigė, kad Rusija turi pajėgumų pradėti karą su NATO šalimis, tačiau ketinimų ne. Bet jį ketinta testuoti Suomiją, Baltijos šalis ir kitas NATO valstybės hibridinių karų.
1: The Soviet Union marched into Berlin 1600 kilometers in 4 years. Now in 4 years of the active war they have gone 60 kilometers in.
0: Antrojo pasaulinio karo metu Sovietų Sąjunga per 4 metus nužygiavo iki Berlyno 1600 kilometrų. Dabar per 4 aktyvaus karo metus jie pasistumėjo vos 60 kilometrų. Kodėl jie turėtų bandyti Baltijos valstybės ar Suomiją? Ką jie darys, tai testuos mus žemiau 5 straipsnio slenkščio. O tai reiškia hibridinį karą, bet tai mes jau matome.
1: What they will do is test us below Article 5, which means hybrid warfare, but that we are seeing every day already.
0: Portalui 15 min sakė Suomijos prezidentas Aleksanderis Stubas. Šiandien vyks Lietuvos ir Suomijos verslo forumas, kuriame dalyvaus šalių vadovai, taip pat jie lankysis Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių užkardoje. Tuo metu Helsinkio oro uostas šįryt pranešė, kad iki atskiro pranešimo sustabdė oro eismo. Suomijos pareigūnams įspėjus, kad oro erdvėje gali būti dronas. Suomijos ministras pirmininkas teigia, kad pietinėme Ūsimos regione buvo paskelbtas pavojaus signalas, o gynybos pajėgos sustiprino stebėjimą gavus pranešimų apie galimą droną šioje vietovėje. Teigiama, kad oro eismas sustabdytas iki atskiro pranešimo. Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetui siūlant iki 2027 metų sausio atidėti kai kurių ES skaidraus darbo užmokesčio direktyvos nuostatų perkelimą į darbo kodeksą, Lietuvos profesinės sąjungos kreipėsi į Seimo pirmininką ragindamos nepritarti tokiam siūlymui. Anot jų siūloma nukelti būtent tas nuostatas, kurios darbuotojams jau nuo birželio suteiktų realias galimybės gauti informaciją apie darbo užmokestį, užtikrintų didesnį atlyginimų skaidrumą bei padėtų veiksmingiau kovoti su diskriminacija darbo užmokesčio srityje. Pirminėse darbo kodekso pataisose buvo siūloma, kad darbo užmokesčio skaidrumo direktyva įsigaliotų nuo birželio 7 dienos, kitaip gali būti taikomos baudos. Lėktuvas, skraidinantis 6 keleivius patekusius į hantaviruso protrūkį kruizinėme laive, nusileido karinėje oro pajėgų bazėje vakarų Australijoje. Ten jie nedelsiant pradės griežtą 3 savaičių karantiną. Keliautojų testų rezultatai prieš įlipant į užsakomą į skrydį buvo neigiami, o po nusileidimo jie bus nedelsiant patikrinti dar kartą. Keliautojai apgyvendinti specialioje karantinavimo įstaigoje, kuri buvo specialiai pastatyta grįžtantiems keliautojams per COVID-19 pandemiją, tačiau beveik nebuvo naudojama. Nors sirgusių yra daugiau, šio protrūkio metu nuo hantaviruso sukeltos ligos mirusiųjų skaičius neauga, liko 3 žmonės. Austrijos sostinėje Vienoje įvyko jau antrasis Eurovizijos pusfinalis, kuriame dėl vietos į finalą kovėsi dar 15 dalyvių. Į finalą pateko 10 iš jų. Bulgarija, Ukraina, Norvegija, Australija, Rumunija, Malta, Kipras, Albanija, Danija ir Čekija. Šiame pusfinalyje dalyvavusi Latvija į finalą nepateko, tad Baltijos šalims jame atstovaus tik Lietuva. Mūsų šalies atstovas Lajensiko pasirodys 19. Ir apie orus, šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 4 minutės.
2: M1. 330 vatų siurbimo gale. Valymas iki pat kraštų milimetro tikslumu. Omnik šepetys pritaikytas kitoms dangoms ir kilimams. Tai rankinis dulkių siurblys Dreamy V30 Essential. Greitai, galingai, nepriekaištingai.

0: Netrukus mūsų visų lauks pirmoji neurobikos žaidimo pusė. Pirmasis raundas ir jis priklauso Sauliui, Žvirgždui ir vienam iš jūsų. Mažiau triukšmo būtų, žinai, kad lengviau žais būtų padalinomi dvi puseles. Pirmoji, antroji, pirmoje klausimų savo pademonstruos ir išmonę mano kolega.
1: Čia taip žinių ir išmonės ryšių sutikimės, na vakar precedentas, 10 taškų klausytoje surinko, atsakė visus klausimus, ėmė drąsiai ekstra klausimą, pasidvigumino ir turėjo žaidimo maksimumą 10 taškų, tai tiesiog kaip McDonald's, žinai, mėnesio darbuotojas, tai vat panašiai mes ją irgi, reiškia, nufotografuojame ir įrėminame jos nuotrauką į mūsų šlovės sieną.
0: Į mūsų širdis.
1: Į mūsų širdis įbetonuojame ir kabiname ant auksinės lentynos, reiškia, vinuko.
0: Labas rytas, drąsus iš žmogau.
1: Prikalam jos vardą. Sveiki, klausom.
2: Sveiki. Mindaugas.
1: Mindaugai, malonu, kad prisiskambinote. Kiek bandėte, kiek ilgai stengiatės patekti į šitą žaidimą?
2: Gal du metus.
1: Du metus ir po dviejų metų.
0: Čia panašiai kaip pas gerą mediką į lėtokę.
1: Nu, fantastika. Jums pasisekė. Gerai, netrukus jūs priimsiu ir polikliniką. Dar po metų. Du laukiat, žinai. Gerai, pradėkim žaidimą, gerai?
2: Gerai.
1: Koks yra geltonų plytų kelio mergaitės vardas tos personažės?
2: Kitas.
1: Kiek langų turi autobusas kelio ženkle autobusų stotelė?
2: Turbūt du.
1: Kuo užsiima Kylianas Mbappé?
2: Futbolistas.
1: Kiek Baltijos šalių pateko į Eurovizijos finalą šį šeštadienį?
2: Dvi.
1: Kas yra kietis, paaiškinkite. Kietis.
2: Ne, nežinau.
1: Nepaaiškinsite. Gerai, stabdome laiką. 32
0: gerai,
1: sekundės yra
0: galvojau,
1: užfiksuotos.
0: Tas visas 32 sekundės. Ar jos vardas buvo Dorotėja?
1: Dorotėja arba Doroti, jo. Teisingai būčiau priėmęs ir Dorotėjos atsakymą nebuvo. Doroti, jo. Iš geltonų plytų kelio. Kelio ženklas autobusų stotelė, kas gali googlinti, jau išgooglino, kad keturi langai yra, ne du. Du gal automobilis būtų jau koks mažesnis, čia keturi langai daugiau jau autobusas. Nu, vat pamatytume, ženklą jo tiek yra, keturi nebuvo. Futbolininkas Kylianas Mbappé, taip teisingai. Ne dvi Eurovizijos finale Baltijos šalis yra, o viena ir tai yra Lietuva. Estai ir Latvijai nepateko, tai va tuo mes didžiuojamės, jo kietis yra augalas. Augalas tiesiog pievose arba auginamas specialiai, arba šiaip kas nors pasėja. Gerai, iš viso žiūrėkite, turime vieną tašką, Mindaugai. Nu taip, futbolininkas. Vienas įvartis tik tais iš penkių. Gal ekstra klausimą?
2: Nu, bandom.
1: Bandykime, gerai, gal pavyks. Na, žiūrėkite, čia galima pamastyti ir logiškai, jeigu ir nežinosite, tai nepabijokite to. 1950-ieji ir tais metais pasirodė Jungtinėse valstijose įsegami ženkliukai į atlapą, ant kurių parašyta I hate Elvis. Aš nekenčiu Elvio Preslio. Elvis buvo labai populiarus, bet buvo nemažai ir Elvio nemėgusių. Dėl to tas ženkliukas įgavo didelį populiarumą. Taigi klausimas, kas ir kodėl sugalvojo išleisti šį ženkliuką? Ženkliuką su pavadinimu I hate Elvis, aš nekenčiu Elvio Preslio. Kas tas žmogus? Na čia galima nepavardės klausyti.
0: Na, Sauliukai, viskas. Gana, nebesufleruok. Ramiai, leis žmogus susikaupti.
1: Gerai, pamastykite.
0: Mindaugai.
1: Stabdo mano arklius.
0: Vieni mėgo, gedas. Kiti nemėgo. Tiems nemėgstantiems buvo išleistas ženkliukas. I hate Elvis.
1: Na taip, gal kiekam ir girdėtas atsakymas. Kas čia galėtų būti, Mindaugai? Kas toks?
2: Partneri, kas čia galėtų būti? Kas čia galėtų būti?
1: Kas tokie?
0: Trys, du, vienas. Jau reikia atsakymo.
2: Nėra variantų.
1: Nu, nėra variantų. Gerai, nesikankinkime, viskas tvarkoj. Kodėl prašiau, siūliu logiškai pagalvoti, aišku, reikia turbūt žinoti Elvio Preslio istoriją ir jo vadybininką, ar ne, kuris sugalvojo, jog būtent pats padarys tokią mintį, na, išleis tuos ženkliukus ir jis norėjo užsidirbti iš tų žmonių, kurie nemėgsta Elvio Preslio. Taigi, Elvio Preslio vadybininkas išleido ženkliukus, aš nekenčiu Elvio.
0: Einant, mėgstantis Elvį eina į koncertus, nemėgstantis perka ženkliukus ir taip visi pinigai keliauja kam?
1: Būtent Elvio Preslio vadybininkui, net ne pačiam Elviui, ką po to istorija ir parodė. Mindaugai, pusė taško, ačiū žaidimą, laukiam antro raundo.
3: Vieno ryto šou. Dirbam Lietuvai.
1: Na ir gavom laišką, klausytas rašo pas mus vyrai darbovietėje neurobikos metu, organizuoja kavos pertraukėlę, visus suburė šitam žaidimui. O kaip faina, klausyk, nuostabu, bet penktadienį gal ne kavos pertraukėlės reiktų.

0: Nieko nepastebi?
1: Kažkoks pagražėjas.
0: Ką tik iš dirbtuvių.
2: Parksite visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Viena ranka valdomas virštuvas arba virštuvų rinkinys – tik 9 eurai. Galvučių ratų varžtams rinkinys – tik 19 eurų. O 20 volto akumuliatorinės kampinės šlifuoklės – tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – gegužės 14-osios. Lidl vertė.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Okuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Mes, Ajot produktai, visada suteikiame 7 metų garantiją. Per tiek laiko darbe galima išgerti 5000 puodelių kavos, su krautuvo važiuoti aplink žemę beveik 4 kartus ir užsiauginti nuosavo bonsai medį. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Visada 7 metų garantija. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
5: Matei, kokia nesąmonė? Nerodys kitų rungtynių per TV.
6: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
5: Kaip tai?
6: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
5: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
6: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
2: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum – laimingai, sėkmingai!
3: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2 – kam mokėti daugiau?
4: Grilio mėno maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupo su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima tai, ko reikia.
5: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6 tūkstančių litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent 2 kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
6: O tada aš ir sakau Dalai Lamai. Neimk paskolos nepalyginęs.
5: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
7: Nes žemos kainos užveda mane.
8: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girlandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas.lt.
9: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės ne 36% pigiau. O 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik €69. Lidl verta.
10: Būsim maks 16.
11: Nebespankit. Paskutiniai. Nieko mes neįdomus.
12: Top 3. Pamatysi. O jeigu sakyčiau, kad 24. Čia labai blogai.
13: Kelintą vietą Eurovizijoje užims Lion Sika. Vakar klausimas. M1 laidų vedėjai žino. Bet mums rūpi jūsų nuomonė. Ką manot, ekspertai? Užsukite į m-1.fm ir pareiškite savo nuomonę. Kelintą vietą Eurovizijoje užims Lietuva.
14: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Didelis privalumas yra M1 studija, turinti langą, daugybę metų nebuvo langų M1 studija, kai spaudos rūmose buvome. O kodėl apie tai kalbu? Todėl, kad per langą šiuo metu matau žmogų su šortais. Gerinti kavą ir vat einantį Smetonos gatvę, reiškia, Vilniuje, įsivaizduot, su šortais. Realiai, šiandien bus gera diena, jau yra saulėta, oras bus geras, kais net iki 16 laipsnių.
1: Ne, tu juokauji, šiandien iki 21 Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, apie 20. Gerai, dabar pasigerinti savo dieną turit šansą jūs. Pirmajame neurobikos raunde žaidė Mindaugas, surinko vieną tašką, ėmė ekstra klausimą, nepasisekė ten ir mes jį palikome penktadienio progą simboliškai su 0-5.
0: Gerai, laukiame skambučių, antrasis raundas prasideda dabar.
1: Skambina, matau, vien sembuvė, 18.30. Gerai, nu ką, žinau. Traukiam kažką iš...
0: Gerai, bandykime atsiliepti iš esmės šią vieną klausimą. Gedo, atsakot, viskas laimit žaidimą. Taip nesudėtinga šiandien viskas atrodys.
1: Priminsim, kad varžomės dėl M1 kojinių. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
2: Angelė.
1: Kaip gyvenat, Angelė? Iš kur skambinat?
2: Iš Ukmergės.
1: Mhm. Prireikė koinyčio, ar ne M1?
2: Prireikė. Vienas turėjau tai padovanojim, bet šitam žaidime dar nesudalyvausi.
0: Gerai, prašom, sudalyvaukite, pradėkime žaidimą.
1: Palinkėkime sėkmės naujokiai. Bardačiokas lietuviškai.
2: Daiktam dėti mašinoj.
1: Tai kaip tas bardačiokas lietuviškai? Ar einam prie kito klausimo?
2: Prie kito.
1: Kas per velnės yra blanširavimas?
2: Sluoksniavimas.
1: Kelinta gegužės diena bus lygiai po 2 savaičių?
2: Šiandien 15, tai 25.
1: Kas yra vigvamas?
2: Palapinė.
1: Kuri vienintelė LKL komanda nepateko į atkrintamasias? Užtenka pasakyti miestą.
2: Utena.
1: Na, sakot, Utenai tai skamba kaip įžeidimas. Utena pateko, užėmė 7 vietą.
0: 48
1: Jonava pateko, užėmė 8 vietą. Kas čia dar liko, klausyk?
0: Na gerai, keliaujame prie atsakymų. Kiek iš jūsų buvo?
1: Saulius sakė, kad reikės bent vieno taško ir jūs nugalėtoje. Ar turėsim tą tašką? Bardačiokas lietuviškai. Pasikartokime. Daiktą dėžė. Neatsakėte. Blanširavimas yra staigus apvirimas ir tada atšaldymas. Nesloksnevimas. Taip, kelinta gegužės diena bus lygiai po 2 savaičių, Sauliau?
0: Nežinau, į kalendorių reikia žiūrėti.
1: 29, o ne 25. Nėr taškelio. Vigvamas jūs išgelbėjo, tai yra Amerikos čiabuvių palapinė pirmasis taškas. Ir į LKL atkrintamasis vienintelė nepatekusi komanda yra Kėdainių Nevėžis.
0: Tai vieną tašką turim, ar ne?
1: Turim vieną tašką.
0: Gerai, tai pavojinga imti ekstra klausimą, jeigu imsit, neatsakysit, pralaimėsit, nes laikas jūsų prastesnis.
2: Oi, neimsim jau.
0: Nu, tai gerai, sveikinam, Angelė, ačiū, vieno kojinės jūsų.

0: Taigi tikrai penktadienis, o šiandien gal ir draugų kokių atvažiuos į namus ar savaitgalį, tai reikia juos pavaišinti. Pakalbėkime apie gėrimus, kuriuos norisi turėti savo šaldytuve, savo namuose. Fentimans, sako žmonės, vienis skaniausių limonadų pasaulyje. Mėgojasi žmonės daugiau nei 100 metų, va taip?
1: Taip, Fentimans gėrimai yra fermentuojami net 7 dienas, o jų sudėtyje yra tik natūralūs ingredientai. Asortimente įvairūs skoniai nuo rožių, toniko, kolos iki imbiero, limonado. Aš jau prisireklamau, vakar buvau priverstas vaikų nupirkti vieną kitą buteliuką.
0: Va taip, gerai, taigi turime puikų žadimą, skambinkite mums dabar į studiją, atsakykite į klausimą, duosim variantų ir laimėsite Fentimans dėžę, 6 skirtingų skonių limonadų ir tonikų. Va tokia prabangi dovana.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
2: Lukas.
1: Lukai, mėgstat išgert?
2: Mėgstam.
0: Skaniai atsigert, žinai, kartais noris atsigaivinti. Gerai, taigi klausime šiandien jūsų, kuo išskirtinis Fentimans Premium Indian Tonikas?
1: Žiūrėk. Turim 3 atsakymų variantus A. Tai pirmasis pasaulyje natūraliai fermentuotas tonikas, pagamintas iš žolelių užpilų, Sicilijos citrinų aliejaus ir citrinžolės ekstrakto mišinio. Tai čia buvo A. B. Tai pirmasis tonikas pasaulyje pagamintas tik iš dirbtinių kvapiklių ir saldiklių. Nu, iki šiol tokio tipo nebuvo. Ir C. Tai tonikas, vienintelis pasaulyje, pagamintas perdirbus kefyrą.
2: Tai būtų A.
0: Pirmasis variantas, aš...
1: Sakykit, iš kur žinot?
2: Aš atspėjau.
0: Jūs atspėjot, o kai paragausit, tada tikrai sakysit, aš žinau, užtikrintas esu, nes skonis būtent toks, kokį Gedas ir pristatė ir apibūdino. Sveikinam, puikiai dovanoja jūsų Fentimans dėžė 6 skirtingų skonių limonadų ir tonikų. Skanaus.
2: Ačiū.
1: Gero savaitgalio.
0: Visa. No, taip, šiandien Fentimans yra pasaulio lyderis premium gaiviųjų gėrimų kategorija.
1: Numeris 1 pasaulyje.
0: Absoliučiai, čia rasite ne tik natūraliai fermentuotus sonikus, bet ir tokius skonius kaip rožių limonadas, ginger beer arba legendinę kuriositi kola.
1: Paragausit, norėsit dar prie

0: reklama.
1: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
2: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
3: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
4: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl vertė.
7: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje trašų dienos, eksperto atrinktoms trašoms ir augalų apsaugos priemonėms iki 40, laistymo ir purškimo prekėms 25% nuolaida.
8: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė vytinta Biovelos bernų dešra tik 3,19 €. Pažaliuok nuo žemų kainų.
9: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
10: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą

0: Eikite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45, vytinta bernų dešra BioVela 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
4: Šalta rožinė sriuba, rimtai?
3: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
4: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
3: Samsung.
4: Samsung sriuba?
3: Samsung telefonas.

0: Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkius ir blys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum. Laimingai, sėkmingai.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Reklama.

0: Penktadienis, saulėtas rytas, reikia šiek tiek pikantikos, reikia ženklo S truputėlį eterė, tai pakalbėkime dabar tokią pikantišką temą, jums patiks.
1: Va dabar, tai bus M1 ryto show.
2: Liaudės išmintis sako, sušyla oras, pakyla noras, tai apie tą norą norim ir pakalbėt. Paskutinis fiki-fiki gyvenime, va, tokia šiandienos tema, kaip manot, kelinti tai bus metai, kiek bus jums?
0: Kelintaisiais savo gyvenimo metais prognozuojate savo paskutinį seksą gyvenime. Va toks yra mūsų klausimas, laukiame skambučio 18.30, anonimiškumą garantuojame, galite būti ramus dėl to, tai va pabandykim paspėlioti, žinai.
2: Kaip manot, kada uždarysit ne tik fabriką, bet ir dūmai neberūks iš kamino? 1.8.3.0
0: Na gerai.
2: Čia toks jaunimo tarnybos klausimas, provokacija gatvėje, viskas ok, bet paskambinkit, aš niekada apie tai negalvojau, bet dabar galvoju.
0: Kiek tu gedai?
2: Pasakysiu taip, jo, aš jau artėjau prie pabaigos, galiojimas baigėsi, bet aš pasakysiu taip, jeigu 80-ties su žmona vaikščiosim susikibę rankom, kaip ir dabar, ar ne, tai laimės bus. Bus ir fejerverkų, o iš viso būtų fantastika po 65-erių įsikraustyti vienkiemį, kad garsai kaimynų netrukdytų, nes nu ką daugiau tai pensijoje veikti, ne?
0: Aišku, kad taip jo, dabar medicina visą galią, viską galima tikrai sutvirtinti. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
3: Edgaras.
0: Edgarai, kiek jums dabar metų yra šiuo metu?
3: 39.
0: 39. Aha, gerai.
2: Pats gazas.
0: Man 40, pats gazas, panašiai. Jau. Pats gazas, pats pikas, reiškia jaunystės. Kaip galvojat, vat, kelintaisiais gyvenimo metais už...
2: Gersit šampaną be burbuliukų, ne, jo, kaip čia?
0: Uždarysit kontorą, reiškia, savo.
3: Ką žinau, kokia, tarkim, gal... 70 gal?
2: 70. Gerai, paklausiu dabar taip. Kiek jūsų tėvams metų?
3: 60 gal kažkas.
2: 60 kažkėlė ir ne, kaip galvojat, jie tai daro dar?
3: Manau, kad taip.
0: Nu taip turbūt, o kodėlgi ne. Super, gerai, ačiū jums. Tokia prognozė, taip, likot, kiek čia palauk, 30 metų žmogui, ne?
2: Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Sveiki, kas paskambino?
4: Gal galiu nesakyti?
0: Galite, jo, aišku, alter ego.
2: Gerai, Jolita, nesakykit.
0: Gerai, Kristina, taigi kaip jūs, reiškia, galvojate, kelintieji čia bus jūsų metai viešpatės?
4: Norėčiau galvoti, kad tai bus 80.
0: Oho.
4: Bet galvokim realiai, tai galvoju apie 75 metus.
2: 75. Su tuo pačiu, su dabartiniu vyru, ar žadat jaunesnį susirast, kaip čia?
4: Neturiu vyro, tai žada jaunesnį susirast.
0: Jaunesnį. A, tada
2: planas
0: viskas
2: yra.
0: Jo, planas yra. Lietuvoj taip. Bus uždarymas projekto, kaip galvojate, ar kurortiniam
4: krašte? Manau,
0: kad taip. Kažkur, ai, Lietuvoj.
4: Manau, kad taip.
0: 80. Fainai, gerai, dėkui jums.
2: Man patinka, ką girdžiu.
0: Super, labai faina. Taip, taigi galime tikrai neprisistatyti, čia tiesiog iš inercijos klausėme. Sveiki.
5: Sveiki, sveiki.
0: Sakysit vardą, ar likime prie...
5: Sakysiu, Giedriukas.
0: Gerai, Giedriukas. Nu gerai, kiek jums dabar ir kaip galvojat, kada bus pabaiga?
5: 37, nu dar norėčiau tas punktas pakudenti, dar iki kokių 70.
2: Iki 70.
0: 70.
2: Gerai, ties, dar kartais paskaičiuokim, kai būsit 70 kartą per mėnesį, per pusmetį užteks, ar...
0: Ar tik per bestuvių metinės?
5: ne, aš galvoju du kartus, galvoju pagalvoti ir vieną kartą į savaitę.
2: Vieną kartą per savaitę.
0: Prašau, nu jo, tai čia po tiek metų tikrai bus...
2: Sveika mityba, longevity, visa kita.
0: Visiškai longevity bus pažengęs, grįšite atgal, kaip Benjaminas Batonas, žinai, pradėsite jaunėti į pabaigą. Ačiū jums, gerai, yra laiškų, ar ne?
2: Yra, man dabar 50 metų, nežinau, čia jis ar ji rašo, bet blemba, noriu dar normaliai. Ai, čia moteris rašo. Vyras mažiau nori jau.
0: Žia, kitas. Tikiuosi ir mirsiu tai darydama. Dabar man 38. Galvą skauda dažnai, bet man geriausias vaistas nuo galvos skausmo.
2: Yra
0: o taip,
2: tai.
0: Matyt, kažkada po 67 gal jau praeina tas lūžis, ar ne, jau nebeskauda tos galvos. Gerai, atsiliepkime dar. Labas rytas, sveiki.
6: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
6: Žygimantas.
0: Paskutinis seksas gyvenime, Žygimantai. Kelintaisiais jūsų gyvenimo metais.
6: Nu, manau, 80 bus. 80 kaip bus, dar realiai 50 metų.
2: Su širdim nesiskundžiat, viskas ok, problemų nėra?
6: Ne, viskas gerai. Dirba normaliai, kraujospūdis.
2: Mhm. Moteris dar nužiūrinėja patį.
6: Žmona
0: aišku, labai gerai.
2: Paskutinis laiškas, žiūrėkit, grįžtam į realybę, man 39, duok dieve dar 5 metus pavaryčiau.
0: O taip, va, laiškas kontrastas, puiku, nu kaip tik į temą ir kūrinys, meilės mašina. Pala, aš neatsakiau, kiek gedai tu savo, pasakyk dabar.
2: 80.
0: 80?
2: Kažkeli.
0: Nu, maždaug jo, aš gal sakyčiau, 80 kokius 5 duodam.
2: Susitinkam su Sauliuku, o 8-5 apiem ir kalbam apie frajai.

0: reikia.
1: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
2: Tai bus į kelionį išlėkus.
3: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 49. 2 litrai apelsinų sulčių gėrimo tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
5: Paskola jūsų verslo greičiu. Auginkite jį kartu su Luminor finansavimo galimybėmis. Lengvai pateikite paraišką paskolą internetu, o sprendimą gaukite greitai. Apsilankykite luminor.lt ir sužinokite apie dar daugiau privalumų Luminor verslo klientams. Rinkitės patikimą partnerį. Luminor.
6: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelyje prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
7: Hei, ką švenčiam?
8: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 eurų!
9: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
11: Pasiruošk vasarai su Jūsk. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Sodo baldų komplektams, kėdėms, stalams, vazonams, šviestuvams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir Jūsk LT.
12: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
13: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
12: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
13: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
14: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose begonija 2,29 eurų. Dreamy dulkių siurblys šluota 279 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 389 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Karalienės Mortos mokykla – pirmoji Vilniuje ir Kaune siūlanti visą tarptautinio bakalaureato kelią. Nuo pirmųjų klasių iki tarptautinio bakalaureato diplomo. Daugiau informacijos – karalienėsmortosmokykla.lt.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Pentagono vadovo Pito Hekseto sprendimas sustabdyti planuotą Jungtinių Amerikos valstijų šarvuotosios brigados rotaciją į Lenkiją buvo dalis veiksmų, kuris siekiama sumažinti amerikiečių pajėgų skaičių Europoje po prezidento Donaldo Trumpo kritikos sąjungininkų atžvilgių. Apie tai praneša CNN, remdamasi šaltiniais Pentagone. Anot jų, šis atšaukimas gali būti būdas apeiti logistinius sunkumus susijusius su greitu nuolat Vokietijoje dislokuotų pajėgų išvedimu, kurį žadėjo Trumpas. Iki šiol ministerija viešai iki galo nepaaiškino sprendimo arba atsisakydama komentuoti arba neatsakydama į klausimus. Teigiama, kad Pentagono sprendimas sukėlė nuostabą ir sumaištį ir Jungtinių valstijų kongrese. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos buvo paskelbusios dar vieną oro erdvės pavojaus signalą dėl galimos grėsmės Latvijos oro erdvei, Rėzeknės, Ludzos, Balvų ir Kraslavos rajonuose. Latvijų karinės pajėgos socialiniuose tinkluose maždaug 2 valandas skelbė, kad buvo aktyvuoti NATO Baltijos šalių oro erdvės patruliavimo misijos naikintuvai. Kiek vėliau kariuomenė informavo, kad grėsmė pasienio zono oro erdvei baigėsi. Tuo metu Helsinkio oro uostas po 3 valandų oro eismo sustabdymo jį atnaujino. Suomijos pareigūnai sprendimą stabdyti skrydžius priėmė įtarus, kad oro erdvėje gali būti dronas. Vėliau pranešta, kad pavojus nebėra. Dėl šių trikdžių šiandien gali vėluoti skrydžiai iš ir į Suomijos sostinę. Lietuvos parlamentarai ėmėsi svarstyti, ar įpareigoti degalines kūro kainas didinti tik kartą per parą 10 valandą ryto. Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad toks sprendimas stabdys nekontroliuojamą degalų kainų augimą, leis vartotojams jas palyginti ir didins degalinių konkurenciją. Energetikos ministro teigimu, Lietuvoje esą nesikartos Vokietijos scenarius, kuri vedus prievolio kainas didinti tik kartą per dieną, degalai smarkiai pabrango.
1: Pagastavimas dėl kainų didėjimo, tai čia reikia atsakingai pasakyti, kad Lietuvoje mes turime tikrai daug degalinių, yra 80 įmonių ir 800 beveik degalinių, kurios būtent pardavinėja kūrą vartotojams. Ir toks pakilimas, netgi jeigu jisai būtų momentinis dienos pradžioje, tai jisai konkurencija be abejo jį ribos. Ir tikrai nebus degalinių, kurios keltų kainą dienos pradžioje tam, kad po to turėtų tam tikrus saugiklius.
0: Seimo narys Simonas Kairys teigia, kad toks degalinių kainų reguliavimas perteklinis.
2: Kokį mes žinią siunčiam iš principo jau investuotojams ateinantiem ir panašiai, kad na, mūsų šalis reiškia, jeigu tik kažkoks sviravimas rinkoje, ateis su kažkokiu keistu siūlymu laike apibriežti vieną ar kitą judesį, ką turi daryti ar prekybininkas ir panašiai.
0: Liberalas Simonas Gentvilas taip pat kritikavo pataisas ir įspėjo apie skaudžias pasekmes.
3: Tai yra darimas dėl darimo. Primena juodąjį obeliską, kai kuponus įsigydavo maistui rytais tam, kad rytojaus galėtų pietų pavalgyti. Bet čia prastas projektas dėl to, kad vakare kai kurios degalinės gali imtis ir nebepardavinėti kuro, dėl to, kad bus nebeverta pardavinėti, nes rytoj bus didesnė kaina.
0: Įstatymo pataisos siūlomos tebesitęsiant kariniam konfliktui artimuosiuose rytuose bei laikantis aukštoms naftos kainoms. Nacionalinė švietimo agentūra organizuoja per pastaruosius 3 metus išleistų matematikos vadovėlių turinio vertinimą. Agentūra teigia, kad iki rudens vertins visų ugdymo pakopų vadovėlius pagal turinio tikslumą ir kitus kriterijus. Šiuo metu už turinio kokybę atsakingos leidyklos ir matematikos ir kitų mokslų vadovėliai pastaruoju metu sulaukė nemažai kritikos. O šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 17 iki 22, Kuršių Nerijoje iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš samių naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės.
4: M1.

0: Kas ryt nuo šeštos.
1: Čia M1?
2: Taip.

0: šokom visą naktį.
1: Dina apie Vaidą Čeponį. Tada, kada pirmą kartą tave pamačiau, iškart supratau. Skaity sporto žinias šitas vyras.
2: Sveiki, sekso ekspertai.
0: Labas rytas.
2: Aš esu vidinio grožio ir dvasinių vertybių ekspertas, nes jeigu vyras kultūringas, seksas jam nereikalingas, nesvarbu.
0: Sena lietuvių liaudės patarlė.
2: Kiek jam nesvarbu, kiek jam metų.
0: Absoliučiai.
2: Pakraupęs aš nuo jūsų kalbų.
0: Gerai, turime medinio anekdotų rubriką, tuoj duosim po pavyzdį. Vienas iš tų anekdotų susijęs su praėjusios valandos tema. Kaip manote, kelintaisiais jūsų gyvenimo metais bus paskutinis seksas? Saulius ir Gedas. Nuvažiuok ir atsiuntė klausytojas tą. Supratau, kad senstu. Sekso ant palangės vis dar norisi, bet pomidorų daigų nėra kur dėti.
1: Aš irgi turiu visai į temą. Galima?
0: Varam.
2: Nu tiek to.
1: Karma. Tai kaip poza, visai kaip poza 69. Tu gauni tai, ką duodi.
2: Mano seksas jau paskutinis seniai buvo, tai žodžiu, irgi ta tema, grįžta vyras iš komandiruotės, išalkęs, randa žmoną lovoje, jie ten pasportuojas, išsikrauna, ateina į virtuvę, žiūri, žmona stovi, šoka gauna, sako, tai ne tu ten, žmonelė, lovoj buvai. Ne, ten sako, mano mama, ir šaukė žmona, mama, o kodėl tu nesakei, kad ten tu, tik aš su jo 2 metus jau nekalbu.
0: Okei. Okay. Va toks, vat, patiko Gedui Saročkai itin.
2: Nesupratai.
1: Nu, aš vis dar galvoju, ar čia juoktis, ar čia...
2: Šmandagumą nusijuokia, ašgi svečias.
0: Gerai, laukiame jūsų medinio anekdoto. Vieno puslapio -1.fm žinutė vedėjams. Žiūrėkite, įrašykite anekdotą. Pasirašykit, ko vardu, paskaitysim prieš 10.
1: Bet tikrai nejuokingas šitas.
0: Nu, tai iškirpsim šitą, ką darysit.
2: Iškirpkit.
0: Vaidai, gatavas pradėt?
2: Blaivas šiandien.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Reklama.
2: Vilniaus rytas išsaugojo savo pitbulį. Sostinės klubas dar vienam sezonui pratęsė sutartį su gynėju Martynu Paliukėnu. Jis išsiskiria itin kietą ir agresyvę gynybą, kurie dažnai uždusina pavojingiausius varžovų antrosios linijos žaidėjus. Tikras vilnietis Paliukėnas rytui atstovauja nuo 24 metų. Per FIBA langus jis vilki ir Lietuvos rinktinės aprangą. Lietuvos krepšinio lyga skiria menkas baudas Klaipėdos Neptūno ir Kauno Žalgirio klubams. Po šių komandų mačų Klaipėdoje įsiplėskė rimtos aistruolių muštynės. Neptūnas turės sumokėti 1000 eurų, kad Švyturio arenoje neužtikrino tinkamos apsaugos. Be to, abu klubai turės sumokėti po 1200 eurų už sirgalių snukedaužį. Šilalės Vijurkas rimtai sujudėjo Graikijoje. Atėnų EKA žaidėjas Lukas Lekavičius pirmose šio šalies lygos ketvirtfinalio rungtynėse pelnė 16 taškų, jo atstovaujamas šalies sostinės klubas 87-81 paklubdė Saloniko Ario komandą. Pralaimėjusiems Arnoldas Kulbokas surinko 8 taškus. Lionelis Messi, kuriam kitą mėnesį sukaks 39 metai, vis dar turi pakankamai smarvės. JAF lygos rungtynėse Miami Intero puolėjas įmušė 2 įvarčius, atliko rezultatyvų perdavimą, jo komanda 5-3 nuginklavo Cincinnati klubą. Miami futbolininkai tarp 15 ekipų užima antrą vietą. Jannikas Sinneris toliau negailestingai šluoja varžovus nuo kelio. Geriausias pasaulio tenisininkas Masters serijos turnyre Romoje jau pateko į pusfinalį. Jis Masters varžybose jau laimėjo 32 mačus iš eilės. Tai visų laikų rekordas. Italas aplenkė legendinį serbą Novaką Džokovičių. Sinneris dabar yra laimėjęs 5 Masters serijos turnyrus iš eilės. Tai irgi geriausias rezultatas teniso istorijoje. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga. Neišdykaukit, venkit sekso. Iki pirmadienio.
0: Top Sport kazino. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport kazino.
3: Top Sport. Top Sport lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
2: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
1: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
3: Ledai nykštukas, kai karšta.
4: Ir kai vėsu.
1: Per atostogas, prieš ir po.
5: Penktadienio proga.
1: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
6: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
7: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
8: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
9: Hei, ką švenčiam?
10: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 eurų!
11: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
12: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje augalų dienos. Eksperto atrinktiems lauko ir kambariniams augalams iki 40%. Trašoms ir žemėms iki 40%. Visiems vazonams 25% nuolaida.
13: Paskola jūsų verslo greičiu. Auginkite jį kartu su Luminor finansavimo galimybėmis. Lengvai pateikite paraišką paskolą internetu, o sprendimą gaukite greitai. Apsilankykite luminor.lt ir sužinokite apie dar daugiau privalumų Luminor verslo klientams. Rinkitės patikimą partnerį. Luminor.
14: Mame mi momo. Mame mi momo.
15: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
16: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visuose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
17: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
18: Jūrinis hidrokologenas vienas geriausių mūsų produktų, kurios tikrai rekomenduočiau, nes jame yra 10 tūkstančių miligramų kolageno, vitaminas C, hialurono rūgštis, kurios yra net 50 miligramų, cholino citratas, europinių alyvmedžių lapų ekstraktas, prisidedantis prie odos biofizikinių savybių, sakykime, drėgnumas, atsparumas išorės veiksniams ir taip toliau. Vitaminas E, MSM, pantoteno rūgštis, likopenas, dumblių milteliai, astaksancinas, juose yra taip pat labai svarbios medžiagos odos skaistumui. Na ir žinoma, D vitaminas, B6 vitaminas, kitaip vadinamas piridoksinu, A vitaminas ir B12 padaro šią formulę tikrai universalią ir labai galingą. Rinkitės Sapiens hidrokologeną, jeigu norite gero efekto ir gražios spindinčios odos.
19: Sapiens.
20: Lietuvos mokslininkų sukurti Sapiens LT. Maisto papildas.
21: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloyd Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
0: Reklama.

0: šiandien. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
1: Gegužės 15-oji, ankstyvas rytas, o jau plus 16 Vilniuje, termometras nestabdo, kyla jo stulpelis vis aukščiau. Puikus metas imt dviratį, baidarę, palapinę, draugus ir į gamtą, o ten reikia kosmetikos, papildyk savo kosmetinę vasarai dabar, vaistinėje Kamelija.
2: Jo, reikėtų turbūt atsidaryti vonėje esančią spintelę ten kažkur prie veidrodžio ir pasižiūrėti, ar tikrai viskas yra paruošta vasarai, ar viskas
1: ar dar užpildyta, galioja.
2: Ar galioja irgi, taip, geras klausimas. Taigi, žiūrėkite, veido priežiūros priemonėms vaistinėse Kamelija nuolaidos net iki 40%. Tai toj duosim pavyzdžių ir apsipirkti tikrai verta.
1: Visa tai visą gegužės mėnesį, Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau, o Uriaž veido kosmetikai net 40% nuolaida.
2: Kolegės darbė sako, tu kažkokia iš veido išėjusi, tai jums reikia į Kameliją užsukti. Beje, Kamelija vaistinėse kasdien nuo 16 iki 18 valandos, va kaip tik po darbų, visoms prekiams su mažų kainų kortele taikomos nuolaidos net iki 30%.
1: Nuolaidos maisto papildams 30%, kosmetikai 20%, o vaistams ir kitoms prekiams iki 10%. Akcijos sąlygų ir išimčių teiraukitės vaistinėse. Kokiose? Kamelija vaistinėse.
2: Taip, palepinkite save ir savo veidą.
0: Reklamas.

0: Kuničiuo, labas rytas. Norėčiau vieną padarį mačo su migdoriniu pienu ir tą banderį su kažkokiu tai įdaru. Ai, ir dar vienas dalykas. Krausykite, galite čia kavinėje jungti M1 ryto šou. M1
1: ryto šou. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.
2: M1.
3: This is my radio.

0: gražu pažiūrėjus per langą, saulė plieskia kaip turi būti. Graži diena nusimato visoje Lietuvoje, trumpai apie orus, o orus skaitome portale orai.lt.
1: Esminė antraštė, orai savaitgalį, termometrai šoktels virš 20 laipsnių, bet džiaugsma, kai kur temdys lietaus debesys.
0: Taip, tai šiandien lems nepastoviai debesuotą dangų žemos slėgio sukūrėjai, na, daugiau pragiedrulių bus ties rytiniai šalies rajonai, o kamoliniai debesys daugiau formuosis vakarų Lietuvoje. Tai šiandien nuostabi diena, jau apie 20 laipsnių turėtų būti dienoj sostinėje.
1: Vilniuje šiandien iki 21 karščiausias taškas Lietuvoje šiandien, Kaune ten iki 22. Klaipėdiečiai irgi džiaugsis 21, bet ten daugiau lietaus negu kitose Lietuvos miestuose. Šiauliuose 21, saulėta, Panevėžyje 21, irgi saulė, bet ir vienas kitas debesėlis.
0: Gerai, šeštadienis, sekmadienis aktualu. Taip, šeštadienį dangus bus debesuotas su pragiedruliais, tankesni debesis, na, formuosis popietės valandomis, kai kur numatomi trumpi lietus, kai kur net ir su perkūnė, bet jie bus temperatūra iki 16-21 šeštadienį, vakaruose 12-15 laipsnių šilumos. Sekmadienį, sako, orai irgi mažai keisis. Dieną vakariniuose rajonuose šils iki 12-17, rytiniuose 18-23 šilumos sekmadienį.
1: Norit išsamiau, užeikit patys į svetainę orai.lt.
0: Taip, nepamirškim, kad šiandien penktadienis, gal net ir trumpesnė darbo diena jums. Turim gerą šaunam espreso. Klausantiems radio darbe arba vairuojantiems bus kaip tik, reikia šiek tiek pasigarsinti.
1: Linkėjimai nuo M1 Dance.
0: O taip, M1 Dance radio šokių muzikos, galite klausyti internetu. O čia Andy Martin.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Gyvenimui vasaros ritmo. Kokybė. Išskirtinis dizainas. Tavo lauko erdvėje jau prekybos centre Domus galerija ir šalia įsikūrusioje VIPZone lauko ekspozicijoje. Lukšio gatvė 32 Vilnius. Domus galerija.
5: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
6: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
7: Svirne nutariau įkurt muziejų, neįgyvendintiems planams. Štai Koliziejus neplankytas, čionai kulinarijos kursai nebaigti, o čia stogas neperdimtas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukyti Fimbi, pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač, kokios geros sąlygos. Fimbi.
8: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Žaidimų konsolė Valve Steam Deck 579, nešiojamos kompiuteris Lenovo 1199 eurai. Daugiau informacijos topocentras.lt.
9: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Mangas tik 99 centai. Kilogramas citrinų tik 1 euras 99 centai. Kilogramas nepjaustytų baltagūžių kopūstų tik 29 centai. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2 eurai 49

0: centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
3: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
2: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
3: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
4: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per puspigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
5: Tuk tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida, perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
6: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose Begonija 2,29 €, Dreamy dulkių siurblys šluota 279 €, o LG skalbyklė džiovyklė 389 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė.
8: Mūsų supa tūkstančiai pakuočių. Nepamirškime panaudoję jas teisingai išrūšiuoti. Į plastiko, stiklo ar popieriaus konteinerius. Pakuotė po pakuotės. Pasitikrink taiklumą rūšiavimo abc.lt.

0: Puikiai pasidarbavo, daug medinių anekdotų gavom. Ačiū jums labai, einam paskaitysim garsiai.
1: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.
2: Gyvenu ir vargo nematau, pasakė benamis eilėje pasakiu gydytoje.
0: Dar vienas geraštis prajokino. Daktarė, man atrodo, kad aš vis dėlto esu pernelyg įkyrus. Ką jūs galvojate, daktarė?
3: Užsakyt, uždarykite tualeto duris ir palaukit manęs kabinete, gerai?
2: Panašia situacija. Vyras sėdė gydytojo kabinete ir sako, man atrodo, kad man kalcio trūksta. Gydytojas klausė, kodėl taip manote? Vyriškis, aš žinau, kad žmona neištikima, o va matot, ragai neauga.
0: Oi, šitas koks geras, žiūrėkit, čia visoms buhalteriams ir ekonomistams, reiškia. Kaip sakydavo vyresnioji ekonomistė Rasa, pas gerą buhalterę nesueina tik suknelė.
2: Gerbimieji, nesipykite dėl smulkmenų, patausokite save dideliems skandalams.
0: Teisingai. Sinoptikų duomenimis, toks šaltas gegužės mėno kaip dabar, paskutinį kartą fiksuotas 2022 metų lapkritį. Teisybė.
2: Aš mėgstu apelsinų sultis. Mano draugės, persikų. Bet kai susitinkam, mes visas galime brendžiuką.
0: O dar vienas. Gatvėje šlapinasi girtas jaunolis. Pro šalį eina garbaus amžiaus ponė ir sako, koks siaubas, koks žvėris, koks pabaisa, o Jėzus.
3: Tas atsisuka. Eikite ramiai, ponė, viskas gerai, aš jį stipriai laikau už kaklo.
2: 10 metų staliaus patirties turintis Antanas elektrinio pjūklo instrukciją žino kaip savo buvusius 3 kairės rankos pirštus.
0: Super. Žinote, iki vestuvių. Myliu, laukiu, liūdžiu, dievinu. Žinote, po vestuvių. Duonos, pieno, tualetinio popieriaus, daugtaškis.
2: Jeigu vienu metu skęstų, nu čia kalbasi dvi moteris, jeigu vienu metu skęstų tavo buvęs vyras ir lagaminas su milijonu eurų, o tu galėtum išgelbėti tik vieną iš jų, tai ką tu pirktum už tą milijoną?
0: Na ir paskutinis. O šie metai tikrai arklio? Yes, of course.
2: Dabar jau jūs eilė užėjti m-1.fm ir parašyti mums, kuris anekdočiukas patiko labiausiai. To autoriui, to atsiuntėje mes apdovanosime vieno marškinėliais.

0: Gyvenimo būdo laida Vieno ryto šou šį vakarą baigė savo darbą. Ačiū žiūrėjusiems, iki kitų susitikimų. Pasimatysime pirmadienį 6 valandą ryto. Tai buvo viskas, ką norėjome jums papasakoti šį rytą.
1: 9 valandos 54 minutės Vieno ryto šou Saulius Gedas, va, ir pro duris žengiantis Mantas. Nebejotinai linki jums visiems gero penktadienio ir smagaus viso savaitgalio.
0: Susimatysim, iki.
2: Iki.

0: Reklama. Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visuose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,99. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik 1,29. Lidl vertė.
2: Man reikia naujo telefono.
3: Mes turim telefoną namie.

0: lrt.lt.
1: Štėl. Jau 100 metų kūrėme legendinės kokybės ir našumo įrankius sodui ir aplinkos priežiūrai. Akumuliatoriniai pjūklai, vėjapivės, genietuvai tiems, kurie imasi ir veikia visa širdimi. Štėl, kai iššūkiai tampa pergalėmis, jau 100 metų. Daugiau informacijos ginalas.lt.
2: O, matau, ruošiesi prasibėgioti?
3: Taip, sunkiai kėliusi, bet...
2: Tai neužsimok daugiau, nei išgali, bet vis tiek, žinai, neblogai, kad apskritai pabėgi. Tai tegul bėgimas būna toks pusėtinu tempu, nei priekį, nei atgal, tiesiog kažkur ties viduriu.
3: Gerai.
4: Šiaip savo palinkėjimas, kaip ir šiaip savo fizinė savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, 2 iš 5 Lietuvos gyventojų prasta fizinė savijauta kartais trukdo dirbti. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki arčiau tavęs!
6: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
7: Iki gegužės 17 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 10,99 €. Kilogramas atšaldytos auksaspalvės dorados tik 9,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulieno šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Bei kilogramas kiaulienos nugarinės su kaulu tik 3,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje stogų ir fasadų mėnuo. Pamatų juostai šaudomoms vinims ir montavimo putoms -20%, o kaladėlėms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.
11: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ką tik baigė vizitą Kinijoje ir išskrido iš šalies. Oro uoste išlydėjo Kinijos užsienio reikalų ministras Wang Yi, kurį atsisveikindamas Baltųjų rūmų šeimininkas apkabino ir paplekšnojo per petį. Taip pat panašiai kaip ir pasitikimo metu eilės išrikiuotų kinų karių ir studentų vieningai mojavo Kinijos ir Jungtinių valstijų vėliavėlėmis. Analitikai teigia, kad tikrieji susitikimo rezultatai dar tik paaiškės. Anot analitikų, Trumpą priėmęs Kinijos lyderis nori save pristatyti kaip stabilų pasaulinį lyderį, priešingai nenuspėjamas Jungtinių valstijų prezidentas. Anot jų, nesureikšminant šio konkretaus viršūnių sutikimo, Pekinas akivaizdžiai tampa antrąją pasaulio sostinę. Krašto apsaugos ministerijoje į pirmąjį posėdį vakar buvo susirinkusi tarp institucinę darbo grupę, kuri rūpinsis papildomų naudų Lazdijų, Jurbarko ir Tauragės rajonų gyventojams suteikiančių projektų įgyvendinimu. Teigiama, kad valstybei svarbia karinės infrastruktūros plėtra būtina derinti su aiškiu įsipareigojimu žmonėms. Kaip viena iš priemonių tai daryti, vadinamas kelių infrastruktūros gerinimas, pirminybė būtų teikiama Lazdijų ir Jurbarko rajonuose esančių kelių projektavimui, remontui ir tiesimui. Energetikos srityje planuojama pagal galimybę Lazdijų rajone esančias elektros oro linijas pakeisti požeminiais kabeliais. Savivaldybėms su poligonais kasmet bus skiriama tiesioginė dalis gynybos biudžeto proporcinga karinių teritorijų dydžiu. Valstybinį vizitą Lietuvoje tęsia Suomijos prezidentas Aleksanderis Stubas. Duodamas interviu portalui 15 min, Suomijos prezidentas teigė, jog Ukraina šiuo metu laimi karą su Rusija. Nes dabar šiame kare viską lemia matematika. Ukrainiečiai nukovė daugiau Rusijos karių, siunčia į Rusiją daugiau dronų ir raketų. Pirmą kartą šiame kare balandžio mėnesį Ukraina susigražino daugiau teritorijos, nei Rusija užėmė. Suomijos prezidentas taip pat teigė, kad Rusija turi pajėgumų pradėti karą su NATO šalimis, bet ketinimų ne. Ji ketina testuoti Suomiją, Baltijos šalis ir kitas NATO valstybės hibridiniu karu.
1: The Soviet Union marched into Berlin 1,600 kilometers in 4 years. Now in 4 years of the active war, they have gone 60 kilometers in.
0: Antrojo pasaulinio karo metu Sovietų Sąjunga per ketverius metus nužygiavo iki Berlyno 1600 kilometrų. Dabar per ketverius aktyvaus karo metus jie pasistumėjo vos 60 kilometrų. Kodėl jie turėtų bandyti Baltijos valstybės ar Suomiją? Ką jie darys, tai testuos mus žemiau penktojo straipsnio slenkščio. O tai reiškia hibridinį karą, bet tai mes jau matome.
1: What they will do is test us below Article 5, which means hybrid warfare, but that we are seeing every day already.
0: Portalui 15 min sakė Suomijos prezidentas. Šiandien vyks Lietuvos ir Suomijos verslo formos, kuriame dalyvaus ir šalių vadovai. Jie taip pat lankysis Vilniaus pasienio rinktinės padvaronių užkardoje. Naktį penktadienį Ukrainos kariuomenė, kaip praneša ukrainiečių šaltiniai, surengė plataus masto dronų ataką ir smogė Rusijos kariniai bei energetikos infrastruktūrai keliose regionuose. Socialiniuose tinkluose paskeltose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti didžiulis gaisras, kilęs, kaip manoma, Rezanės naftos perdirbimo gamykloje per Ukrainos dronų ataką. Rytą virš miesto buvo matomi dideli dūmų kamuoliai. Vietos gyventojai Rezanės mieste pranešė, kad prieš išgirsdami kelis garsius sprogimus gamyklos rajone matė praskrendančius kelis dronus. Rezanės naftos perdirbimo gamykla laikoma viena didžiausių Rusijoje. Ir apie orus. Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima per kūnėje, temperatūra svyruos nuo 17 iki 22, kuršių nerijoje iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.
2: M1. 330 vatų siurbimo gale. Valymas iki pat kraštų milimetro tikslumu. Omnik šepetys pritaikytas kitoms dangoms ir kilimams. Tai rankinis dulkių siurblys Dreamy V30 Essential. Greitai, galingai, nepriekaištingai. Reklama.

0: Nu, vat, ką tik pasitikome eterį su Kaluš orkestra kūriniu Stefanija, tai yra Eurovizijos nugalėtojai iš Ukrainos. Į tą pačią temą, vis tiek vakar didžioji Lietuvos dalis turbūt...
1: Gyveno Eurovizija, jo.
0: Aš man tik vėl nepavyko viso pažiūrėti, žinot, nes 9 pasirodymų buvo patraukta.
1: Ai, bet dar nemažai visai įvykiai, šiaip iš tikrųjų, aš tik tais jo, pabaigiau žiūrėti pasirodymus, jau tų balsavimų nebelaukiu, kalbant apie Ukrainą, nu, irgi labai labai gražus pasirodymas, dar viena finalistė iš Ukrainos, bet, nu, kliam, aš mažiau ir Latvijos gaila. Kažkaip graži labai ta daina buvo, aš tikėjausi tikrai, kad praeis.
0: Nemačiau.
1: Plauk, jo, nes ten buvo iš eilės šiaip labai keletas gerų pasirodymų. Latvijai, Danai, tada Delta Gudrem, Australų irgi tokie trys iš eilės, ar keturi ten buvo, kur, taip žinai, žiūrėjome ir sakome, o, va, prasidėjo Eurovizijos. Realiai atrodo antroji pusfinalio, antro dalis buvo tos dainos, kur taip, nu, faina klausyt buvo.
0: Yra tiesos, bet man kažkaip šita Eurovizija labiausiai nesižiūri, turbūt iš visų, kiek aš pamenu, nu, kažkaip aš nesuprantu, kad čia vyksta.
1: Ai, tvarsinė dainos, nelabai lipa, ne?
0: Ir dainos, ir ta stilistika kažkokia nesąmonė.
1: Tai va, žiūrėk, nu, man visiškai buvo identiški įspūdžiai, va, kalbant apie pirmo pusfinalį ir apie antro, taip pusę. Jeigu turėsi galimybę atsisuk, va, jeigu nuėjai po devintos, nu, tai paskutinės dar kokias 4 dienas paklausy, gal toks biški, nu, bent jau visą renginį iki patenkinamo muzikos prasme tau pakels.
0: Paskutiniai geriausi buvo.
1: Nu, ten buvo keletas gerų tokių iš eilės pavarė, žinai, tai taip, o, gerai, buvo faina.
0: Gerai, nu ir gerai. Kas dar gero, kas savaitgalis?
1: Savaitgalis šiandien užžiuojame su kolegomis kiepti šašlyko pas mūsų klausytojus. Tai grilio lendo Tomas gal laukia. Nekantrauju ir dėl to, kad fainai laiką praleisti ir dėl to, kad pavalgyti skaniai.
0: Mhm. Ne, tai aišku.
1: Šiandien toksai vakarėlių penktadienis, bet susijęs su darbais, nes vakare grįžtame į centrą ir einame pas kolegės iš Pliuso, kurios švenčia savo metų gimtadienį laidos. Irgi turėtų būti faina. O rytoj vėl Eurovizija didžioji. Ir irgi draugai.
0: Nu, va tokie reikalai, žodžiu, ne?
1: Jo.
0: Tai gerai, tai žodžiu, startuojam. Pasikūrėm, pagrosim jums geros muzikos, šią valandą dar ir dovanų turėsim, tai likit įsijungę, mes netrukus pas jūs sugrįšim.
2: Mantas ir Paulius.

0: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus tariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės ne 36% pigiau. O 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik euras 69. Lidl verta.
3: Kuro kainos aukštyn? Traukinio bilietų kaina žemyn. LTG Link ir susisiekimo ministerija kviečia. Palik automobilių poilsių ir keliauk po Lietuvą traukiniu su 50% nuolaida. Pasiūlymas galioja kelionėms iki gegužės 31 dienos. Pirk bilietus jau dabar. LTGLink.lt.
4: Sudie mokykla. Labas vasara. Tik gegužė Alesen išmanusis telefonas Redmi Note 15 Pro tik už 229 eurus. Nepraleisk šio pasiūlymo. Ieškok fizinėse Alesen parduotuvėse ir alesen.lt.
5: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Norisi pokyčių, bet nežinote nuo ko pradėti? Pradėkite nuo baldų. Tiek iki šio sekmadienio sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. O tik šį mėnesį 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic dabar tik 199 eurai. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
7: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
8: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelyje prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
9: Tik be pavydo scenų.
10: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
11: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
12: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
13: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27 Žalgirio Arena Kaunas. Didžiausi hitai ir ryškiausi atlikėjai vienoje scenoje. Renginio radijas M1.
14: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio Arenoje.
13: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, Lapkričio 27.

0: Dabar pasiūlymas jums, kaip galite šį šeštadienį praleisti turiningai ir pamatyti labai gražių dalykų, kurie yra sukurti remiantis ES investicijomis. Tai Centrinės projektų valdymo agentūros inicijuotos Atvirų durų dienos užmes kakį kviečia atrasti projektus įgyvendintus pasitelkus ES lėšas. Gegužės 16 dieną kviečiame užmesti akį vieną įspūdingiausių Lietuvos inžinerinių statinių Lyduvėnų tiltą.
1: Tai yra ilgiausias ir aukščiausias geležinkelio tiltas Lietuvoje, stūksantis vaizdingame Dubysos regioninėme parke Raseinių rajone. Ir šita išskirtinė vieta lankytojams atsiveria ekskursijų metu ir suteikia unikalią galimybę net iš 33 metrų aukščio pasigrožėti vienu ryškiausių Lietuvos kraštovaizdžių, tai yra didingojų Dubysos slėnių.
0: Taip, lankytojai ekskursijos metu tiltą perina vieną kryptimi iš kairio Dubysos kranto į dešinį, o vėliau maršrutą gali tęsti savarankiškai per jaukų Lyduvėnų miestelį, pasimėgauti apylinkių vaizdais bei atrasti dar daugiau šio krašto unikalumo, ir čia visi laukiami tiek keliauti mėgstantys smalsuoliai, tiek istorijos, gamtos ir išskirtinių patirčių ieškotojai.
1: Jo, tai svarbu turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir iš anksto įsivertinti savo galimybes ir dėl aukščio, ir dėl ažūrinių metalinių konstrukcijų, kai viskas po kojomis matosi, tai ekskursijos yra nemokamas, tačiau dėl riboto dalyvių skaičiaus būtina registracija. Daugiau informacijos esinvesticijos.lt.

0: Rytojaus orai.
1: Reklama. Gerai, keliausim pažiūrėti, ką mums žada draugai sinoptikai. Ir turime, žinoma, ir orų draugų. Orus remia BioEnergy LT produktai Azofix Premium, Fosfix Premium ir Bactoforce Plus. Daugiau informacijos bioenergy.lt.
2: O dabar pažiūrim, ką sinoptikai surašė. Sako, šiandien vakariniuose rajonuose galimas trumpalaikis lietus, gali ir perkūnija griaudyti. Temperatūra šiandien nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos, tačiau visai maloniai, padoriai, užtenkamai. Tik tais Kuršių nerijoje kiek vėsiau bus, apie 14-16 laipsnių šilumos. Dabar apie savaitgalį kalbant, tai dieną daug kur griaudės perkūnija, palis. Temperatūra bus nuo 16 iki 21, tik pajūrėje biškį vėsiau, 12-15 šilumos. Sekmadienį daug kur trumpas lietus, griaudės perkūnija. Temperatūra bus nuo 18 iki 23 laipsnių plius rytiniuose rajonuose. Vakariniuose rajonuose vėsiau bus 12-17 laipsnių šilumos.
1: Nu va, tokie reikalai, o dabar apie mūsų

0: Ponios ir ponai, oficialioji dalis baigta, o dabar pasikuriam. M1 kviečia pasikurti. Išrinkime geriausių grilio vakarėlių dainų grojaraštį ir atidarykime grilio sezoną pasikūrę. Pasikurti jaunimo žodyne reiškia linksmintis, smagintis, nevengti triukšmo. Daugiau informacijos ir balsavimas m-1.fm.
1: Pasikurkit ir atraskit tikrą šašlykų skonį su Samsono sausai marinuotais sprandinės ir Sakartvelo šašlykais. Kiekvienas šašlyko kasnis – minkštas, aromatingas ir nepriekaištingas. Su Samsono šašlykais tapsite tikrai šašlykų kepimo ekspertais.
2: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
3: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol su įskaičiuotu Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Vasara jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir puošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 1,5 litro persiko skonio šaltos arbatos Nesty tik 1,19 €. 30% nuolaida prieskonėms, perkant 2 ar daugiau. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 50% nuolaida tualetiniam popieriui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
8: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
9: Moki veži, top pasiūlymas. Point klijai iki 30, o Relax produkcija net iki 35% pigiau. Moki veži.
10: Tony, štai tau nauja

0: skanių idėją.
1: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
0: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
1: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
0: Samsung.
1: Samsung sriuba?
0: Samsung telefonas.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Palauk, čia nauji batai?
2: Mhm.
1: Ir ta rankinė? Rimtai?
2: Taip, radau membershop.lt.
3: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avalinei ir kitoms prekėms. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
4: Reklama.
5: Čia mano radijas.

0: 7.
1: 6.
0: Kertam, kad 7.
1: Kertam.
2: Nukertam. 10:47 paskutinė mūsų valandos rubrika ir...
3: Paskambinkit.
2: Jo, laukiam skambučių.
3: Reikia dviejų žaidėjų. Pirmą prisiskambinat, tada mes jums užduotį pristatom tokios sąlygos, kad niek šiandien nieko neprisiruoštų, neprisigūglintų. Ir dažniausiai tikslo atsakymą žinoti yra sudėtinga arba neįmanoma, nes tiesiog iš oro kažką sugalvojame ir ten jau tiesiog spėti reikia. Tai laukime skambučių ir pasižiūrėsime, kas čia varžysis. Dėl vieno koinių čia mes varžomės, jums tokią dovaną padovanosime.
2: Ai, tau dar nesakiau, aš kaip bus mūsų paskutinė laidos rubrika legendinė, aš tave paliksiu vieną, nes man reikia Klaipėdą pačiu.
3: Ai, okei.
2: Okay.
3: Čia... Apie laimingą pabaigą dar.
2: Jo, laiminga pabaiga man bus.
3: Jo. Tu jau girdėsi, kas jau žodžiu ką renka. Jo. Gerai, turime kažką, tai galime pasilabinti. Vieną, sveiki.
4: Sveiki.
3: Kuo vardu?
4: Deimantė.
3: Deimantė, kaip vertina tą faktą, kad Paulius pabėgs iš paskutinės rubrikos šiandien?
4: Sveiki.
3: Gerai.
2: Svarbu. Gerai,
3: laba diena.
2: Varžovo jums turim. Sveiki.
5: Sveiki, sveiki.
2: Kuo vardu?
5: Paulius.
2: Paulius ir Deimantė šiandien žaidžia.
3: Taip, o klausimas yra labai paprastas. Kiek valandų trunka ilgiausias reguliarus komercinis skrydis pasaulyje? Reiškia, kad jis nuolat vyksta ir tai yra reguliarus maršrutas. Deimantė.
2: Bet čia valandom, ne?
3: Valandom, aha.
4: Valandom, tai 24 valandos.
3: Visą parą, sako, skrenda, gerai. Ką varžovas galvoja?
5: Gal kokis 17 valandų.
3: Aha, sakot, para čia nieks neskris. Ir esat arčiau teisingo atsakymo. Trukmė yra 18 valandų ir 40
2: iš kur į kur?
3: Minučių. Skrydis iš Singapūro į New Yorką. Ir dar toks įdomus faktas, kadangi skrydis yra toksai ilgas, beveik 19 valandų, tai lėktuvė net nėra standartinės ekonominės klasės. Orlaivė įrengtos tik verslo ir aukštesnės ekonominės klasės vietos, kad keleiviams būtų užtikrintas didesnis komfortas, nes, nu, realiai paprastose ekonominėse vietose, nu, ten jau sveikata yra žalinga tokia valandų skaičius skristi.
2: Tai mes sveikinam Paulių, jis arčiau teisingo atsakymo ir jam vieno koinės dovanų. Aš atsimenu, ilgiausiai esu skridęs iš Kopenhagos, man atrodo, skridom į Tokiją.
3: Mhm.
2: 14 ar 13 dabar valandų, nebepamėjau.
3: Aš labai panašiai.
2: Bet jau ten nebuvo tos jau įtinė, žinai, tos prabangios vietos.
3: Jo.
2: Tai jau ten... kojelės buvo...
3: O jie, vargas man, iš Helsinkio į Bankoką irgi, žinok, labai panašiai, man atrodo, apie 13,5 valandų buvo skrydis, tai ten jau nebežinai ką ir kaip. Viskas, tai sveikinam Paulių ir jam vieno koinę siunčiam.

0: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Westlife. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.
1: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė vytinta BioVelos bernų dešra tik 3,19 €. Pažaliuok nuo žemų kainų.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: laidą. Maksima, tai ko reikia.
1: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalas Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 49. 2 litrai apelsinų sulčių gėrimo tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
3: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Taip skamba 0% alkoholio ir 100% kokybiško gyvenimo be jo. Mėgaukis tuo Ogmios mieste, nemokamame, pirmajame, vieninteliame Lietuvoje ir Baltijos šalyse nealkoholinių gėrimų festivalyje. Nulis. Laukiame šiandien ir rytoj, nuo 11 iki 19 valandos. Ogmios mieste, Verkių 29, Vilniuje.
5: Būsim maks 16.
6: Nebespankit, paskutiniai, niekam mes neįdomus.
7: Top 3, pamatysi.
8: O jeigu sakyčiau, kad 24, čia labai blogai?
9: Kelintą vietą Eurovizijoje užims Lion Sika.
10: Va, kur klausimas, M1 laidų vedėjai žino.
9: Bet mums rūpi jūsų nuomonė. Ką manot, ekspertai, užsukite į m-1.fm ir pareiškite savo nuomonę. Kelintą vietą Eurovizijoje užims Lietuva.
11: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
12: Reklama.

0: 6 minutės, tai reiškia, kad laikas pradėti Radio Alias.
1: Radio Alias.
2: Taip, tai žinot, kaip čia viskas vyksta, paskambinkit mums 18.30 ir sudalyvaukit pirmajame raunde. Užsitikrinkit gerą taškų skaičių ir pergalę, nes tai jums atnešim vieno koinės.
0: Jo, tai paskambinkit 1830, ypatingai tie, kurie nori išbandyti jėgas pirmą kartą Alias žaidime, tai duosim dar akimirką jums prisiskambinti. O tada jau viskas jūsų rankose, žinokit, nieko nebepagelbėsim. Čia gal pabandom, sveiki. Alio, vienas.
2: Sveiki.
0: Alio. Ne, nekalba su mumis čia. Gerai, tai yra proga jums surinkti mūsų numerį. Ir tap tuo laiminguoju, kuris papuls į eteriją. Nu, bandom čia tada. M1, sveiki gyvė. Kažkaip išėjo pagerinti ryšio kokybę?
2: Ne, panašu, nelabai. Gerai, trečias bandymas, gal nebemeluos trečias kartas, 18.30. Mes visą laiką labai raginame skambintus, kurie dar nėra skambinę, nes jums visos galimybės patekti eterį. Matome, žinome, kiek,
0: žinau,
2: kiek kas yra žaidę. Va, turi man. Atrodo.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kas paskambino?
3: Rūta.
2: Na ką, Rūta, debiutas bus Aliese.
3: Taip, tikrai taip.
2: Labai gerai, ar jūs esat pasiruošusi?
3: Bandom.
2: Mhm. Vienas, du, trys, pradedame. Kaip sakoma, pradedame kaip, vat, kai iš karto, vat, reikia atlikti šitą darbą kaip?
3: Startuoti, startą.
2: Ne, vat, kaip jį reikia padaryti, kad nebelaukti, vat, jau dabar iš karto darom. Pradedame kaip?
3: Greitai.
2: Dar kitaip. Gerai, važiuokim prie kito.
0: Maksas Mel... Ne. Maksas Melmanas, kokios grupės lyderis?
3: Bitlan.
2: Taip. Mhm. Dabar sunku priešingai.
3: Lengva.
2: Aha, gyvūnas ilgų kaklų, toksai Afrikoje gyvena. Gal ne.
3: Žirafa.
2: Aha, dabar pasiekimas kažkoks, vat, kurį padarome ir pasiekėme, ką tokį, vat, fiksuojamas yra kas toksai, pažiūrėjau, aukščiausias pasaulio žmogus ten, arba ten didžiausia, nu, vat, knyga vadinasi, kaip ta, vat, kurioje surašomi didžiausiai pasiekimai. Alus taip vadinasi vienas.
3: Tamsus. Gineso rekordų knyga.
2: Tai tiesiog, kas toksai pasiektas?
3: Gineso rekordas.
2: Iš dviejų žodžių, kieno rekordas?
3: Nu, vis... rekordas.
2: Taip.
0: Laikas, labai šiaip sunku žodžiu, žinokit. Mes čia dar lengviausius paaiškinom, nes žiūrim į kitus, pavyzdžiui, violončelininkas.
2: Tada... Arba nedelsiant buvo tas pirmasis žodis.
0: Savininkiškas dar laukia tokie.
2: Savininkiškas, nedelsiant. Gerai, lengva, žirafa, Gineso rekordas.
0: Ir biplan.
2: Biplan. Pusę taškų įveikėme, kortelinį iš lengvųjų, tai šaunolė. Rūta, kol kas ačiū labai, iki.
0: O antras raundas už keletos kūrinių, tai toli kažkur nepabėkit.
1: Mantas ir...

0: reklama.
1: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
2: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
3: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
4: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg fluorbiprofeno, nuo 5,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio posami, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Gyvenimui vasaros ritmo. Kokybė. Išskirtinis dizainas. Tavo lauko erdvėje jų prekybos centre Domus galerija ir šalia įsikūrusioje VipZone lauko ekspozicijoje. Lukšio gatvė 32, Vilnius. Domus galerija.
8: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2,6 milijonus Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
9: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos

0: automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl vertė.
2: Profitus. Dabar vienoje platformoje gali investuoti į verslo paskolas nuo 100 eurų ir į obligacijas nuo 500 eurų su 10 procentų vidutinė metinė grąža. Registruokis Profitus ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
3: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
4: Tik be pavydo scenų.
1: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Megadieniai sugrįžta. Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelį prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
6: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir laukiu.
7: Arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
8: M1 pristato IMAX kino premjerą. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Gegužės 21 dieną pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.

0: Radio Alias.
1: Gerai. Pratęskime Alias. Rūta pirmam raundį 4 taškus surinko su įspūdingais žodžiais. Jam vienas, sveiki.
2: Alio.
3: Girdite?
2: Girdim, kuo vardu?
3: Vilius.
2: Viliau, pirmą kartą bus Italija žaidime, ar jau teko žaisti kada?
3: Pirmą.
2: Gerai, tai tikimės, kad debiutas bus sėkmingas. Ar pasiruošęs?
3: Na, bandom.
2: Gerai, 3, 2, 1, važiuojam.
1: Rytas, Žalgiris, Neptūnas, kur žaidžia?
3: LKL.
1: Tai, nu, tai kas toksai? Iš trys raidės.
3: Kepsini.
2: Trys raidės, pasakykit, kaip vadinasi.
3: LKL.
1: Taip.
2: Ne vaipytis, bet kaip kitaip pasakyti?
3: Maibit.
2: Taip.
1: Mhm. Dabar į renginį kainam reikia pirkti ką tokį?
3: Bilet.
1: Aha, tai vat jo kas tokia? Du žodžiai, čia vat kiek mokame už jį, tai kas tokia?
3: Bileto mokės.
1: Nu, bileto kas tokia, vat nemokestis, o...
2: Nu, įvertintas kiek tas biletas, taigi bileto kas tokia?
3: Bileto suma.
1: Nu, kiekvienas daiktas turi savo ką tokią.
2: Nu, prekia kiekviena.
3: Suma.
2: Gerai, einam toliau. Taip.
1: Dieve.
2: Pabaigti priešingai.
3: Pradėti.
2: Taip.
1: Mhm. Brolis, o priešingai? Nu, ta mergaitė?
3: Bet.
1: Ne, kitaip.
3: Pusbrolis.
1: Jo, mergaitė yra pusbrolis. Gerai, sesuo čia buvo. Negalimu skaityti, nes sesė sakėte. Skaičiuojame LKL. Bileto kaina, šiaip ne taip. Sesuo, ką dar turim?
2: Sesuo nebuvo.
1: Ai, sesuo nebuvo, sorry, jo, sesė buvo.
2: Tada yra pradėti ir maivytis.
1: Nu, tai 4 taškai irgi.
2: Lygios.
1: Jūs traukiame burtus. Gerai, to išsiaiškinsime jums, ar Rūtai šiandien šypsosi sėkmė.
2: Ir ištraukiu lapelį, ant kurio parašyta yra Rūta.
1: Rūta,
2: labai sveikinam ir jai siunčiame M1 koinės. Ačiū už žaidimą.

Lion Sikos kūrinys Solo Keramas skambės rytoj Eurovizijos finale, tai nepamirškit palaikyt. O dabar premjeros rubrika ir čia Shakira, kuri pristatė naują singlą Dai Dai. Įrašyta kartu su Burna Boy, kūrinys yra oficialus pasaulio futbolo čempionato kūrinys. Jis jau prasidės kitą mėnesį. Shakira įrašė ir 2010 metų pasaulio čempionato

0: Pavydo scenų.
1: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Vasara jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir puošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
3: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
4: Kas?
3: Banknote.
4: Kas?
3: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
5: Klausia ir klausia visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.

0: Jautieną arba kiaulieną, tirpstančių čederio sūrių ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
1: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Skalbimo mašina Samsung 369. Siurblys robotas Mova 315 €. Daugiau informacijos topocentras.lt.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
5: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
4: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
5: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
4: Samsung.
5: Samsung sriuba?
4: Samsung telefonas.

0: Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
2: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
1: Bet man reikia draudimo.
2: Taip, va, pakaitinis.
3: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos LD.lt.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27. Žalgirio Arena Kaunas. Didžiausi hitai ir ryškiausi atlikėjai vienoje scenoje. Renginio radijas M1.
6: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje.
5: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.

0: Jeigu domina skanios dovanos ir esate Euroviziją išmanantis žmogus, mes norime jus pakviesti į žaidimą. Reklama.
1: Taip ir puikus dalykas žiūrint Euroviziją yra labai labai skaniai užkandžiauti ir čia jau į pagalbą jums Food Luck keliauja. Klausykime legendinių Eurovizijos dainų ištraukų ir jums reikės atspėti, ar po mūsų pagrautos pirmos dainos ištraukos sekantį grosinti yra senesnė ar naujesnė ir taip galite laimėti gardžius Food Luck prizus ir čia dėmesio picos mėgėjai. Food Luck prizas yra 2 superior picos ir 2 picų užkandžiai. Daugiau skonio tavo vakarus, draugės ar šeima, Food Luck, kai skanu dalintis.
0: Gerai, tai imam kažką į žaidimą, sveiki.
2: Sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Goda.
0: Goda. Pasiklausykit, čia yra pirmas kūrinys, nuo kurio atsispirsim. Atsimenat tokį?
2: Atsimenat.
1: Aš manau, vienas ryškiausių flagmanų Eurovizijos Lordėje.
0: Jo, tai čia yra kūrinys iš 2006 metų, taip. Lordi Hard Rock Aleliuja nugalėjo Eurovizijai tais metais. Jums reikia pasakyti, anksčiau ar seniau Eurovizijoje girdėjom šį kūrinį.
1: Goda?
2: Malitva.
1: Ne Malitva. Ar anksčiau ar seniau šita daina buvo?
0: Nei 2006-ieji.
1: Ar anksčiau ar seniau, sakau?
0: Vėliau?
2: Tai jinai vėliau negu 2000.
1: Taip, tai mes ir klausėm, ar vėliau tiesiog.
0: Visiškai taip, 2021 metai Barbara pravi, vuolia.
1: Jo, tikrai ne Malitva, bet kitas klausimas buvo, tai sveikiname jūs ir dovanojame Food Luck dovanas.
2: Ačiū.
1: Gero Eurovizijo žiūrėjimo jums. Na, o Food Luck, kai norisi tikros picos, superior picos su traškiu padu ir gausiais ingredientais, puikiai tinka vakarieniai, o gardus picų užkandžiai greitam pasilepinimui dienos metu.
0: Taip, rinkitės mėgstamus skonius, 4 sūrių, vištienos ar plėšytos kiaulienos picas bei peperoni, kumpio ar sūrio, arba ir vištienos užkandžius galite rinktis nuo gegužės 14 iki 27 dienos Food Luck picų užkandžiams taikoma speciali kaina. Norfos tinkle, daugiau užkandžių, daugiau draugų, easy peasy. Reklama.

0: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
2: Taip skamba 0% alkoholio ir 100% kokybiško gyvenimo be jo. Mėgaukis tuo Ogmios mieste, nemokamame, pirmajame, vieninteliame Lietuvoje ir Baltijos šalyse nealkoholinių gėrimų festivalyje. Nulis. Laukiame šiandien ir rytoj, nuo 11 iki 19 valandos. Ogmios mieste, Verkių 29, Vilniuje.
3: Atšilo oras, pakilo.
4: Ne, nusileido Fjord Bank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjord Bank LT. Fjord Bank.
5: Grilio mėno maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.
6: Hei, ką švenčiam?
7: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 eurų.
8: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
9: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose begonija 2,29 €. Dreamy dulkių siurblys šluota 279 €. O LG skalbyklė džiovyklė 389 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
11: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje – vėjų dienos. Vėjų sėklams iki 40. Ekspertų atrinktoms vėjų trašoms ir priemonėms prieš pikžolės iki 40% nuolaida. Vėjo žemė – tik 3,19.
12: Svirne nutariau įkurt muziejų, neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas, čionai kulinarijos kursai nebaigti, o čia stogas neperdimtas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukite į Fimbi, pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač, kokios geros sąlygos. Fimbi.
13: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
14: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimai apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo europarlamentaro Dainiaus Žalimo vadovautoje viešojoje įstaigoje Teisės ir demokratijos centras. Kaip praneša prokuratūra, tyrime bus vertinamos europarlamentaro Petro Gražulio ir Nemuno Aušros pirmininko Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio pareiškimuose nurodomos aplinkybės dėl galbūt neteisėto valstybės ir paramos lėšų naudojimo per praėjusius ketverius metus. Ikiteisminį tyrimą atliks finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos specialiųjų tyrimų valdyba, tyrimui vadovauja Generalinės prokuratūros baudžiamojo persekiojimo departamentas. Vilniuje viešintis Suomijos prezidentas Aleksandras Stubas tvirtina, kad Jungtinės Amerikos valstijos tikrai nepaliks NATO. Konferencijoje teigia, kad likti alijanse yra pačių Jungtinių valstijų interesas. Suomijos prezidentas pabrėžė, kad Jungtinių valstijų karinės bazės Europoje yra būtinos jos karinės galios protekcijai artimuosiuose rytuose ir kitose regionuose. Jis taip pat akcentavo, kad pagrindinė Jungtinių valstijų grėsmė yra Rusijos branduolinių ginklų arsenalas. Sveikatos įstaigos karo atvejui nepasiruošusios, daug priedangų vis dar netitinka reikalavimų, tačiau institucijos nesugeba laiku atlikti darbų ir išleisti gynybos fondų lėšų. Valstybės kontrolė kritikuoja institucijas, kad šios neužtikrina nacionaliniam saugumui svarbaus gynybos fondo panaudojimo. Pernai liko nepanaudoti 36 milijonai eurų. Civilinės saugos stiprinimui iš suplanuotų 25 milijonų panaudoti tik 2,5 milijonų eurų. Nors priedangų atnaujinimui trūksta lėšų, savivaldybės už atliktus darbus negalėjo gauti finansavimo. Valstybės kontrolierė Irena Sigalovičė netikina, kad gynybos fondo milijonais dėl ydingo reguliavimo negalėjusios pasinaudoti institucijos buvo priverstos net skolintis ir taip išleisti daugiau valstybės lėšų.
1: Taikomos lėšų paskirstimo taisyklės, jos neužtikrina to optimalaus turimų finansinių išteklių panaudojimo ir netgi matom lemia papildomų skolimos įsipareigojimų prisėmimą, kaip antai, pavyzdžiui, Via Lietuva turėjo pasiskolinti trūkstamus 4 milijonus projektai, nors pinigų fonde buvo, kaip žinia, Via Lietuva kartu su kitom institucijom vykdė projektus susijusius su karinio mobilumo klausimu. Ir buvo galima užtikrinti trūkstamų lėšų projektui skirimą, bet fondo taisyklės ir modelis sudėliotas taip, kad tai yra sudėtinga daryti. Štai kodėl mes rekomendavom krašto apsaugos ministerijai keisti fondo finansavimo modelį taip, kad projektai būtų finansuojami laiku. Turint omeny, kad Lietuvai laikas yra tikrai labai svarbu įgyvendinant gynybos projektus ir siekiant saugumo įvairiausių prioritetų mūsų nusistatytų.
0: Sako valstybės kontrolierė. Auditoriai kritika žeria ir priedangų finansavimui lėšos savivaldybėms buvo skirstomos konkurso būdu, tačiau nebuvo nustatyta mechanizmų, kurie užtikrintų, kad finansavimas pirmiausiai pasiektų didžiausią priedangų trūkumą turinčias savivaldybės. Nepaisant to, kad Latvijos rytinių pasienio rajono gyventojams buvo išsiųsti pranešimai, praėjusią naktį šalies oro erdvę nebuvo įskridę jokie užsienio dronai. Apie tai informavo Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Pranešimai buvo išsiųsti, nes kariuomenė užfiksavo galimą grėsmę oro erdvėje netoli Latvijos sienos. Pasak kariškių, įspėjimai siunčiami siekiant laiku įspėti gyventojus, nes objektai gali labai greitai pakeisti kursą ir situacija gali pasikeisti. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 17 iki 22, o Kuršių nerijoje iki 16 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnija, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21, vakariniame pakraštyje iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.
2: M1. Reklama. 330 vatų siurbimo gale. Valymas iki pat kraštų milimetro tikslumu. Omnik šepetys pritaikytas kitoms dangoms ir kilimams. Tai rankinis dulkių siurblys Dreamy V30 Essential. Greitai, galingai, nepriekaištingai.
3: Reklama. M1.

0: Viskas šiandieną suksis apie Euroviziją. Ir rytoj, man atrodo, mūsų kolegos ten bezės visą dieną. Ai, aš pats rytoj ir dirbsiu tiksliai.
1: Ai, tu radio rytoj dirbi?
0: Ja, ir sekmadienį dirbsiu dar su.
1: Super.
0: Tai mes rytoj tikrai galiu pažadėti, kad
1: bus sekmadienį
0: aptarsim, kas įvyko.
1: Jo, ir... Ai, čia reikės dar mūsų grupiai plauk, aš sakiau, pakursiu kažkokias, bet mums reikia dėl prizo dar nuspręsti.
0: Tai parašy, imtis, biški iniciatyvos.
1: Gerai, imsios. Mes imamės jau ir šią valandą iniciatyvos, nes tie, kurie rytoj žiūrės Euroviziją, gali visai netrukus pareikšti savo nuomonę, tam tikrus statymus atlikti ir laimėti M1 dovanas. Besimaivydamas pamiršai muziką paleisti.

0: Kviečiame į linksmai smagratį ir sudalyvauti mūsų totalizatoriuje. 5 klausytojus priimsim, jums reikia spėti kelintą vietą finale užims Lion Sika. Ir mes užfiksuojam, pirmadienį kam nors pasuksim pasveikinti.
1: Taip, tas, kuris bus arčiausiai teisingo atsakymo, ar apdovanojame tik tą, kuris tiksliai spės?
0: Ne, tas, kuris arčiausiai, arba tą, kuris tiksliai.
1: Tai. Mhm, gerai, tai paskambinkite 18.30, labai paprastas dalykas, tiesiog spėkite, kelintą vietą užims mūsų šalies atstovas.
0: Ir padovanosim koinės jums, bet tai jau bus pirmadienį.
1: Jo. Eiva. Tai viskas, ką reikia pasakyti, tai skaičių kelintoje vietoje bus mūsiškis. Gerai.
0: Galime. Nu pradedam. Linksmybės, sveikiam vienas.
2: Sveikiam vienas. Labadiena.
1: Kas paskambino?
2: Tomas.
1: Nu, Tomai, šauk. Kelintas bus mūsų atstovas.
2: 10.
1: 10. Gerai, fiksuojame.
0: Imam dar kažkam vienas, sveiki gyviem.
3: Labą.
0: Kuo vardu?
3: Minvidas.
0: Minvidai, kaip aš pačiam atrodo?
3: Bus 9.
0: Taip aukštai, sakot, bus.
3: Tikrai taip.
0: Patinka kūrinys?
3: Patinka.
0: Gerai, ačiū tau už skambutį, Minvidai. Nu, dar kažką pasižiūrim.
1: Gerai, 5 gal kokius priemom, ne?
0: 5, jo.
1: Greitai sušaudome.
0: Nedaugiau. Sveikiam vienas.
4: Sveiki.
0: Kuo vardu?
4: Eglė.
0: Eglut, ką jūs galvojat? Kelinta vieta bus?
4: 21.
1: O, 21 eglė, kaip sako.
0: Toks vertinimas.
1: Nusileiskime ant žemės, o ne truputėlį. Okay.
0: Imam dar kažką. M1, laba diena.
5: Labas.
0: Kuo vardu?
5: Donatas.
0: Donatėlį, ką jūs galvojat?
5: 13.
1: Hmm? 13. Mhm.
0: Nu ir imam paskutinį. Sveiki, M1.
6: Ko?
0: Kas paskambino?
6: Dilma.
0: Nesi girdė, žinokit, labai jūsų, dar pabandom paieškoti.
1: Uh-huh.
0: Gerai, nu čia tada. M1, sveiki.
7: Sveiki.
0: Kuo vardu?
7: Loreta.
0: Ką jūs manot, Loreta, kelinta vieta bus?
7: Nu, aš manau, gal kokia 16.
0: Bet tokia atsargesnė jūsų prognozė. Ačiū jums už skambutį ir viską, žinau.
1: Gerai, sufiksavom, suregistravome visus 10, 9, 13, 21 ir 16. Tokios vietos buvo nurodytos. Kažkaip tai didžiausias optimistas Minvidas su 9 vieta, pesimistė Eglė 21 tokią vietą nurodžiusi. Viskas, belieka sulaukti ir sužinoti, kas bus arčiausiai teisingo atsakymo ir kam atiteksim vieno koinės.
8: Mantas ir Paulius.

0: Investuokite į savo sodą, o moki veži jums siūlo. Laistimo priemonėmis Hervin Garden ir Hervin Garden Plus 30, o lauko augalams net iki 50% nuolaida. Moki veži.
1: Brangieji, linkiu gyvenimo ne paties geriausio. Šiek tiek sveikatos, šiek tiek meilės, šiek tiek barnių ir šiek tiek pinigų, bet ne per daug, kad neišleptumėt. Na, ką norėjau pasakyti, gyvenkite neypatingai.
2: Pusėtinas linkėjimas, kaip ir pusėtina savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net pusė Lietuvos gyventojų jaučiasi vidutiniškai. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautos indeksas.lt. Eurovaistinė.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje, stogų ir fasadų mėnuo. Pamatų juostai, šaudomoms vinims ir montavimo putoms -20%, o kaladėlėms net -25%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
4: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
5: Šalta rožinė sriuba, rimtai?
4: Šalti barščiai, Lietuvoje jos dievina.
5: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
4: Samsung.
5: Samsung sriuba?
4: Samsung telefonas.

0: lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
2: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose Begonija 2,29 €. Dreamy dulkių siurblys šluota 279 €. O LG skalbyklė džiovyklė 389 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Būsim maks 16.
4: Nebespankit. Paskutiniai. Niekam mes neįdomus.
5: Top 3. Pamatysi.
6: O jeigu sakyčiau, kad 24. Čia labai blogai.
7: Kelintą vietą Eurovizijoje užims Lion Sika. Va kur klausimas. M1 laidų vedėjai žino. Bet mums rūpi jūsų nuomonė. Ką manote? Ekspertai, užsukite į m-1.fm ir pareiškite savo nuomonę. Kelintą vietą Eurovizijoje užims Lietuva.
8: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Tas, kuris daugiau nei 10 metų Lietuvoje keičia žmonių gyvenimus.
1: Reklama.
0: Tas produktas yra Colonvel. Ir jis jau tapo daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi, nepaslaptis, kad subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir pagerinti žarnyno veiklą.
2: Colonvel komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriuose galite dalyvauti visi norintys pokyčių. Projekto dalyviai išklauso Colonvel kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą, gauna dovanų Colonvel produktą, kad galėtų patys įsitikinti jo naudą.
0: Jo, tai jums tai reikia parašyti Colonvel Facebook paskyroje, organizatoriai su jumis susisieks. Taip pat gausit ir tikrai šaunau žmogaus Manto Jakimavičiaus paskaitą dovanų. Ir Mantas Jakimavičius buvo pas mus kažkada į radiją užsukęs. Tai tikrai persona, kuri įkvėpė tiems pokyčiams.
2: Tikrai taip, tai registruokitės visi norintys, reikia parašyti Colonvel Facebook paskyroje ir organizatoriai su jumis susisieks. O dabar kalbame su produktai išbandžiusiu Anatolijumi iš Šiaulių. Sveiki, Anatolijau.
3: Sveiki.
0: Kaip gyvas, kas gero?
3: Puikiai, saulutė šviečia, paukštuką pypauja. Galima pajakauti, penktadienis, darbo diena baigėsi.
0: Oi, super.
3: Į pabaigą galbūt. Tai visos geros naujienos iš Šiaulių.
0: O klausykite, o jums Colonvel kada atsirado gyvenime?
3: Faktiškai pastoviai naudoju apie trečias mėnuo.
0: Aha, ir kokie rezultatai?
3: Šiek tiek anksčiau domėjusi, rezultatai geri.
2: Kokie? Ką pavyko pasiekti? Kokie tikslai buvo visų pirma?
3: Pasikoregavo su svoris. Pradėjai mažiau saldumynus. Saldumynam poreikis sumažėjo, sutumas atsirado. Daug kas, miegas pagerėjo, kadangi susitvarkė virškinimas. Nu, čia labai plati tema, bet poveikis organizmui yra, bet tai atveju. Pabandžius, tai aš labai likau patenkintas pačių produktų.
2: Supratome, tai ar tas bandymas buvo vienkartinis, ar dabar kažkaip tai profilaktiškai vis naudojate periodiškai šitą produktą?
3: Ne, dabar jau 3 mėnesius ir kadangi rezultatai džiugina, manau, kad ir vat jūs pagavot mane jau ką tik po pietų, tai prieš pietus panaudojau šitą šaukštelį pagal instrukciją ir dabar turiu šatumo jausmą gerą.
0: Nu super, tai Anatolijau, geros dienos linkim.
3: Jums irgi taip pat ačiū.
0: Ačiū jums labai, būkit sveikas ir laimingas, o Colonvel produktus ir specialiomis nuolaidomis galite pasinaudoti užsukę į colonvel.lt ir galit paskambinti ir telefonu +37 06 33 498, jeigu gyvenate Anglijoje colonvel.co.uk, Norvegijoje colonvel.nom, kitose užsienio šalyse ir Airijoje colonvel.net.
2: Ir šiuo metu Colonvel turi ir ypatingą gegužės mėnesio pasiūlymą. 2+2 vadinasi pasiūlymas, tai yra perkant 2 vienetus Colonvel, dovanų gausite 2 esu lapė A+D kremus.
0: Aš esu irgi naudojęs Colonvel, tai man iš pradžių, žinai kada pasijautė, per žarnyną turbūt. Nu tas atsiranda toks lengvumas. Nes jeigu tu ten, nu ir aš ir tu taip pat gyvenam tokia pat mityba, kur ten bet kas, bet kada ir kas papuola, tai žarnynas tikrai padėkoja.
2: Aš turbūt esu dar gal vienas arba vienas iš nedaugelio vieno vedėjų, kurie dar neragavo, bet tikrai dar nebandė šio produkto, bet žinau, kad man reikėtų ir aš net nebijoju, kad būčiau patenkintas rezultatais, tai galbūt bus labai labai geras pospyris, vat užgirdus ir mūsų klausytojų atsiliepimus ir su kolegom pasikalbėjus, galbūt pačiam irgi pabandyti.

0: Ga visai netrukus, nustebinkit šį penktadienį, pasiūlykit kažką nerealaus.
1: Taip, ir ta daina gal visai netrukus nuskambės, besibaigiant mūsų laidai. Parašykite m1.fm dainos pavadinimą. Nežinau, gal dar kažkokį argumentą mestelkit, kodėl būtent šiandien, būtent dabar norisi šios dainos.
0: O mes keliausim į orų prognozę, pažiūrėsim, kas žadama savaitgaliui. Mūsų orų prognozė pristato Luminor vartojimo paskola visiems vasaros ir atostogų planams.
1: O sinoptikai sako, kad naktį daug kur sulauksime lietaus su perkūnija. Temperatūra bus nuo 16 iki 21 rytoj, sekmadienį 18-23 laipsniai šilumos. Ir tik tais pajūrė situacija šiek tiek kitokia, 12-15 rytoj, o sekmadienį 12-17 laipsnių šilumos. Tai tiek apie orus. Šiandien tai ta turbūt gražiausia diena, dėl to, kad vyraus saulėti orai ir nežymus krituliai prognozuojami nebent pajūryje.
0: Aš man to visą laiką juokinu, man tas labiausiai net laiko šitą dalyką.
1: Aš jau bandau, tas kaip arkliui būna, tas toks užsidedu delnus, kad ne, periferinio matymo neturėti.
0: Susivirintoje skydo ateina jau man tas į laidą. Nu tai vat, tai tokie reikalai. O dabar apie mūsų orų draugus.
1: Kokia bus vasara dar neaišku, bet Luminor vartojimo paskolų palūkanos yra vienos geriausių. Rinkitės Luminor vartojimo paskolą, pasinaudokite itin palankiomis palūkanomis ir įgyvendinkite savo vasaros planus.
0: Jo, paraišką pildykite internetu, sprendimas akimirksniu, daugiau informacijos luminor.lt. Reklama.

0: 4.
1: 4. Tai reiškia, kad pakylate iki auksinio kopūsto, bet tada nuslystate atgalios kopėčiamis. Galėtumėte užšokti ant pasitikėjimo arklio, bet galite būti nublokšti pražūties portalą.
0: Ką?
2: Sunku susigaudyti paskolų pasiūlymuose? Keiskite taisyklės su Altero. Palyginkite iki 20 paskolų pasiūlymų. Paprastai, greitai ir nemokamai.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
5: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
6: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
7: DJ

0: reikia.
1: Mame mi mo mo.
2: Mame mi mo mo.
3: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
4: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki -35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
5: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
6: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
7: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,99. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik 1,29. Lidl vertė.
9: Man reikia naujo telefono.
10: Mes turim telefoną namie.

0: tele2.lt.
1: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
2: Šią savaitę klausyk laidos Čia mano radijas, dalyvauk Briz žaidime ir laimėk Briz vytintų mėsos užkandžių.
3: Klaipėdos maistas pristato naujieną Briz vytintus mėsos užkandžius. Taip patogus baltymų gausus gardus užkandžiai tiems momentams, kai nėra laiko sustoti, bet norisi kokių.

0: laiminga pabaiga.
1: Aš kviečiu visus jau dabar iš karto pradėti skambinti 18.30. Galėsit net ir kartu išklausyti dainų pasiūlymus šiandien laimingai pabaigai ir patys nuspręsti, su kokia daina keliaujame į savaitgalį. Tai pradėkime nuo dainos, kurią pasiūlė mūsų klausytoja Agnė. Ir tai yra dar vienas Eurovizijos atkarsis Blanche City Lights. Šis puikus danų kūrinys nuskambės Eurovizijoje ir užėmęs, jeigu neklystų, vieną aukščiausių vietų, labai netoli aukščiausios pozicijos. Paulius paliko Nedos pasaką, sako, šitą rinkitės.

0: Mano labai labai energingas ir labai labai senas kūrinys, bet čia tiems, kurie nori išsidraskyti, išsirėkti ir užsikurti savaitgaliui, tikrai tiks. Tai 18.30 paskambinkit ir pasakykite, su kuria daina norėtumėte keliauti į savaitgalį. Sveiki, kas paskambino?
1: Sveiki, Tadas.
0: Tadai, kažkur jau pakeliui gal į savaitgalį ar dar darbuojas, ką veiki?
1: Ne, dar darbuojas.
0: Gerai, tai kad tos paskutinės valandos būtų lengvos, kurią dainą imam?
1: Aš tai nežinoma.
0: Už nežinoma. Viskas aišku, Tadai. Gerai, ačiū tau labai gero savaitgalio ir geros kelionės. Aš jau atsisveikinu, kaip ir Paulius, visiems linkim gero, gražaus savaitgalio ir susigirdėkime pirmadienį, nuveikite kažką tai smagaus, faino ir geros Eurovizijos jiems, kurie žiūrėsite. O atsisveikinu tai su žadėtų labai energingu ir čia skuteris, kuris visą laiką užkuria vakarėlį. Gero savaitgalio!

0: išlaikai egzaminą.
1: Nykštukas.
2: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
0: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
1: Ledai nykštukas, kai karšta.
2: Ir kai vėsu.
0: Per atostogas, prieš ir po.
3: Penktadienio proga.
0: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
4: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
5: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
4: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
5: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
6: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per puspigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Tuk-tuk tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida, perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 eurų. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
9: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausi iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 eurų per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
10: Nieko nepastebi?
11: Kažkoks pagražėjas.
10: Ką tik iš dirbtuvių.
12: Parkside visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Viena ranka valdomas varžtuvas arba varžtuvų rinkinys – tik 9 eurai. Galvučių ratų varžtams rinkinys – tik 19 eurų. O 20 voltų akumuliatorinės kampinės šlifuoklis – tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – gegužės 14-osios. Lidl verta.
13: Sakoma, ilgai laukęs dar palauks. Graži išmintis, kai gali laukti. Tačiau, kai atsiranda nenumatytų išlaidų, svarbu turėti iš ko rinktis. Esto kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt. Esto.lt.
14: Palauk, čia nauji batai? Ir ta rankinė. Rimtai?
15: Taip, radau membershop.lt. Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avalinei ir kitoms prekiams. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
16: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
17: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
18: Aha.
17: O tai kaip čia taip?
18: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
17: Tai finalus pas tave žiūrim.
19: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis 1,79 €. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,89 €. O sviestas saulės pievos 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
20: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. AutoAibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Alight Nippon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į AutoAibė, nes tik čia įsigiję Alight Nippon stabdžių dalių gausite MultiQuip stabdžių dalių valiklį tik už 1 centą. Tikrai surinksi. AutoAibė.lt.

0: Nu ką, aha, atėjo penktadienis, atėjo pirma valanda, atėjo metas mums su Richardu užimti M1 eterį.
1: Skaiva ir Richardas.
2: Užimkime vietas, pradėkime penktadienio programą. Džiugesys, tai toks, aš labai gerai pokaičių numėgau, aš tiek jėgų dabar turiu.
0: Rimtai?
2: Aš nežinau, šiaip taip seniai skaniai mėgau. Aišku, buvo sunku užmigti, nes saulė taip plieskė, žinai, į langą, bet ačiū Dievui, pokaitis į gerą. Ir aš žinokit, dabar jaučiuosi labai gražus.
0: Rimtai?
2: Jo, aš dabar jaučiuosi labai gražus, įjunkit transliaciją ir patvirtinkit arba paneigit, ar aš iš tikrųjų gražus esu dabar.
0: Nu va, tu to atsilauksi, man atrodo. Apie mane galit, aš nesijaučiu šiandien labai gražiai.
2: Nesijauti?
0: Ne,
2: kodėl?
0: Žinok, aš pakankamai kažkaip prastai miegojau.
2: Dieve brangus. Bet žinok, kaip tik rašys, kad tu gražiau atrodai.
0: Ne, žinok, šį kartą, žinok, būkim biedni, bet teisingi, tu tikrai geriau atrodai už mane.
2: O kas dabar? Kas neduoda ramybės dabar?
0: Ne, viskas yra okay. Tai va, penktadienis, sulaukiam, galų gale laukiam ir sulaukiam. Na, Eurovizijos mėgėjams tai iš vis faina savaitgalis, nes jau galit planuotis, žinai, aš prisimenu anksčiau, žinai, kokius mes galingus Eurovizijos vakarėlius darydavom pas mane, kur susirinkdavo ten 15 žmonių. O dabar ką? O dabar visi...
2: Gult eina, nes nesulaukia pabaigos.
0: Senatvė vienas dalykas, o antras dalykas, visi daug vaikučių supuoja, kuriuos reikia suguldyti miegot. Tai va čia pagrindinė galbūt priežastis, kodėl mūsų kompanija...
2: Bet ar žiūrėjai nors kažkiek priškutė?
0: Vakar ne, žinok, vakar ne, bet aš kažkaip tai specialiai, kadangi žinojau, kad reikės anksti keltis, tai nuėjau miegot laiku. Bet aš šiandien grįšiu, net netikrinau interneto, kas pateko, kas nepateko.
2: Ai, tu net nieko nežinai?
0: Ne, aš nieko nežinau.
2: Nežinojai, kad estai nepateko į kitą etapą?
0: Estai tai mūsų pusfinalį buvo.
2: Čia bairis, tai tikrinau.
0: Tai šiandien planuoju grįžti namo, pasižiūrėt savo smagiai ir tada lauk šeštadienio. O šeštadienį jau tikrai, nepaisant nieko, žiūrėsiu iki galo gyvai.
2: Žinok, galiu patikinti, jau iš karto nebus spoiler alert, mano nuomonė, sutiksit gal ar ne, bet šitas pusfinalis, antrasis pusfinalis buvo daug geresnis. Mano manimu, tikrai
0: stipresnis,
2: stipresnis, negalėjau atitraukti bent jau nuo poros pasirodymo akių.
0: O tu pažiūrėjai?
2: Aš žinok, žiūrėjau, jo.
0: Visą?
2: Taip, pažiūrėjau.
0: Iki galo?
2: Ne, aš pusę, tik tai kitą dieną atsikėliau ir atsisakinėjau.
0: Žinok. Ai, okei. Okay.
2: Bet aš tiesiog paminėsiu vienos valstybės pavadinimą ir tiesiog sureaguokit visi antakiais, nežinau, tiesiog palinksėkit galvą, tai tiesiog Kipras pasakau ir viskas. Ir tuo baigėsi, žinai. Ar yra bendraminčių šitoj stovyklo, ar yra Kipro pasirodymo stovyklo, aišku, ten balso ten nesvarbu, žinai, kaip ten dainuoja, nes ne tik apie balsą yra Eurovizija. Aha. Tai va, labai patiko Kipro pasirodymas.
0: Ką, labai graži moteris?
2: Šiaip įspūdingai dainuot, nemoka moteris, bet žiauriai gražiai.
0: Rimtai?
2: Žiauriai gražiai ir jo, kažkokį žavis jinai turi. Labai keista, kad tam tikros valstybės, kurios labai labai gerai pasirodė antram pusfinalyje, nepraėjo, o Kipra kažkaip praleido ir savaime suprantama dėl
0: praleido
2: ko.
0: Praleido Kipra?
2: Jo.
0: Tai vėl papai laimi?
2: Kokia valstybė buvo, kur vien tik dėl to ir praleido?
0: Dabar aš galvoju, neprisimenu, bet tikrai buvo. Kur ten buvo kilęs.
2: Ai, Ispanijos buvo pasirodymas kažkada, čia gal prieš porą metų Eurovizijos, kur vien dėl visi labai kalbėjo. Tai manau, kad Kipro stovyklos atstovai tikrai yra.
0: Nu, greičiausiai, jeigu...
2: Kažkas parašė 100%.
0: Bet su daina ne kažką?
2: Ne, dainuoja žiauriai, siaubingai nemoka.
0: Siaubingai dainuoti nemoka. Ką pats Kipras galvoja, jeigu išsiunčia atlikėją, kuri nelabai moka dainuot?
2: Dingo elektra pas mus. Išsijungia šviesą kažkaip.
0: Nu, nieko.
2: Nu? Nemoka dainuot,
0: ir valstybė sako, ai, ne, bus, nors aišku, mes kažkada Aivarą irgi siuntėm.
2: Jo, tai nėra tragedija kažkokia, ne man čia spręs, tai žmogų moka dainuot ar ne, bet ne balsės stiprumas pasirodymą buvo tikrai. Ne balsė. Okay. džegi ir ką ten dainavoje, tikrai.
0: Nu gerai, apie Euroviziją galėsim daugiau dar pakalbėti pirmadienį, kada šiaip mes nepasidarėm totalizatorius, kas yra labai blogai. Ir...
2: Tai čia tu parašy, gal tu sureaguos kolegos?
0: Reikia parašyti, reikia pasidaryti, nes kažkaip norėtųsi pabandytas vietas paspėlioti. O dabar keliaukim prie mūsų šios dienos temos.
2: Į mano grožį parašė Ryčka, tu klysti. Labai faini. Dėkui. Eik pasnaus dar patinės. Vat kaip ir sakėjai.
0: Ne, nu, bet aš tau sakiau, kad
2: Blemba.
0: O, atsirado elektra.
2: Kas čia vyksta? Buvo dingus elektra, bet mes nenutrūkom. Tai labai faina. Pas mus puikiai veikia technika.
0: Viskas yra padaryta taip, kad mes nenutrūktume
2: niekada. Nenutrūktume, jo.
0: Taip. Nu tai va, gerai, gerai, gerai. Mūsų šios dienos tema yra apie patį fainiausią, įdomiausią vakarėlį, kuriame jums teko sudalyvauti.
2: Taip. Parašykit, kokiam siautulingiausiam, nebūtinai siautulingiausiam, gal kažkas tiesiog nutiko tam vakarėlį, kas paliko labai gerą įspūdį, nu, vaibas gal geras buvo.
0: Aš, pavyzdžiui, labai visada prisimenu savo mero vakarį, nes aš neturėjau dar tokios dienos nuo ryto iki pat vėlyvos, iki paryčių, kur šitiek būtų daug visokios veiklos prigalvota, kur ta prasme, darai vieną dalyką, paskui eina kitas dalykas, paskui tave veža dar kažkur, po to ir toks, žinai, visą dieną, ne šiaip ten, nu, ten su mergom, žinai, geri ir šūdus kalbi. Mhm. Bet tu realiai visą dieną esi užsiemęs kažko. Ir man labai labai paliko, žinok, įspūdį.
2: Okei, okay, tu šitą prisiminė, ne?
0: Jo, šitą. Paskui aš dar buvau vieno draugės mergvakryje. Ir man labai įsiminė, nes mes važiavom į paukščių parką.
2: Ką ten dirbot?
0: Į pelėdų parką. Ir ten davė palaikyti pelėdą rankose.
2: Geras.
0: Tai va, nu irgi toks, nu faina.
2: Didelė jaučiu, ne?
0: Didelė, jo.
2: Aina, savo.
0: Ir aš tam prisifotinau su visokiom pelėdom ir, nu, labai faina buvo, žinai.
2: Okay.
0: Tai va tokie, žinai, kur įspūdžius paliekantis, žinai, kažkokie tai vakarėliai, nu, man labai, labai patinka.
2: Aš noriu Hebrai Bernams perduoti linkėjimus, prieš dvi savaitės buvau nuostabiam Bermakaryje ir, žinok, jis nebuvo kažkoks labai ypatingas, žinai, stripako šokėjas, jau tiesiog nueina, žinai, nebeįdomu yra. Bet paliko įspūdį, puikus oras, nuskylo tiesiog nuostabus oras ir buvom tokioje gražioje sodyboje, saulėlydis, žinai, šašlas, dėdukas, dar, ne dėdukas, o tėvukas, jaunikio dar irgi prisijungęs buvo, tiesiog nuostabus vaibas, labai geras oras, kažiuką pamėtėm, visko, ko reikia, kitam, žinai, tokiam paprastam kaimiškam sodybos Bermakaryje, tai va šitas labai įstrigęs yra.
0: Gal kažkas jums užsakė šokančią baltąją mešką ir jums įstrigo šitas dalykas.
2: Vis dar važiuoja jos, aišku, važiuoja mano.
0: Tai aš mamai gi užsakinėjau gimtadienio progą kovo mėnesį.
2: A ne?
0: Jo, mamai labai patiko.
2: Patiko.
0: Patiko.
2: Super.
0: Ant viso rajono griaudėjo meškos kolonėlė. Tas buvo apie 10 valandą ryte. Šeštadienį, ar tai šeštadienį, man atrodo, ir va, ir ką, ir...
2: Bet žinai, kur, tipo, visi stumia ant tos meškos, ai, čia šūdas, nesąmonė, bet giliai širdy pasvajoja, kad
0: visi,
2: aš norėčiau.
0: Aš manau, kad giliai širdy visi nori tos meškos, ir nereikia čia maivytis, kad jūs nenorit meškos. Manau, kad meška patiktų visiems.
2: Visiems, jo, įspūdingai atrodo.
0: Tai va, tai gerai, parašykit apie savo įsimintiniausią, įspūdingiausią vakarėlį. O gal tai buvo jūsų 5-mečio gimtadienį žaidimų kambarį, kur koks animatorius labai didelį įspūdį paliko. Tausia, kas jums labai įsiminė? Tai va, bus įdomu labai paskaityti. Linkime jums gero penktadienio ir klausom geros muzikos.

0: dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
1: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
0: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
1: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
2: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės net 36 procentais pigiau. O 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik euras 69. Lidl verta.
4: Hei, ką švenčiam?
5: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų.
6: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
7: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelį prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
8: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
9: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
10: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
11: Namai sukurti būti dėmesio centre. Taip nutinka susitikus aukščiausio lygio meistrui ir Cedral. Plačiausia spalvų paletė, meistriškas detalumas bei įrodytas atsparumas laikui, vandeniui ir ugniai. Ovacijos už tai, kas džiugins dešimtmečius. Cedral. Meistriški fasadų sprendimai.
12: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent 2 kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
13: O tada aš ir sakau Dalai Lamai. Neimk paskolos nepalyginęs.
12: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
14: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias 2 prekes. Daugiau Optio LT.
15: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
16: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Žaidimų konsolė Valve Steam Deck 579, nešiojamos kompiuteris Lenovo 1199 €. Daugiau informacijos topocentras.lt.
17: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
18: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
19: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
20: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje augalų dienos. Eksperto atrinktiems lauko ir kambariniams augalams iki 40, trašoms ir žemėms iki 40, visiems vazonams 25% nuolaida.

0: Måneskin čia mūsų etryje, taip penktadieniškai užveda visus, o mes keliaujam prie mūsų temos.
1: M1.
0: Ir aš dabar galvoju, kame reikalas, ar mūsų klausytojai yra tokie žmonės, kurie po vakarėlius nevaikšto?
2: Nu baigtų, kaip suprasti nevaikšto, vaikšto.
0: Gal nevaikšto, gal...
2: Nu ką tu čia išnekėjai?
0: Mes čia nemeluosim, nekursim, mes gavom du laiškus į temą. Labai daug laiškų ne į temą.
2: Aš klausiu Skaivos, o kas čia buvo? O gal mes nesuformulavom normaliai?
0: Gal.
2: O gal tie baliai neįdomus labai?
0: Gal. Gal žmonės vaikšto tik neįdomius vakarėlius?
2: Jo. Žiūrėkit, tai dar mes duodam šansą vieną, pasitaisysim. Mes gal truputėlį aiškiau suformuluosim, ko mes norim iš jūsų įsimintiniausias vakarėlis, kuriame teko jums dalyvauti. Būtinai turi būti iš gerosios pusės, arba nebūtinai?
0: Nebūtinai. Kažkas čia rašo, sako, atvarėme draugų vestuves, vedėjas gatavas.
2: Mhm.
0: Muzikantai ne tie, kurie buvo užsakyti, nes sako, visi svečiai pasimetė, prisimenam, kad sukomės visi iš padėties kaip tik galim, bet ką praėjo 11 metų, pora kartu gyvena laimingai ir neišsiskyrė. Bet ar blogos dėl blogų vestuvių verta išsiskirti?
2: Tikriausiai ne.
0: Čia ne tu tas vedėjas gatavas?
2: Jo, aš.
0: Tu?
2: Aš blaivus nevažiuoju.
0: Nedirbi, ne?
2: Ne.
0: Nes nuo Andrasos gi reikia?
2: Taip, Andrasos keturi alaus, po šeimos žydinio jau pristipriuoju.
0: Ai, po šeimos žydinio.
2: Jo, nes nu iki šeimos žydinio reikėtų kažkaip, kad...
0: Okei.
2: Okay. Ne, aš visiškai nulis. Nieko. Ne, nevartoju.
0: Net jeigu o tave būna, kad įkalbinėja?
2: Jo, būna. Jo.
0: Nu tai ką, tu čia...
2: Jo, tik šventė. Jiems kažkaip žmonėms sunku suvokti, yra, kad nu, balius, o kodėl tu? Ta prasme, mes tik visi baliavojam, žinai.
0: Jo, mane tas, aš to, kai vesdavau renginius ir vestuves tame tarpe, tai mane vienas iš labiausiai užknisančių dalykų būdavo tie visi svečiai, kurie vis bandydavo mane įkalbėti, išgert kažką.
2: Apie įsimintiniausius vakarėlius, dėja, aš vieną prisiminiau ne iš pačios geriausios pusės, atsimenu, laukim jaunųjų ir viską, taip gal buvo karšta diena, aš spėjau dėl to, nors gal ir kitos priežastys, žodžiu, ir tėvukas iškrito ant žemės, aš nežinau, jam, man atrodo, ir infarktas ar kažkas buvo, muzika jungiam, žinai, jaunieji turi atvažiuoti už 15 minučių. Aha. Ir ką daryt? Prasme, žmogus, nu, jį ten gaivina ir panašiai, nu, situacija kritinė. Ir viskas baigėsi taip, kad atvažiavo greitukė kažkaip jaunuosius. Vienas kelias į tą sodybą yra vienintelis kelias, kuriuo tikrai būtų važiavę ir greito, ir jaunieji, žinai. Taip. Kažkaip jaunuosius paliepė jiem gal kitų kelių važiuot kažkaip, ar gal pavažiuot. Atvažiavo greitoji, išvežė tėvuką. Tada grįžo jaunieji ir kažkaip gavos taip, kad jie ir nesužinojo. Nors bet keista, kaip, nes ten tėvukas, jo.
0: Vis tiek turėtų pasitikėti.
2: Žodžiu, viskas baigėsi taip, kad grįžo 11 valandą, tėvukas
0: grįžo,
2: ir dar sušoko dar.
0: O,
2: jo, tai gerai, čia kad, labai laiminga baigėsi.
0: Kažkas parašė, kad vyras savo gimtadienį paminėjo su konspiracijų teorijų vakarėliu. Šiaip gera labai idėja. Sako, kaip ir reikalauja tema, visi iš folijos pasidarėme kepurėlės. Ir darėme mėgstamiausių konspiracijų teorijų pristatymų su skaidrėmis. Sako, kalbėjom apie tai, kad ateiviai žmonijos nelanko dėl mūsų biurokratijos, o balandžiai mūsų šnipinėja.
2: Šiaip labai gera tema, tikrai.
0: Šiaip gera, tikrai. Aš manau, kad galima labai prisižvengti iš tokio vakarėlio.
2: Kažkas rašo, teko dalyvauti 80-ųjų vakarėlė, vienintelė lietuvė buvau tarp ispanų, vakarėlės vyko UK, visi buvom apsirengę į temą, buvo be galo smagu.
0: Šiaip teminiai vakarėliai geras yra dalykas, nes nu, kažkaip tu, kai tu esi persirengęs kažkuo, ar ne, tu labiau galbūt atsipalaiduoji ir visai kitokios nuotaikos būni. Tai klausykit, brūkštelkit ir jūs apie geriausią vakarėlį, kuriame teko dalyvauti.
1: Čia M1.
3: Taip.

0: Visą šią savaitę labai smagiai žaidėme žaidimą pakuotė po pakuotės.
1: Tu tame žaidime dalyvauti negalėjau, kaip girdim?
0: Ne.
1: Man šiaip sunku labai yra ištarti žodį rudeninis.
0: Rudeninis?
1: Jo, ne, va šitas kažkodėl vis laik stringo. Rudeninis. Va, tipo, nori greitai.
0: Rudeninis?
1: Jo, bet greitai.
0: Rudeninis. Rudeninis.
1: Va taip ir skamba.
0: O jau pakuotė po pakuotės tau jau lengva.
1: Nebandysiu.
0: Taip, žinokite, turėsite 10 sekundžių, per tas 10 sekundžių reikia kuo greičiau pasakyti teisiklingai frazę pakuotė po pakuotės. Ir kas pasakys daugiau, tą apdovanosime puikia dovana, tai yra gamtos ateities muzikinis vinilas su autorių parašais.
1: Puiki dovana, paskambinkit ir laimėkit prieš savo oponentą.
0: Gerai.
1: Turėsim laiką, 10 sekundžių, šiaip 11, ne, rekordas yra šis savaitės.
0: 10.
1: 10?
0: Man atrodo 10.
1: M1. Labą dieną.
2: Alo,
0: kas paskambino?
2: Tai aš jau kalbu su jumis gal?
1: Taip, jūs jau veterį tiesiog nevesat. Kuo vardu?
2: Malonu, Gražina.
1: Gražina, taip, smagu, kad užsukot. Reikės sakyti pakuoti po pakuotis labai greitai. Ar pasiruošus esat?
2: Nu, bandau nuryti seiles ir jau dabar pradėti.
1: Nurykit ir skaičiuosim laiką. Tuoj
0: mes pasakysim, kada startas. Gerai, Gražina, jeigu jūs pasiruošus, 3, 2, 1, pradedam.
1: Pakuotė po pakuotės.
0: Laikas! 10!
1: Koks geras tempas jūsų Gražina.
0: Super Gražina, labai.
2: Nesustau, bet
0: įkvėpimo. Labai gerai, Gražinas, šaunuolė. Dabar su jumis atsisveikinam. Jeigu laimėsite, jums paskambins mūsų administratorė ir padovanos dovanų. O mes turime rasti Gražinai konkurentą arba konkurentę.
1: Klausykit, man atrodo, kad čia be šansų jums yra, draugė.
0: Nu, 10 yra kietai.
1: Šiaip nuostabus, nuostabią formą pademonstravo Gražina. Užduso.
0: Nu,
1: jo, tikėtina, kad neįkvėpsi, sakydamas pakuoti po pakuotės.
0: M1, laba diena.
3: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
3: Emilija.
0: Emilija, labai malonu. Na, ar jūs pasiruošus?
1: Neišgazino Gražinos pasirodymas.
3: Nu, išgazino, bet bandysiu.
1: Nu, pavaryk, 10 sekundžių. 3, 2, 1, laikas eina.
0: Pakuotė. Tai va. Nu ką, sveikinam Gražiną, jai keliauja dovanos, o mes norime, kad jūs prisimintumėt. Mes rušiuojam ne medžiagas, o pačias pakuotes.
1: Taip, tai reiškia, kad į rušiavimo konteinerius keliauja ne visi plastikiniai ar popieriniai daiktai. Pavyzdžiui, jogurto indelis ar vandens butelis, tai yra pakuotės. O štai dantų šepetėlis ar panaudotas skustuvas jau ne pakuotės, todėl jų vieta kita.
0: Rušiavimas tampa daug paprastesnis, kai pirmiausia savęs paklausome ne iš ko tai pagaminta, o ar tai yra pakuotė. Nes neteisingai išmestos atliekos dažnai užteršia visą konteinerio turinį. Todėl svarbu ne tik idealiai išplauti, tiesiog ištuštinti pakuotę. Tai padeda išvengti painiavos ir kasdien rušiuoti greičiau, paprasčiau ir užtikrinčiau.
1: Daugiau informacijos rasite rušiavimo abc.lt. Reklama.

0: laikai egzaminą?
1: Nykštukas!
2: Kai nepavyko,
0: irgi nykštukas.
1: Per pirmą pasimatymą
0: ir per dešimtą.
1: Ledai nykštukas, kai karšta
2: ir kai vėsu.
1: Per atostogas, prieš ir po.
3: Penktadienio proga.
1: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
4: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Mangas tik 99 centai. Kilogramas citrinų tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustytų baltagūžių kopūstų tik 29 centai. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,49 €.

0: aikštėn, kai iššūkiai tampa pergalėmis jau 100 metų. Daugiau informacijos ginalas.lt.
1: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
3: Moki veži? Top pasiūlymas Top Color dažams. Dabar Top Color Premium dažai iki 40% pigiau. Moki veži.
4: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer? Išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
5: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 49. 2 litrai apelsinų sulčių gėrimo tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarella sūrio tik 3,49. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
6: Vargina akiniai ir lęšiai. Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. AutoAibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Alight Nippon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į AutoAibė, nes tik čia įsigiję Alight Nippon stabdžių dalių gausite MotorQuip stabdžių dalių valiklį tik už 1 centą. Tikrai surinksi. AutoAibė.lt.

0: Labai labai geras senas gavalas mūsų rubrikoje atsukam Eastern European Funk ir in culto. Ne...
1: Kelintų palačių buvom?
0: Žinok, nebepasakysiu kelintų metų.
1: Reikia tikrint faktus, ką žinau dabar. Years Eurovision.
0: In culto parašiau.
1: In culto parašiau 20.
0: 20-ais.
1: Taip.
0: Tai šitai dainai yra 16 metų.
1: Taip. Skamba puikiai.
0: Skamba Zda. Gerai.
1: Vienas. Nu ką, gavom laiškų, išverkėm laiškų iš jūsų. Galim paskaityti. Dar kažkas parašė, kodėl nerašo mums laiškus, nes gerų vakarėlių detalės lieka mums, nenorim dalintis.
0: Mhm. Taip, kažkas rašo, turiu prisiminimą iš vienų vestuvių, sako, esu fotografas, buvo vasara, ne darbo diena, ne skambina ir sako, klausia, ar galėtumėt pafotografuoti vestuvę. Sakau, reikia žiūrėti, ar esu laisvas. Traukiu užrašų knygą, klausiu, kada vestuvė, sako, šiandien. Sakau, ta prasme šiandien. Sako, neatvažiavo fotografas, sumaišė datas. Sako, stovim bažnyčioje, laukiam fotografo, jis vis nepasirodo. Pasisekė, kad buvau laisvas ir galėjau pagelbėti, bet įsivaizduoju, koks stresas ir panika buvo jauniesiams.
1: Kaip nuskylo?
0: Bet čia rimtai, čia visiškai nuskylo.
1: Mm-hmm. Sesers mergvakaris labai įsimenė tuo, kaip gerai pavyko suplanuoti viską, kad jie nė neįtartų, jog mergvakaris būtent šiandien. Susiplanavom, kad aš pas ją pernakvosiu, sekančią dieną grįšime į gimtinę ir mus ten parveš draugė. Sesuo suprato, kas vyksta tik tada, kai išgirdo daugiau nei vieną balsą draugį atvykus. Ji dar tada ir blynus kepė pusryčiams, tai gavosi, kad mergvakarį pradėjom nuo blynų valgymo. Puikiai prisimenu tas smagias emocijas. Labai faina.
0: Nuliuks, kažkas rašo, kad vienas įsimintiniausių vakarėlių buvo prieš 20 metų. Sugalvojame su draugais surengti diskoteką miestelio mažo centre, nes, sako, grojo muziką per DVD playerį ir dvi kolonėlės prijungė nuo gatvės apšvietimo stulpo elektrą. Beveik visas miestelio jaunimas tūsinom iki paryčių, nors jokių skelbimų nebuvo, tiesiog visi susirinko išgirdę muziką, kas keišiausia, niekas neiškvietė pareigūnų ir buvo labai faina.
1: Mhm. Taip, man patiko vienas gimtadienis, kuriame tikrai to žodžio prasme susimušė dvi skirtingos giminės. Nu tiesiog vyšnia ant torto, langai lėkė, stalai lūžo, gimtadienis užskaitytas.
0: Oho. Draugės mergvakaris kažkas rašo. Nuo ryto mums daug kas koreogavosi, keitėsi, bet išgėrėm pusryčiam šotų su šampanu ir važiuojam. Sako, tai buvo nuotykių, buvom paėmusios laivelį su kapitonu, tai jis prifilmavo ir patalpino tik tokią. Dar liepė stumti tiltelį, visi aplink žvengė, tikimės, kad neišlys iš viešumą koks mūsų video. Dar buvom baikerius užsisakiusios, kad pavežtų iki vietos, galvojom faina, o atvarė tokie seniai su dviem dantim, tai sako, buvo labai juokinga.
1: Dar vienas apie vedėjo darbo šventėje, nelabai aš turiu ką pasakoti, nes nevaikštų į vakarėlius, bet dabar prisiminiau, kai buvau draugės vestuvėse, vedėjas visą vakarą jaunikį vadino Davidu, nors jis buvo Richardas, tai tada pamenu, kalbėjom, kad nu baisi nefaina.
0: Jo, bet tas vardų sumaišymas yra man vieną kartą irgi pasitaikęs.
1: Galimai ir man.
0: Tai va, gerai, ačiū Jums už laiškus, einam klausytis muzikos ir jau grįšim kitos valandos pradžioje su žaidimu 50-50. Likit kartu.
2: Skaiva ir Richardas.

0: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
1: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
2: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame – statybapigiau.lt.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Norisi pokyčių, bet nežinote nuo ko pradėti? Pradėkite nuo baldų. Tik iki šios sekmadienio sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. O tik šį mėnesį 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic dabar tik 199 eurai. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
5: Profitus. Dabar vienoje platformoje gali investuoti į verslo paskolas nuo 100 eurų ir į obligacijas nuo 500 eurų su 10% vidutinė metinė grąža. Registruokis Profitus ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
6: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,99. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik euras 29. Lidl vertė.
7: Palauk, čia nauji batai? Ir ta rankinė? Rimtai?
8: Taip, radau membershop.lt.
9: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avaliniai ir kitoms prekiams. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
10: Sako.

0: gegužės 31 dienos Ermitaže patalynai, rankšluosčiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50%, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas N1+. Bilietus platina Bilietai LT. Westlife. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.
2: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetui siūlant iki 2027 sausio atidėti kai kurių ES skaidraus darbo užmokesčio direktyvos nuostatų perkelimą į darbo kodeksą, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija ragina siūlymui nepritarti. Dėl to kreipėsi į Seimo pirmininką Juozą Oleką. Profsąjungos tikina, kad siūloma nukelti būtent tas nuostatas, kurios darbuotojams jau nuo birželio 7-osios suteiktų realias galimybės gauti informaciją apie darbo užmokestį ir padėtų veiksmingiau kovoti su skirtingu atlygiu už tą patį darbą, ypač moterims. Profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkės pavaduotojas Artūras Černiauskas sako, kad direktyvos nukelti nereikėtų, nes jos įsigaliojimui paruošiamųjų darbų daug nereikia.
1: Ganėtinai keistai atrodo, kai institucijos šitų sodro darbo inspekcija kalba apie tai, kad jie nepasiruošę, verslas yra nepasiruošę. Tos direktyvos įkomponavimo į darbo kodeksą mes pradėjom svarstyti, kur tai praeis tais metais dar. Reikalavimas turėti darbo apmokėjimo sistemas jau yra labai senas ir verslas turėjo turėti.
0: Direktyvos įsigaliojimo Lietuvoje nukelimui anksčiau sakė pritarianti ir premjerė Inga Ruginienė. Bendra partietis, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas tokią poziciją kritikuoja.
2: Tiek irgi keista. Gerbama premjerė buvo Europos profsąjungų konfederacijos viceprezidentė, kol buvo profsąjungoje. Ji turėtų pirmoji mušti į būgną. Labai daug apie demografijas, apie šeimą kalbam. Bet kai reikia svarstyti labai konkretų direktyvą, kuris kalba apie tai, kad atlyginimai būtų viešinami. O mes žinom, kad moterų atlyginimai visada yra mažesni Lietuvoje. Kažkodėl tada užmirštama tos burtažodžius apie šeimą.
0: Socialinių reikalų ir darbo komiteto narys Darius Razmislevičius visgi mano, kad reikia ieškoti kompromisų.
3: Aišku, tas pusmetis gal labai niekur nepakeistų, ar ne, čia tie keli mėnesiai, bet tikiu, kad galim atsižvelgti, galim diskutuoti ir aš manau, kad galim rasti geriausią sprendimą.
0: Pakeitimus Seimas nori atidėti, nes direktyvos įsigaliojimui nuo birželio nepasiruošė informaciją apie algas surinkti turinti sodrą, taip pat ją teikti turintis verslas. Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė teigia, jog reikalaus ministerijų atsakomybės po tokį valstybės kontroliai paskelbė apie tai, jog pernai metų valstybės biudžeto ataskaitose esama iškraipimo. Premjerė įpareigojo socialinės apsaugos ir darbo, sveikatos apsaugos bei krašto apsaugos ministerijas, greitosios medicinos pagalbos tarnybą, Lietuvos šaulių sąjungą efektyviau valdyti finansus. Valstybės kontrolės auditoriai šiandien paskelbė tai, jog duomenimis negali patvirtinti beveik milijardo eurų valstybės išlaidų. Vyriausioji kontrolierė Irena Segalovičienė teigia, jog tokios problemos tęsiasi jau ne vienerius metus. Po to, kai dalis Lietuvos žydų bendruomenės paprašė vietoje apleistų Vilniaus sporto rūmų įrengti memorialą, prezidentas Gitanas Nausėda teigia, jog tai yra architektūros raidos simbolis, tad būtų neatsakinga pastatą griauti. Tuo metu Seime pradėtas svarstyti grupės parlamentarų siūlymas, jog vietoje sporto rūmų būtų įrengtas kongresų centras, o dabartinė vyriausybė priėmė vertinimą pritariantį žydų memorialui. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 19, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis. Dieną kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21, vakarų Lietuvoje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų ir 4 minutės. M1.
4: Reklama. 330 vatų siurbimo galia. Valymas iki pat kraštų milimetro tikslumu. Omnik šepetys pritaikytas kitoms dangoms ir kilimams. Tai rankinis dulkių siurblys Dreamy V30 Essential. Greitai, galingai, nepriekaištingai. Reklama.

0: Jei primiršot, kad šiandien penktadienis, tai M1 su savo grojaraščiu tikrai jums tai primins. Tikimės, kad jaučiatės gerai. Ir labai norime pakviesti jus į labai smagų žaidimą. Aš didžiuojuosi šito mūsų žaidimu. Tu ne?
1: Jo. Reklama. Dažnai vis smagiau negu blevyzgos mūsų.
0: Nu, blevyzgos mūsų irgi nėra blogai, bet čia galima plus sužinot kažko naujo.
1: Na.
0: Kažko įdomesnio, ar ne? Turime dovanų, iš karto apie jas norime pasakyti. Ne, kartu su mumis yra labo.baltic.eu ir jie dovanoja mini Kristina Regrau ampulių rinkinį. Šios gintarinės spalvos ampulės sukurtos skatinti natūralų fiziologinį plaukų augimą ir ataugimą išretėjusiose vietose. Padeda susigražinti plaukų tankį, apimti ir stiprumą, suteikiant jiems spindesi. Šiandien, žinok, kaip tik... Nu, negražu gal taip sakyti, bet buvau žodžiu prekybos centre prieš darbą parduotuvėje maisto.
1: Negražu sakyti, kad buvai prekybos centre.
0: Ne. Ir pamačiau labai, labai gražią moterį. Nu, ta prasme, moteris vyresnio amžiaus, bet labai graži. Prasme, viskas su jie fantastiškai, jinai labai stilingai apsirengusi, jinai labai, labai, žinai, geros figūros, gražaus jaunatviško veido. Ir vienintelis dalykas, tai labai matosi, kad labai labai plani plaukai, kurios susirišusi odegėlė, netgi šviečia, ta prasme, galva. Ir kažkaip vat, aš tada pagalvojau, kad nu, o gal vat, nežino žmogus, kad yra Kristina Regrau ampulės.
1: Reikėjo sakyt, labą dieną, ponė, žiūrėkit, aš čia dirbu radijoje, tokia dabar va rinkinį kaip tik reklamuojam.
0: Paskaiminkite žaidimą, pažaisim. Tai va, tai jeigu turite problemų, jeigu ant šukų vis lieka daugiau plaukų, jeigu matote, kad plaukai retėja ir kad jau šviečiasi galva, tai tikrai žinokite, rinkitės šitas Kristina priemonės, jos tikrai padeda, nes tyrimai rodo, kad jos yra 100% veiksmingos.
1: Gerai, laukiam žaidėjų dabar, skambinkit, surinkite kuo daugiau taškų. Du raundai bus
0: Opa, turim kažką. M1, laba diena.
2: Laba diena.
1: Laba diena, kuo vardu?
2: Laba, Kristina.
1: Kur važiuojat?
2: Pasimt vaikų iš mokyklos.
0: Tai gal palikit. Nėra opcijos palikti vaikus mokykloj savaitgaliui, kad turėt laisvą savaitgalį.
2: Neblogai idėja. Neblogai.
1: Vaikai dabar tiesiog, klausosi.
0: Tiesiog neatvažiuoja ir nepaimė. Nu, ne, jokavim, Kristina, aišku, jokavim. Su kuo norėtumėt pažaisti?
2: Tai gal su Skaiva.
0: Ok, gerai. Deal tai deal. Žaisim su manim. Gerai, Kristina, pasakykite man. Buvo priimtas įstatymas, kad iki tam tikrų metų privalės užsidaryti visos kailinių žvėrelių fermos. Kada? Iki 2030-ųjų ar iki 2027-ųjų?
2: Spėjau 27-ųjų.
0: Taip, spėjot visiškai teisingai, pirmas taškas jums. Kas draugavo su Bagyra, Mauglis ar Tarzanas?
2: Tarzanas?
0: Ne, žinokite, Mauglio čia draugė buvo Bagyra. Jaura yra toksai žodis jaura, o jaura yra kas? Jaura vadina šlapę žemę, ar jaura tai namas be langų?
2: Gal namas be langų?
0: Ne, žinokite, vat aš irgi visą laiką galvau, kad jaura yra pastatas, o pasirodo tai yra šlapė žemė. Sinagoga tai judėjų ar pravoslavų maldos namai?
2: Judėjų.
0: Taip. Antras jūsų taškas. Ir paskutinis klausimas. Dėvėtais drabužiais prekiaujanti Humana yra iš Danijos ar iš Vokietijos?
2: Pasirinks priešingai nei galvoju, iš Danijos.
0: Taip, ir žinokit, gerai padarė, trečias jūsų taškas, tai yra Danų įmonė. Nes kažkodėl atrodo, jeigu dėvėti drabužiai, tai Vokietija, ne?
2: Tikrai taip. Tikrai.
0: Jo, jo, vat man irgi tas pats. Nu gerai, Kristina, turim tris taškus, ką darom toliau?
1: Ne, ir ką toliau? Dvigubas klausimas, penktadienį šiandien.
0: Ai, tiksliai.
1: Dieve brangus, mokit ir mokit.
0: Oi, nu jo, gerai. Kaip tik bus įdomiau. Gerai. Važiuojam prie dvigubo klausimo. Simpsonus esat mačiusi?
2: Tikrai taip.
0: Žiūrėkite, Simpsonų personažai gyvena mieste pavadinimu Springfieldas.
2: Taip.
0: Ir dabar keturi variantai, kaip yra su to Springfieldu. Pirmas variantas. Springfieldas yra visiškai išgalvotas miestas. Antras kitas variantas. Miestas tokiu pavadinimu yra tik Kanadoje. Trečias variantas. Tai yra realus miestas, kuriame filmuko kūrėjai tiksliai viską nukopijavo. Gatves, aikštės ir viską. Ir paskutinis variantas. Jungtinėse Amerikos valstijose yra net 34 Springfieldai ir niekas nežino, kur tiksliai turėtų vykti veiksmas.
2: Wow. Gal... Ai. Ir tas atrodo teisingas. Gal spėju, kad paskutinis variantas.
0: Kad yra 34 Springfieldai ir niekas nežino, kur turi būti veiksmas.
2: Net mažiausiai tikėtinas.
1: Opa!
0: Žinokite, jūs esate visiškai, visiškai teisi. Įdomus faktas, man pačiai buvo labai įdomu sužinoti, kad yra 34 Springfieldai ir neaišku, kuris Springfieldas, kuriame Springfieldai gyvena Simpsonai. Tai va, Kristina.
2: Tai va, man ir šitas irgi atrodė.
0: 5 taškai jūsų sąskaitoje, labai neblogas rezultatas. Laukiam antro turo, žiūrėsim, kas bus šiandien nugalėtojų. Gero kelio.
2: Gerai, ačiū jums.
0: Pagalvokit, gal palikt tos vaikus visgi mokykloje.
2: Pasvarstysiu.
0: Iki.
2: Visa.
3: Skaiva ir Richardas.
4: Labas, čia Despotin Fem. Ir jūs klausytės mūsų naujos dienos neribotai. Per M1.

0: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Westlife. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.
1: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
2: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
3: Ir čia veikia.
4: Ir čia.
5: Ir čia.
6: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
7: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
8: Kas?
7: Banknote.
8: Kas?
7: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
9: Super hitai Ermitaže. Visą gegužės mėnesį Ingel įrankį ir sodo techniką iki 50% pigiau. Perkant Ingel akumuliatorinius įrankius ir sodo techniką už 49 eurus, akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą, o Dreamy dulkių siurbliai ir kita būtinė technika, Gerhard prekės bei Bissell plaunantis dulkių siurbliai iki 40% pigiau. Ermitažas LT.
10: Tuk tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
11: Andrius Mamontovas su grupe Vilniaus Kalnų parke birželio 5 dieną. Geriausias dešimtmečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina bilietai.lt.
12: Tik be pavydo scenų.
13: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
14: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
15: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
16: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
15: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
16: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
17: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
11: M1 pristato IMAX kino premjerą. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Gegužės 21 dieną pamatykite pirmieji. Visose Forum Cinemas. Maksimaliu formatu.

0: Metas išsiaiškinti, kas taps mūsų žaidimo nugalėtoju šiandieną. Ar Kristina surinkusi 5 taškus, ar žmogus, kuris prisiskambins jau netrukus.
1: Reklama. Siunčiam linkėjimus Kristinai, 5 taškai iš visos, 5, ne? 5. Taškai jos sąskaitoje, tikrai puikiai sužaidė, 2 klausimas pasisekė, sėkmingai baigėsi atsakant į jį. O mes priminam, kad mini Krešina Regrow ampulių rinkinį padovanosime žaidimo nugalėtojui.
0: Tikrai taip, sveikiname su antruoju dalyviu, M1, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Lukas.
0: Lukai, iš kur jūs esat?
2: Iš Kupiškio.
0: Iš Kupiškio, puiku. Gerai, Lukai, iš Kupiškio, žaiste su Richardu, sėkmės linkiu jums abiems ir pradėkim.
1: Lukai, populiariausia pavardė Latvijoje yra Ozola ar Berzina?
2: Berzina.
1: Iš kur žinot? Spėjot?
2: Spėjau.
1: Taip, pataikėt. Pabandysiu perskaityti šitą žodį, nepykite, jeigu nepavyks. Arachibutirofobija. Turinti žmonės bijo nuryti vaisių sėklas, ar bijo, kad riešutų sviestas prikips prie gomurio?
2: Pirmas.
1: Ne, riešutų sviestų bijo, kad pas... Bet yra tas momentas, kai valgai riešutų sviestą, kartais, kai daug jos valgai, kažkaip labai sunkiai ryt seka, žinai, toks baimė. Patirti haliucinacijas galite, jeigu persivalgysite makadamijos riešutų ar muskato riešuto.
2: Antras.
1: Muskato. Taip, apsinuodyti galite. Nepadauginkite. Pirmiau atsirado Celsijaus ar Farenheito matavimo skalė?
2: Celsijaus.
1: Ne, Farenheito. Norint Japonijoje svečiuose parodyti, kad skaniai valgote, tai daryti turite itin tyliai ar labai garsiai?
2: Itin tyliai.
1: Ne. Reikia daužytis įrankiais, mėtytis gal nereikia, bet garsiai turite valgyti.
0: Taip, tikrai taip, šitą įdomų faktą buvau girdėjęs. Ką, turim 2 taškus, ar ne?
1: Taip, Lukai, imam 2 klausimą, įsitaisykit patogiai, jūs jį netrukus išgirsite. Važiuojam. Kas yra, yra toks senovinis žodis bamblė, Lukai. Jums reikės pasakyti, koks tai yra indas.
2: Uh-huh.
1: Asotis. Lėkštė, kubilas ar taurė?
0: Supratimai.
2: Asotis.
1: Kodėl renkatės asotį? Taip greitai pasirinko, tarytum žinot atsakymą teisingą.
2: Nu, renkuosi asotį.
1: Ne, tai nėra asotis, apgailės tavai. Tai nėra asotis. Tai yra kubilas.
0: Kubilas?
1: Taip, iš šiaudų toks kaip ir pintinė gali priminti, anksčiau miltus, grūdus ten laikydavo. Gal ir dabar laiko, nežinau.
0: Bamblė.
1: Bamblė.
0: Gerai, Lukai, ačiū jums labai už žaidimą. Susideginat savo 2 taškus, liekat su nuliu šiandieną. Ir mums belieka pasveikinti Kristiną, kurios 5 taškai. Jei atneša pergalę ir dovaną, tai yra Krešina Regrow ampulių rinkinį. O jūs išsaugokite plaukus ir stabdykite slinkimą su Krešina ampulėmis. Krešina šveicarų mokslų grįstas sprendimas, padedantis stabdyti plaukų slinkimą ir skatinti jų augimą išretėjusiose vietose.
1: Formulės pritaikytos vyrams ir moterims, visiškai neskausminga mezoterapijos alternatyva, kurią kiekvienas gali naudoti namuose. Klinikiniai tyrimai parodė 100% veiksmingumą visiems tyrimo dalyviams. Rekomenduoja trichologai, o 2025 metais Krešina buvo perkamiausias produktas nuo plaukų slinkimo vaistinėse.
0: Visą gegužę elektroninėje parduotuvėje labo.baltic.eu taikoma net 45% nuolaida Krešina asortimentui, o su nuolaidos kodu slenka papildoma 5% nuolaida ir šios nuolaidos sumuojasi. Daugiau informacijos ir produktai www.labo.baltic.eu.

0: Lady Gaga mūsų atryje Shape of the Woman, o mes keliaujam pasižiūrėti, koks gi savaitgalis bus.
1: Rytojaus orai.
2: Reklama.
3: Nagi, taigi koks tas savaitgalis bus, Kaiva?
0: Taip, savaitgalis bus visai neblogas, džiaugsis ne tik žmonės, bet ir ūkininkai, o orus remia BioEnergy LT mikrobiologiniai produktai Azofix Premium, Fosfix Premium ir Bacto Force Plus. Daugiau informacijos internete bioenergy.lt.
3: Yeah!
0: O oras bus, žinokite, visai neblogas.
3: Rytoj lis. Toks ir neblogas.
0: Jo, rytoj lis, bet bus apie 20 laipsnių šilumos sostinėje. Sekmadienį Vilniuje 24 laipsniai šilumos. Kaune irgi rytoj lyja 19, sekmadienį 20. Klaipėda ne taip.
3: 9 sekmadienį.
0: Jo, 10 šeštadienį, 9 sekmadienį, bet šiandien Klaipėdoje 21, tai pasimėgaukit šiltų penktadienių Šiauliuose. Rytoj 19, sekmadienį 11 ir lyja. Jeigu norite, kad rytoj išvengtumėt lietaus, tai varykite į Šiaulius. O visai lietaus nebus Panevėžy. Ten šeštadienį 20, sekmadienį 17 laipsnių šilumos.
3: Dėmesio ūkininkai, mikrobiologiniai produktai Azofix Premium, Fosfix Premium ir Bacto Force Plus patikimas sprendimas jūsų augalams. Bacto Force Plus padeda stabdyti patogenų plitimą tiek dirbožymėje, tiek augalų. Azofix Premium fiksuoja atmosferos azotą ir aprūpina juos augalus.
0: O Fosfix Premium atpalaiduoja dirbožymį esantį fosforą ir padina jo prieinamumą augalams. O svarbiausia, šie sprendimai leidžia sumažinti mineralinių trašų normas. Daugiau informacijos rasite internete bioenergy.lt.
2: Reklama.
1: Skaiva ir Richardas.

0: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė pienas Mlekovita tik 89 centai. Pažaliuok nuo žemų kainų.
1: Man reikia naujo telefono.
2: Mes turim telefoną namie.

0: sudie mokyklą, labas vasara. Tik gegužę Alesen, Sony belaidės triukšmas slopinančios ausinės net 20% pigiau. Dabar už 79 eurus. Ieškok fizinėse Alesen parduotuvėse ir alesen.lt.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natas Spin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Vasara jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir puošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio Outlet Park. Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet.

0: pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kaip pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Gražinkite vyrus į Lietuvą!
3: Gyvenate užsienyje? Bent kartą pagalvojate, kad norėtumėte grįžti į Lietuvą, bet trūksta ryšto to paskutinio spyrio?
4: Registruokitės e-1.fm. Paskambinsime, pakalbėsime ir įkalbėsime. Mūsų tikslas – sugražinti jūs vyrai į Lietuvą. Kur draugai, šaltekai, kašis, ežeriukas, palangos tilčiukas.
5: Mes į Lietuvą gražinsime vyrus, o jų energiją pasirūpins projekto partneris Velman. Jeigu trūksta ryšto ir vyriškos energijos, rinkis Velman. Velman – specialiai vyrams sukurtas maisto papildas, padedantis palaikyti energiją, stiprų imunitetą ir gerą savijautą. Vos viena tabletė per dieną – paprastas būdas pasirūpinti savimi. Velman yra maisto papildas.

0: Nu, žiūrėk, tau beveik ir nebereikėjo žiūrėti Eurovizijos.
1: Ričardas savo, kad Eurovizinė daina čia. Jo, aš tai
0: vakar nežiūrėjau, tai... Jo, tai būsi beveik viską ir išklausius, perklausius.
1: Nu, čia, bet gerai skamba.
0: Geras tas.
1: Geras gabalas. Man, man visada patinka, kur lelelelė ir ajajai, ta prasme, kur žodžių nėra.
0: Ne, yeah, šiaip, tai jo, visi žvengia, kad jisai kaip Måneskin atrodo, viens per vieną, tipo, žinai, visą įvaizdį, viską nukopinęs yra. Nu, čia Zilnys taip sakė.
1: Nu, tai o ką, kam savo, jeigu gali tiesiog nukopijot sėkmingą nupis.
0: Gerai, smagi daina, vau!
2: Pavasaris kvepia su M1. M1.
0: Reklama. Dieve, kiek tu reikalų, ne, čia mes turim.
1: Turim reikalų, žinokite, artėja vasara, prasideda grilio sezonas. Šiandien jau atidarysime vienoje sodyboje grilio lendą, bet dabar mes norime pakalbėti apie tai, kokią muziką geriausia yra klausytis, kai savo su draugais arba su šeima grilini mesite. Ir tam yra projektas Pasikūrėm, kur jūs galėjot registruotis, balsuoti už dainas, siūlyti savo dainas ir laimėti fantastiškus mūsų partnerio prizus. O su mumis

0: kartu yra Samsonas ir mes dabar netrukus vienai mūsų užsiregistravusiai klausytojai padovanosime Samsono mėsos užkandžių rinkinį, kuriame rasite net 6 naujienas ir putų meistro dešrelės, ir šiaudeliai, ir karamelinės svogūnėliai, vytinti nugarinės mėsos traškučiai su daug baltymų. Žodžiu, leiskite į vasaros nuotykius su Samsonu ir prisiminkite, kad jaučiatės taip, ką valgote.
1: Taip, geras šitas paskutinis sakinys, o dabar pakalbinkime žmogų, kuris dalyvavo šitam projekte, pasikūrėm ir balsavo ir siūlė dar savo tą galvą.
0: Taip, ir tai yra Rugilė. Rugilė, labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Ar dažnai grilius kiūrėmas pas jūs?
2: Kartais,
0: ar ne? Ką labiausiai mėgstate kepti?
2: Vištienos,
0: ar ne? Na, vištytė, jo, gardu ant grilio pagrilinta vištytė, gerai. Na, Rugilė, kokia daina jums atrodo va tokia labiausiai vasariška ir labiausiai tinkanti grilinti kartu su draugais?
2: Tai ši vasara.
0: Ši vasara, Marijono Mikutavičiaus, netrukus ji nuskambės mūsų eteryje.
1: Kiek kartų paklausot šitos dainos per vasarą?
2: Kartais pasiklausom.
1: Būna kartais, ar ne?
0: Gerai, Rugilė nedrasi labai, nieko nepadarysi.
1: Duokit greičiau tų dovanų, sako.
0: Duokit dovanų ir palikit mane ramybėje. Tai imkit, Rugilė, dovanas, skanios, labai šaunios dovanas. Netrukus su jumis susisieks mūsų administratoriai ir pasakys, kaip jas jūs atgausite. O mes visiems dar norime papasakoti apie tai, kad kepti reikia Samsono sausai marinuotų sprandinės ir Kartvelo šašlikus. Ten yra 98% mėsos ir 0% pridėtinio vandens. Tiesiog kepate mėsą, o ne kokį tai vandenį.
1: Taip, sausai marinuotas Samsono Kartvelo šašlikas paruoštas iš šiek tiek daugiau riebalinio sluoksnių turinčios kiaulienos mėsos. Sakoma, kad tikrasis šašlikas net privalo turėti lašinukų, nes kepimo metu dėka išsiskiriančių riebalinio sluoksnių sulčių pagardinamas kiekvienas šašlyko gabaliukas ir iškepus tampa minkštu bei sultingu. Šiaip labai geras patarimas yra. Žinai, nevengt lašinuko.
0: Iki birželio 8 dienos Maksimose prekybos tinkle Samsono sausai marinuotą Sakartvelo šašlyką galima įsigyti už labai patrauklią kainą. Iki gegužės 13 dienos akcija Norfos prekybos centruose Sakartvelo šašlykas tik 5,19 €. O su Samsono šašlykais jūs tapsite tikrais šašlykų kepimo ekspertais. Tai gardžių šašlykų visiems, aš įtariu, kad net ir šiandien jau daug kur bus pakurta ir Samsoniuko šašlykas Sakartvelo pačirškintas.
3: Reklama. Čia mano radijas.

0: Reklama.
1: Būsim Max 16.
2: Nebespankit. Paskutiniai. Niekam mes neįdomus.
3: Top 3. Pamatysi.
4: O jeigu sakyčiau, kad 24. Čia labai blogai.
5: Kelintą vietą Eurovizijoje užims Lion Sika. Vakur klausimas. M1 laidų vedėjai žino. Bet mums rūpi jūsų nuomonė. Ką manote? Ekspertai, užsukite į m-1.fm ir pareiškite savo nuomonę. Kelintą vietą Eurovizijoje užims Lietuva.
6: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Grilio mėno maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupo su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima tai, ko reikia.
8: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.

0: lt. Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor. Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalas Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Palauk, čia nauji batai?
2: Mhm.
1: Ir ta rankinė? Rimtai?
2: Taip, radau membershop.lt.
3: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avaliniai ir kitoms prekėms. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Vasara jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir puošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio Outlet Park. Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
7: Ford pasiūlymų sprintas startuoja! Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
8: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27 Žalgirio Arena Kaunas. Didžiausi hitai ir ryškiausi atlikėjai vienoje scenoje. Renginio radijas M1.
9: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje.
8: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.
10: Reklama.

0: Eda Širanas įsimylėjęs kažkieno kūną, o mes tuoj įsimylėsime kieno nors balsą.
1: Balsas išdavikas. Reklama.
2: Kultinė rubrika, man labai patinka jie penktadienį ir dėl to, kad jie šiaip faina, bet dar dėl to, kad penktadienis yra penktadienis, savaitgalio tai asociacijos tokios. Turim heroinę, netrukus mes ją pristatysim.
0: Bet prieš tai pristatykime mūsų dovanas su mumis visą šią savaitę. Ačiū ir linkėjimai jiems, yra puikiausias pramogų parkas Energylandija. Energylandija, jeigu jūs dar nebuvote, tai žinokite, tikrai vertėtų nuvažiuoti, jo labiau, kad tai susikūręs kaimininėje Lenkijoje yra. Ir tai yra vienas nuostabiausių pramogų parkų visame pasaulyje. Ir balso išdaviko nugalėtojui mes padovanosime netgi du bilietus į šį didelį, įspūdingą pramogų parką.
2: Taip, Energylandija laukia jūsų, apie tai mes papasakosime apie šitą parką daugiau po žaidimo.
0: Kur dingo mūsų...
2: Turėjom, dabar nebeturim.
0: Nebeturim. Balsu
2: gerai, tuoj perskambinsim.
0: Herojas.
2: Šiaip šitoj vietoj likt ant ledo nenorėčiau.
0: Nu jo, būtų keista.
2: Ką tada darysim?
0: Eglė, kur jūs dingot?
3: Kažkur dingau.
0: Kažkur dingau. Nebedinki dabar, gerai?
3: Gerai.
0: Nu tai va, susipažinkite. Dėmesio prieš jūs Eglė su savo balsu, kurio klausydamės jūs turėsite pasakyti, kiek Eglė metų, kokia yra jos profesija, kuo ji dirba ir kokiame mieste Eglė gyvena.
2: Reikia pakalbėti neišsiduodant.
0: Reikia pakalbėti neišsiduodant. Gerai, Eglė, tai sakykit, ar jūs esate šunų ar kačių žmogus?
3: Šunų.
0: Šunų.
3: Turi šuniuką.
0: Kokį šuniuką turit?
3: Prancūzų buldogą.
0: O, ar jūsų prancūzų buldogas knarkia?
3: Ir labai.
0: Ir labai. Ar jūsų prancūzų buldogas yra kada nors nedavęs jums išsimiegoti, nes knarkia šalia kur nors?
3: Man ne, bet vyrui taip.
0: Aha, gerai. Gerai, Eglė, sakykite, ką labiausiai mėgstate valgyti jūs?
3: Balandėlius.
0: Balandėlius.
2: O, mano žmogus. Eglė, aš irgi labai mėgstu balandėlius. O esat valgiusi balandėlius su grikių įdaru?
3: Ne.
0: O tu esi?
2: Man jo, kažkada davė ragaut, tai taip ir nesupratau, ką valgiau.
0: Tupsi, kopūstai
2: su grikiais, jo. Bet čia tas vegetariškas...
0: Čia tas skurdukų balandėlis?
2: No. Neturi... Bet visai neblogai, pabandykit, bet aš mėliau su mėsa valgau.
0: Nu kažkaip man irgi...
3: Aš tikriausiai irgi mėliau su mėsa.
2: Ko gero.
0: Nu tai va, gerai, Eglė, žiūrėkit, viskas, jūsų balsą mūsų klausytojai išgirdo, mes su jumis dabar atsisveikinam ir linkim, kad niekas nieko apie jūs neatspėtų, garsinkitės radiją ir klausykit, gerai?
3: Ačiū jums, viso gero.
0: Viso.
2: Viskas ir atsisveikinu su jumis, Eglė. O taip va, viso gero pasakė.
0: Nu.
2: O ko čia daugiau, ne?
0: Gal dar sakysim labą dieną, jūs važiuojate į Energylandiją?
2: Nu, pažiūrim.
0: M1, labą dieną.
4: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
4: Gintarė.
0: Gintarė, kaip galvojat, kiek Eglė metų?
4: 33.
0: Kokia jūs profesija?
4: Vadybininkė.
0: Kas tokia, aš nežinau?
2: Vadybininkė. Sako, moteris labai gerai jaučia, tai dabar miestą tikrai turėtumėt pajausti, iš kurio yra.
4: Galvoju iš Kėdainių.
0: Iš Kėdainių. Nuo Šiaulių šokot prie Kėdainių ir nepataikėt, žinokite. Ačiū jums labai, sėkmės.
2: Nieko jos ten nejaučia.
0: Nejaučia, sakai, nieko. Nu. Nu gal čia kažkas kažką pajaus. M1, laba diena.
5: Laba diena.
0: Kas paskambino?
5: Paulius.
0: Pauliau, kaip galvojat, kiek Eglė metų?
5: Manau, 34.
0: 34. Kaip galvojat, kokia jos profesija?
5: Manyčiau, gal... Statybininkė.
0: Statybininkė. Okei, okay, geras pasirinkimas. Ir iš kokio miesto statybininkė yra?
5: Iš Šiaulių.
0: Iš Šiaulių. Juokiasi dabar, Eglė, žinokit, nes ir jūs nieko nepataikėt. Ne statybininkė ir ne iš Šiaulių. Ir ką, Eglė, paskutinis bandymas. M1, laba diena.
6: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
6: Aurelijus.
0: Aurelijau, pabandom paspiroti. Kiek metų Eglei?
6: Nu, 28, tai buvo.
0: 28.
2: 28.
0: Kokia jos profesija?
6: Buhalterė.
0: Buhalterė. O iš kokio miesto jį yra?
6: Kaunas.
0: Kaunas. Nežinokite, ir jūs nieko nepataikėt. Ir tai reiškia tik vieną dalyką, kad mes sveikiname Eglę. Valio!
2: Eglė yra 37 metai.
0: Eglė, žiūrėk, jai... jie visi pajaunino.
2: Jo, 28 paskutinis klausytojas spėjo, tai manau, kad Eglė labai laiminga dėl to yra. Šiaip specialybė, man labai patiko atsakymas statybininkė. Nežinau, šitam žaidime gal moterį net nėra bandę pripiešt statybininko profesijos, bet jinai yra paramedikė.
0: Taip.
2: Ir gyvena Šilutėje.
0: Tai linkėjimai, Eglė, jums į Šilutę. Ir jums dovanos puikios, tai yra du bilietai į įspūdingą didelį Energylandijos pramogų parką, kurį mes kviečiame aplankyti visus mūsų klausytojus, nes tai yra unikali pramogų erdvė Lenkijoje. Vienas įspūdingiausių parkų visoje Europoje. Ir jie turi titulą, jie yra numeris vienas amerikietiškų kanelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus, kurie pritaikyti kiekvienam skoniui, nuo šeimos, nuo vaikų zonų, iki visiškai ekstremalių pramogų.
2: Tai parke jūsų laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, o mažiesiems net 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų. Be to, čia įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tad pramogų tikrai nepritrūks visai dienai.
0: O nusipirkus vieną bilietą galima mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais, taigi įsigykite bilietus jau dabar, užsukite į energylandia.pl. O mes kviečiame jūs klausytis dar vienos šiandien pastebėjot, kad mūsų grojaraštį nemažai eurovizinių dainų. Tai dėl to, kad Eurovizijos savaitė, mūsų muzikos redaktorius nusprendė prisiminti daugelį eurovizinių dainų, kurios atstovavo Lietuvą šiame konkurse. Ir dabar mes grosime vieną aukščiausių vietų iškovojusią LT United ir We Are The Winners. Pasiklausom.
1: Reklama.
7: Skaiva ir Richardas.

0: Reklama. Kuro kainos aukštyn, traukinio bilietų kaina žemyn. LTG Link ir susisiekimo ministerija kviečia. Palik automobilių poilsį ir keliauk po Lietuvą traukiniu su 50% nuolaida. Pasiūlymas galioja kelionėms iki gegužės 31 dienos. Pirk bilietus jau dabar. ltglink.lt.
1: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 32 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK, mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Akcijos visiems maisto papildams, tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
5: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
6: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose Begonija 2,29 €, Dreamy dulkių siurblys šluota 279 eurai, o LG skalbyklė džiovyklė 389 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
8: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
7: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
8: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
9: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
10: Pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės.
11: Mūsų pat tūkstančiai pakuočių. Nepamirškime panaudoję jas teisingai išrūšiuoti. Į plastiko, stiklo ar popieriaus konteinerius. Pakuotė po pakuotės. Pasitikrink taiklumą rūšiavimo abc.lt.
12: Vasara jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir pašniausius.
13: Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio Outlet Park. Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
14: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
15: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, šimotė. Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalo Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Kviečiame dar kartelį pasižiūrėti, kokie orai laukia mūsų šį savaitgalį.
1: Rytojaus orai.
2: Reklama.
3: Taip, orų prognozė pristato Luminor, vartojimo paskola ir vienos geriausių palūkanų. Atsakingai žiūrime į orų prognozę ir galim pranešti, kad šiandien yra puiki diena.
0: Taip, šiandien šilta, šiandien nėra stipraus vėjo, neturėtų lyti, lietus prasidės.
3: Bet tie, kur nežada, ne, šiandien lietaus?
0: Kažkur liktai mačiau, žinok, šiandieną.
3: Buvo nupiešta.
0: Aš dabar nebeprisimenu, kur ta lietų prognozavo.
3: Nu, gerai, tebūnie. O rytoj situacija truputėlį keičiasi, šilumos vis dar bus, tačiau bus lietaus. Kaune matau lietus, Vilniuje lietus, Klaipėdoje šiaip ir temperatūra labai stipriai sumažėja iš 21 penktadienį į 10 laipsnių. Rytoj Klaipėdoje tik 10 šilumos.
0: Taip, sekmadienį Klaipėdoje lyja 9, Panevėžyje rytoj lyja 21, sekmadienį be lietaus 18, Šiauliuose rytinė lyja 19 laipsnių šilumos, o tai sekmadienį pila ir 11 viso labo lieka. Kita savaitė irgi tokia, nepasakyčiau, kad labai karšta, lietaus irgi sulauksime ne vieną kartą, bet nu ką padarysi, vis dar ne vasaragi.
3: Taip. O kokia bus vasara, dar neaišku, bet Luminor vartojimo paskolų palūkanos vienos geriausių.
0: Rinkitės Luminor vartojimo paskolą, pasinaudokite itin palankiomis palūkanomis ir įgyvendinkite savo vasaros planus. Paraiška internetu, o sprendimas akimirksniu. Daugiau informacijos internete luminor.lt.
2: Reklama.
4: Šiandienas!
1: Taip.
4: Mes
5: Rapping up a-

0: A lyga mūsų eteryje, o šiandien yra ta diena, kada M1 Hebra varys atidarinėti grilio sezoną ir oficialiai vieną vietą paskelbs grilio lendu.
1: Pavasaris kvepia su M1.
2: M1.
3: Reklama.
4: Taip, grilio lendą mes jau turime. Oficialiai galime paskelbti, kad mes jau tą vietą esame išsirinkę. M1 kompetitinga komisija susėdom prie stalo, follows, apsitarėm, kur čia geriausiai važiuoti. Ir šiaip pagalvojom, kad, papasakosim, kodėl būtent šitą vietą pasirinkom. Viena iš priežasčių, kokia galėjo būti. O anam laido gale yra mūsų klausytojai, kuri yra taip pat grilio lendo projekto dalyvė.
0: Ir Simona, patylinkit radio imtuvą.
5: Nežinau, kad
4: šneku
5: per telefoną, ne per radiją.
4: Aha, kažkaip... Dabar geriau.
0: Gerai, Simona, jūs įkėlėt labai nuostabią sodybą, kuri yra Varniuose. Jeigu nebūtume taip toli, tikrai, žinokite, galvojame galbūt lėkti iki jūsų šį kartą, nes jūs čia prirašėt, kad ir atskirą grilio namą turit.
4: Oho.
5: Taip.
0: Ir picų kepyklą turit?
5: Taip, ir picų kepyklą turim.
0: Ir dar bariuką turit?
5: Ir bariuką labai gražų turim, tai galit atvažiuoti šiaip.
4: Skaivo rytoj atvažiuos, nors šiandien grilio lendas.
0: Dar ir džekuzi, ir pirtis, ir fontanas, ir dar kaimynų nėra.
5: Taip, pat geriausias dalykas.
0: Nu, klausykit, kaip nutiko, kad jūs pradėjote, kas jūs atvedė į Varnius?
5: Mano vyras iš Varnių, tai jisai norėjo gimtiniai tą sodybą. Ir šiaip sugalvojom, kad pasistatyti sodybą. Tai nuvažiavom, ten buvo labai, labai senas apleistas savas, bet labai buvo gražus ąžalas. Tai ten karvės ganės su guminiai įsijom prie to namo, bet šiai dienai po 10 metų tai atrodo įspūdingai.
4: Tai viskas savo rankelėm, ne?
5: Taip, viskas savo rankelėm.
4: Kaip nuostabu. Sveikinam, tikrai sveikinam, sodybą atrodo...
0: Ar sulaukėt komplimentų iš svečių atvažiavusių?
5: Taip, labai daug. Ypač dėl to, kad labai ramu. Yra netoli miestelio.
4: Okay. Nu, super.
0: Klausykit, atrodo tikrai, žinokit, įspūdingai. Ir Simona, gaila, kad šį kartą ne pas jūs, bet kokio atveju, žinokite, mes už tai, kad jūs užsiregistravote ir kad jūs su tokia puikia sodyba norėtumėt mus priimti, tai mes jums ir dovanų atnešę esam.
4: Imkite projekto partneris Maxima, įteikė jums didžiausią rinkinį, traškučiai, kepami zefyrai, gyvėjai gėrimai, padažai, alyvuogių aliejus, basmati ryžiai, stilinga griliuotojo prijuostė ir specialaus leidimo marinuotas agurkėlis su krapais.
0: Tai va, visos šios dovanos keliauja į Varnius. Simona, pas jūs, ačiū, kad dalyvaujat mūsų projektuose ir tikimės, kad šis projektas ne paskutinį kartą ir kad mes pas jūs dar atvažiuosim, gerai?
5: Ačiū jums labai.
0: Ačiū jums.
4: O dabar, ponios ir ponai, pats metas paskelbti vietą, kur mes važiuojame šiandien. Ir ta vieta yra...
0: Ta vieta yra, aš jum toj pasakysiu, ogi Gineitiškės.
4: Gineitiškės! Ne, žiūrėkit, viskas labai paprasta, mes pakalbėjom su kolegom, kad mes kažkaip visur aplinkui važinėjom, bet Vilniui tai mes nebuvom. Tai pasirinkom šiandien arčiausiai namų esančią sodybą, štai šeimininko vardas.
0: Dainius.
4: Dainiui siunčiam linkėjimus ir žinom, kad Hebra jau yra išvažiavę didžioji dalis, ruošiasi transliacijai.
0: Ruošiasi transliacijai nuo 16 valandos jau transliacija iš Dainiaus namų, grilio lendo atidarimas, specialūs prizai, aišku, bus ir Tomo miksas, nieko nepamiršim. Viskas, žodžiu, bus kaip ir priklauso. O mes dar norim padėkoti ir mūsų šio projekto partneriui, tai yra Maxima, ir priminti, kad Maximoje vyksta teminis grilio mėno, kurio metu viską rasite, ko reikia tobulam griliui ar iškilai gamtoje. Nu, pavyzdžiui, tikras hitas Vilniaus paukštyno maltiniai mėsainiams su voveraitėmis.
4: O, super. Visada,
0: kaip skamba gerai. Sako, dar pavyzdžiui, kepamasis kamamberas su spanguliu padažu well done.
4: Mėgsti kamamberą?
0: Mėgstu labai.
4: Nuostabu yra tiesiog.
0: Taip.
4: Būtinai paragaukite lydyto sūrio griežinėliai in alpi su aitriaja paprika, itališku skarmoza ar gorgonzola sūriu.
0: Taip, jeigu norisi nuolatos kažką pagriaušti, paragaukite pikantiško padažo arba rauginto gurkelių, nes skoniu pagardintas saulėgražas biks.
4: Mhm. Gausus pasirinkimas Maximoje. Kiekvienam padės susikurti išskirtinį grilio vakarėlį gryname ore.
3: Reklama. Ne pirmas kartas.
2: Vienas.

0: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. AutoAibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Alight Nippon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į AutoAibę, nes tik čia įsigiję Alight Nippon stabdžių dalių gausite MultiQuip stabdžių dalių valiklį tik už vieną centą. Tikrai surinksi. AutoAibė.lt. Paskola jūsų verslo greičiu. Auginkite jį kartu su Luminor finansavimo galimybėmis. Lengvai pateikite paraišką paskolą internetu, o sprendimą gaukite greitai. Apsilankykite luminor.lt ir sužinokite apie dar daugiau privalumų Luminor verslo klientams. Rinkitės patikimą partnerį. Luminor.
1: Gyvenimui vasaros ritmo. Kokybė. Išskirtinis dizainas. Tavo lauko erdvėje jų prekybos centre Domus galerija ir šaliai įsikūrusioje VIP Zone lauko ekspozicijoje. Lukšio gatvė 32 Vilnius. Domus galerija.
2: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl vertė.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
2: Investuokite į savo kiemą, o Mokyvežiai jums siūlo nuolaidas grilio prekėms iki 40 ir lauko baldams net iki 50% nuolaida. Mokyvežiai.
3: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
4: Kas?
3: Banknote.
4: Kas?
3: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
5: Namai. Sukurti būti dėmesio centre. Taip nutinka susitikus aukščiausio lygio meistrui ir Cedral. Plačiausia spalvų paletė, meistriškas detalumas bei įrodytas atsparumas laikui, vandeniui ir ugniai. Ovacijos už tai, kas džiugins dešimtmečius. Cedral. Meistriški fasadų sprendimai.
6: Šią savaitę klausyk laidos Čia mano radijas, dalyvauk Briz žaidime ir laimėk Briz vytintų mėsos užkandžių.
7: Klaipėdos maistas pristato naujieną Briz vytintus mėsos užkandžius. Taip patogus baltymų gausus gardus užkandžiai tiems momentams, kai nėra laiko sustoti, bet norisi kokybiškai užkasti. Briz vytinti mėsos užkandžiai – sąmoningas pasirinkimas kasdieniam užkandžiavimui. Kramtai ir varai ir nusidirba visi darbai.

0: Nu ką, viskas, mūsų laida pasibaigė. Šiandien tiek.
1: Vyniojamės, viskas.
0: Vyniojamės, taip, ačiū visiems, kad buvote kartu. Linkime jums fantastiško gero savaitgalio. Skanių grilio patiekalų, jeigu lygiai taip pat kaip ir M1 šiandien atidarinėsite grilio lendą.
1: Jo, važiuosim. Ar aš girdžiu taksi atvažiuojantį kažkokį? Turėtų dar Mantas Bružas prisijungti kelionį į Vilniaus rajoną. Aš mačiau porą storijų. Veiksmas jau vyksta. Saulius su Gedu atakuoja grilio lendo šeimininkų šiltnamį. Kaip suprantu, jau į agurkus kesinasi.

0: Jau yra?
1: Nu, panašu, kad ne, bet klausi, Saulius, tai po kiek agurkai tik dar nepaaugo. Tai reikės dar matyti luktelėti.
0: Nu ir liuks, ir gerai, tai linkime gero jums savaitgalio, jums gero laiko, pasimatome pirmadienį ir būkit laimingi ir linksmučiai.
1: Gero ir tau savaitgalio, ką?
0: Ačiū, iki.
1: Iki.

0: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
1: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
2: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Iki gegužės 17 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 10,99 €. Kilogramas atšaldytos auksaspalvės dorados tik 9,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulieno šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Bei kilogramas kiaulienos nugarinės su kaulu tik 3,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
0: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1+. Bilietus platina Bilietai LT. Westlife. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.
8: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
9: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
8: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
9: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
8: Samsung.
9: Samsung sriuba?
8: Samsung telefonas.

0: Žalias LT. Sutaupykite su žalios stotelės kortelė. Žalioje stotelėje vėjų dienos. Vėjų sėklams iki 40. Ekspertų atrinktoms vėjų trašoms ir priemonėms prieš pikžolės iki 40% nuolaida. Vėjo žemė tik 3,19.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt. Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės net 36% pigiau. O 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik euras 69. Lidl vertė.
3: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27 Žalgirio Arena Kaunas. Didžiausi hitai ir ryškiausi atlikėjai vienoje scenoje. Renginio radijas M1.
4: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje.
3: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.
5: Reklama.

330 vatų siurbimo galia. Valymas iki pat kraštų milimetro tikslumu. Omnik šepetys pritaikytas kitoms dangoms ir kilimams. Tai rankinis dulkių siurblys Dreamy V30 Essential. Greitai, galingai, nepriekaištingai.

0: Eteryje.
1: Ir iš karto pradedam valandą su muzika. Labas visiems, kurie mūsų klausėtės. Tik ką įžengiau į studiją ir galiu pasakyti, labai didelis trafikas, eismas šiuo metu bent jau sostinėje. Pats vos atvykau čia, bet ir labai gerai. Žinau, kad jūsų yra labai daug automobiliuose ir klausotės M1, būkit pasveikinti ir žinoma kantrybės visiems, kad ir kur keliaujat, kur tenka pabūti truputėlį ilgiau. Šiandien truputėlį kitokia laida, tai mano balsą girdėsite mano mikso metu, tai yra 15 gerų minučių čia. Turime labai daug reikalų, kadangi Grilio Lendas yra ir toks projektas pas mus, mūsų vedėjas.

Dėjus matysite truputėlį vėliau, dar šią valandą. Jie jau su jumis kalbės, perims iš manęs mikrofoną, o aš rūpinos gerą muziką ir čia vienintelis metas laidoje, kuomet 15-16 minučių, šiandien kiek matau, tiek galiu sugroti.

atgal. Visus savo tikslus pasieksite. Tai ką reikia padaryti, labai smagu yra, kad jūs padarot storius, pažymite M1 ir taip mes jūs pamatom. O kai pamatysiu, tai yra per Instagramą, aišku, peržiūrėsiu kiekvieno storius ir burtų galiu vienam išrinksiu, padovanosiu kojines. Padarom tokį dalyką, pažymėkite M1 ir apsidovanokit.

0: nebijokit truputėlį pagarsint radijo imtuvus.
1: Čia mano radijas.
0: Laukiu ir jūsų laiškų. Pirmieji čia, Norge visada su M1. Linkėjimai nuo Audriaus ir Mindės. Vaida, myliu tave.

Ir pirmieji istorija Instagrame. Mantas, mūsų klausytojas, padarė, matau, iš automobilio klausėsi M1 ir ugnis. Padarykit daugiau, pasirodykit, kaip šokat, kaip linksminatės ir vienam iš jūsų tikrai padovanosiu M1 kojines. Dar šią valandą susisieksiu su jumis per M1 paskirą. Kur galima miksus rasti? Tai 113 čia, o juos galima rasti mano SoundCloud paskyroje arba nuorodą rasite ir socialinėme tinkle Instagrame. Judam toliau. Sveiki, linkėjimai iš Kėdainių, linkėjimai iš Panevėžio nuo Eglės. Pavarykit rašo vyručiai. Linkėjimai iš Vėjuotosios, Marbelos, Costa del Sol, Ispanija. Muy bien.

Tai šviečia 20 šilumos. Fantastika, pasaka. Gero savaitgalio. Eurovizijos kolektyvas rašo. Opa, jums atgal. Ir sakom, mes jūs mylim. Linkėjimai šeišėlių su M1 marškinėliais. Laukiam storių.

metu vienas, miksuoju jums muziką, o M1 vyrukai Grillio Lendo projekte išvyko pas vieną šeimą, juos girdėsite, jie viską papasakos, kur kas ką jie ką ten daro ir ar viskas matosi jau taip tame vaizde, ar dar daugiau yra užkadryje, viską pamatysit čia, judam toliau. Arnas labai užsiprašė, sako, wicked, wicked.

dar vienas rašo. Antras užėjimas už žmoną, šiuo metu Barcelonoje. Jūsų mikso metu. Dėkui, smagu, gera girdėti. Galbūt kam duosit idėją, kam čia metu taip pat. Tik grįžus namo. Linkėjimai iš Karklės. Linkėjimai iš UK, Turn It Up. Labai labai dideli linkėjimai jums, tai yra mums nuo VIP gėlių. Ačiū.

Monikos vyras iš Kolčesterio, trepsi su vienu, gerai taško rašo, linkėjimai iš žmonai ir visiems, kas jaučia ritmą. Mes tikrai tą darom. Pasiekiu vieną, linkėjimai sportsmen komandai. Važiuojame į platelius, gero savaitgalio. Pasiimkite dviratį, jachtelę, pavarykit. Aš tikiuosi, kad muzika patinka, aš turėsiu atsisveikinti su jumis. 18 valandą dar kartuosiu šį miksą jums. O iki tol perleisiu mikrofonus Sauliui ir Gedui, kurie yra jau prie mikrofono. Ir Saulius, matau, kai tūsina, kelnoja ranką. Liuks, liuks, gerai ten pasikūrėmės, juos greit jau girdėsime. Truputėlis pauzės, niekur nepabėkit, būkit su M1.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
2: Taip, čekiki. Mes jo produktai siūlome greitą pristatymą. Taip, ši prekė yra sandėlyje. Prekę supakuojame ir išsiunčiame iš karto. Pasaulyje, kuris juda vis greičiau, pristatymai turi būti įvykdyti laiku. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Gaunate greitą pristatymą. Sveiki atvykę į jo produktai.
3: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Štėl. Jau 100 metų kūrime legendinės kokybės ir našumo įrankius sodui ir aplinkos priežiūrai. Akumuliatoriniai pjūklai, vėjapivės, genietuvai tiems, kurie imasi ir veikia visa širdimi. Štėl, kai iššūkiai tampa pergalėmis, jau 100 metų. Daugiau informacijos ginalas.lt.
6: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai!
7: Man reikia naujo telefono.
8: Mes turim telefoną namie.

eurovaistinės.lt. Tuk-tuk tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida, perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 eurų. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.

0: Maxima, tai ko reikia?
1: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visuose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.

0: Instinktyviai norisi sakyti labas rytas, bet ne, mes sakome labas vakaras. Visiems klausantiems radio stoties M1 girdite Sauliaus Žvirgždo, Gedo Saročkos balsą. Ir mes transliuojame visai Lietuvai ir pasauliui tiesiogiai iš šių metų Grilio Lendo.
1: Kiemo gineitviškėse. Šitas kiemas randasi prie Vilniaus ir yra absoliučiai nuostabus. Jeigu to mažesnė neseniai davė muzikinės anglies, tai mes turim realių. Grilio Lendas kiemas taip vadinasi, nes čia yra didžiulis grilius anglies ir turim bet kiek mėsos pasiruošė.
0: Taip, nuostabu, tai dvi savaitės visi dalyvavote šiame projekte. Ačiū visiems užsiregistravusiems, bet mes pasiėmėm šitą žarsteklį, su juo pamaišėme indą su visais užsiregistravusiais ir ištraukėme numerį, telefono numerį, ant kurio prišita Dainius. Tai va, jūs esat
1: Gerą dieną, Dainiau.
0: Ir džiaugiamės, kad mus priimat savo kieme. Sveiki, Dainiau, kaip gyvojat?
2: Puikiai. Laukiam, nesulaukiam.
0: Čia daugybė draugų yra, jau kol kas už kadro, paskui jūs įdrasins ateis čia, galės pamatyti visi klausytojai. Kiek čia žmonių šiandien bus, sakykit? Kiek sukvietėt?
2: Nemažiau 10.
0: Mažiausiai 10, ar ne? Nuostabu. Tai grilio sezonas jūsų kieme jau yra atidarytas, ar ne? Teisingai čia?
2: Jo, jis buvo anksčiau atidarytas, bet dabar tai bus jau oficialiai.
0: Ar garsėjate kaip grilio ekspertas? Ar sako, o, važiuojam pas Dainių geros mėsytės išsikepti?
2: Taip.
0: Kas jūsų mėgstamiausias, koks patiekalas?
2: Dešrelės, kepsniukai. Šašlykas.
1: Rankoje aš matau groteles.
0: Hashtagas.
1: Ar šitame kieme grotelės laimi prieš iešmus?
2: Manyčiau, lygiai.
1: Lygiai.
0: Panašiai, ar ne, turbūt. Na, mūsų projekto Grilio Lendas draugas yra Maksima. Ačiū Maksimai labai, kad na, ne, pirmus metus iš eilės turime šį nuostabų projektą, kuriame šimtai klausytojų dalyvavo. Taigi, teikiame dovanas iš Maksimos, skanėstų rinkinys. Visa tai šiandien, šį vakarą, bus išbandyta, išragauta. Ne tik Dainius, bet ir visų draugų bei giminaičių, kurie čia susirinkė. Ar galite padaryti triukšmą truputėlį? Gerai, visi kol kas sėdė prie stalo, o mes keliavome su Gedu trumpai papasakot apie Maksimą. Nepamirškite, kad Maksimo yra grilio mėnų ir tai yra vieta, kurią reikia užsukti jau šiandien po darbų.
1: Taip, Maksimoje rasite viską, ko reikia tobulam griliui ar iškilai gamtoje jūsų arba kitame kieme. Štai keletas idėjų Kėdainių konservų garnyrai grilio patiekalams. Aštrios morkų salotos, marinuoti agurkai su medumi ir garstyčiamis. Skamba skaniai, taip pat Santa Marija padažai puikiai tinka kaip pagardas arba kepamų patiekalų glazūravimui.
0: Skaniai kalbi, Gedai, gal rankšlasti turit, seilės bėga, beklausant, ką Gedas pasakoja. Puikus pasirinkimas Sakartvelo šašlykas, sausai marinuotas, tik prieskoniais ir svagūnais, išlaikant sodrų mėsos skonį. Tvarka taip pat svarbu, sako Maksima, taigi Maksimoje rasite gritę popierinius rankšlašius. Absoliučiai vienintelė tiesa jo gausus pasirinkimas Maksimoje, kiekvienam padės susikurti išskirtinį grilio vakarėlį griname ore.
1: O mes tikriname Dainiaus bicepsų tvirtumą, dedam viską, kiek gali pakelt, atrodo, atlaikys.
0: Beveik viskas. Tai va, vaišės praktiškai išrikiuotos, visko turim, draugų turim. Maksima pasirūpino, kad ant stalo nieko netrūktų, na, dumelis rūksta, nieko netrūksta, tik muzikos, ar ne?
1: Saulius Gedas, Dainius iš Gineitiškių ir Tomas Žes iš M1 studijos, važiuojam toliau, gero penktadienio visiems. Reklama.

0: Drangus draugai, jūs klausotės M1, čia kalba Saulius ir Gedas Saročka, mes transliuojame tiesiogiai šiandien visą Lietuvai iš Grillio Lendo. Gedas kaip tikras didžėjus duoda anglių, tik ne prie playlisto, ne prie grojančio, realiai prie Grilliaus.
1: Penktadienio popietė, vakarėje, aš stoviu prie Grilliaus, aš vedu M1 laidą ir vartau žaryjas.
0: Labai gerai, super. Tai vat, rūksta dūmas, tuoj kepsime mėsytę, Grillio Lendas įsibėgėja, mes kviečiame dabar jūs į Klaipėdos maisto radio detektyvą, Klaipėdos maisto brizvytintų mėsos užkandžių žaidimas, radio detektyvas mūsų etrė.
1: Netrukus išgirsite garselį ir tiesiog jo pagalba turėsite atspėti, kokia čia vieta yra užkoduota.
0: Taip, o mes kalbame apie brizvytintų mėsos užkandžių vairiausius skonius, kai norisi užkasti, kai norisi turėti kažką rankinėje, automobilyje, arba tokiu metu, kaip dabar, ne, kol anglis dar kaista, o jau valgyti norisi, ar ne. Taigi, brizvytintų mėsos užkandžių rinkinyje rasite 5 skirtingus skonius. Mes tą rinkinį ir padovanosime.
1: Taip, nuo klasikinės jautinos iki pikantiškų ir netikėtų derinių, baltymų gausus ir svarbiausia, gardus užkandžiai aktyviai. Dienai, kai norisi greitai, skaniai ir kokybiškai praktiškai čia ir dabar, kur bebūtumėt.
0: Taip, taigi dabar dėmesio išgirskite garsinę myslę šiame radio detektyvo žaidime ir atspėkite, kokia tai yra vieta, kurioje galima ilsėti su bris užkandžiais rankoje. Paklausom, o tada skambinkit.
1: Užsimerkiam. Tai padeda įsivaizduoti, kur šiuo metu esam. Kartais tolyje galim išgirsti va tokią citatą. Karšti čia burėkai.
0: Arba ne. Bris užkandžiai, kas nori, aš noriu. Gerai, laukiame skambučio 18.30. Kur mes esame, kokia tai vieta? Labas vakaras.
2: Galbūt papūdymyje.
0: Paplūdimyje, gedai.
1: Pasakė ponas, vardu kokiu?
2: Valdas.
0: Valdai, taip, sveikinu, absoliučiai esate teisus. Paplūdimys, polsis prie jūros ir iki pilnos laimės trūksta tik tais bris užkandžių rankoje. Sveikinam, dovana jūsų. Na, o dabar apie Klaipėdos maisto naujieną bris vytintus mėsos užkandžius. Taigi, paragaukite, jeigu nepavyko prisiskambinti, ne, liūskite ir paguoskite save šiais užkandžiais.
1: Tai baltymų gausus ir svarbiausia, gardus užkandžiai be skonio stipriklių tiems momentams, kai nėra laiko sustoti, bet norisi rinktis kokybiškiau. Labai tinka, kai jūs esat, nežinau, arba įsibridęs į jūrą iki kelių, galima užkandžiauti, arba jau deginatės. Kaitrioje lietuviškoje saulėje.
0: Arba geras naujadaras jums vasarai įsibrizės į jūrą su užkandžiais rankoje. Bris asortimente jautinos, kiaulienos ir vištienos užkandžiai nuo klasikinių jautinos džerkių iki ryškesnių skonių, tokių kaip kiaulienos džerkiai su čili ar terijakio ir mėlynių skonio. Wow, čia gurmetų
1: skonis. O ieškantiems traškesnės alternatyvos, bris vištienos traškučiai, kurie gali tapti maistingesnių pasirinkimų vietoje įprastų bulvių traškučių, pavyzdžiui, žiūrint Eurolygą.
0: Nu va, viskam tinka ir žiūrint Eurolygą, sport, po sporto, kelioniai, darbui, bet kokiam momentui. Taigi, bris, kramtai ir varai ir nusidirba visi darbai. Reklama.

0: iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
1: Grilio mėno Maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles, šonkauliai biovela paruošti kepti, padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima, tai ko reikia.
2: Namai, sukurti būti dėmesio centre. Taip nutinka susitikus aukščiausio lygio meistrui ir Cedral. Plačiausia spalvų paletė, meistriškas detalumas bei įrodytas atsparumas laikui, vandeniui ir ugniai. Ovacijos už tai, kas džiugins dešimtmečius. Cedral. Meistriški fasadų sprendimai.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
5: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
6: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
7: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelį prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
8: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
9: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai moterų higienos priemonėms ir buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
11: Šią savaitę mėno top 40 pretenduoja Lady Gaga, Shape of the Woman. Maroon 5, Heroin. Zara Larson su Shakira, Euro Summer, Girls Trip.

0: ir Diplo su Adrian Nunes Two Steppin. I'm two steppin' in the trouble. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Neitiškės visai šalia Vilniaus. Čia vyksta vakarėlis, VIP vakarėlis, nedaug žmonių, bet visi pasikūrė. Žydi obelis, žydi vyšnios, žydi pinigų medis, ant kurio yra pakabintos netgi lempas. O dabar atėjo laikas sužaisti žaidimą pavadinimu Kas tu per žmogus? Šiandien mūsų herojus Dainius, šių namų šeimininkas.
1: Kas tu per žmogus?
2: Kas tu per žmogus, jeigu šiandien grilio nekūreni tokiu oru Lietuvoje, taip, iš grilelendo tiesiogi žaidžiame šį žaidimą. Žaidimo nugalėtojų dovanojame net 10 biocel regeneruojančių veido kaukių. Numeris vienas, tavo odai šią vasarą.
0: Ai, tu sau, broli.
2: Taip, šios veido kaukės ypač tinka po saulės voniukai, nusvilsite nosytę savo. Gerai, laukiame skambučių 18.30 ir sužinosime šiandien nemažai apie šios sodybos, šio namo, šio kiemo savininką Dainių.
0: Sveikas gyvas, Dainiau. Lietuva nori išgirsti tavo balsą. Nu, kad susidarytų kažkokį įspūdį, galit pažiūrėti, įsijungę transliaciją m-1.fm, kaip atrodo Dainius. Gerai, Dainiau, kuo užsiimi gyvenime trumpai?
3: Statybos.
0: Statybos.
3: Statom namus, įrenginėjam butus.
0: Gerai, kiek turim vaikų?
3: Du.
0: Su žmona?
3: Žmonės.
0: Vienintelė. Ir mano tiek užteks 18.30, balsas išgirstas, klausimą Dainius taip pat sužinojom, 18.30, norim žmogaus, kuris pabandys atsakyti į tris klausimus apie Dainių.
2: Taip, bent į du teisingai atsakote ir laimėsite mūsų įvardintą dovaną, 10 biocel regeneruojančių veido kaukių, nepavyksta padaryti, tai jau tada Dainių arba Dainių žmonai reiškiai teiksime šitą dovaną. Gerai, bandom atsiliepti gal, labas vakaras.
4: Sveiki.
2: Sveiki, kas paskambino?
4: Sveiki. Kamilė.
2: Sveiki, Kamilė. Gerai, žaiskime.
0: Kamilė, einam prie pirmo klausimo. Jis skamba taip, ką įspūdingiausio savo gyvenime yra pagavęs Dainius. A. Madonos mesta puokštė koncerte. Ar 27 kg šama.
2: Kaip galvojat?
4: Tai gal šama,
2: sakote. Ar teisi mūsų klausytoje?
3: Deja, ne.
2: Ne?
3: Pagalvojau koncertos metu Madonos mesta pokštą.
2: Geras, kur buvo koncertas?
3: Pragui, O2 arenai.
2: Kaip tai nutiko? Jūs prie pat scenos buvote?
3: Ne. Toloki nuo scenos. Scenos priekyje stovėjo visi tie fanai didieji.
2: Aha.
3: Tai jinai prametė per tos fanus ir aš...
0: Ar jūs matėt Madonos bicepsus? Va, kur klausimas? Gerai.
2: Wow.
0: Einam prie antro klausimo.
2: Gerai, kol kas neatsakyta teisingai važiuojam toliau.
0: Dainiaus šeima sudaro 4 asmenys, ar ne? Dainius, žmona Lina, duktė Dovilė, sūnus Dovidas ir dar yra 5 narys. Klausiam, kas jis? A. Pasaulio čempionas vokiečių aviganis Leo ar greičiausias Lietuvo žirgas Markas Aurelijus?
4: Tai gal Leo?
2: Kaip galvojat? Leo, šuo galvojate vokiečių aviganis, Dainiau?
3: Taip.
2: Teisingai.
3: Leo.
2: Taip, Leo, čia sukiojasi kažkur, tai yra pasaulio čempionas?
3: Jo.
2: Wow, netikėtina. Trumpai apie šį pasiekimą papasakokit.
3: Tai buvo įspūdinga, buvo pasaulinė visų veislių paroda.
0: Ar buvo atšvesta?
3: Dar ir kaip.
2: Labai gerai, aplinkė kitus vokiečių vinginius.
0: Rezultatas 1-1 ir lemiamas. Paskutinis trečiasis klausimas. Ką Dainius pirmiausia padarė po pirmojo šuolio parašiutu? A. Pasakė, ką? Jau viskas? Ar B. Persižegnojo?
2: O, irgi labai. Realus dalykas, kaip galvojat?
4: B gal.
2: B esą.
0: Persižegnojo.
2: Dainio?
3: Ne, buvo pasakyta, ką jau viskas, nes man atrodo, kad tai per trumpas laikas šuoliai buvo.
2: Per mažai, jums patiko, jūs norėjote. Šoką dar paskui suparašytų?
3: Ne, antro taip ir nepadariau.
2: Supratom. Da ką, ačiū jums už skambutį, panašu, kad Dainius pasiima dovaną, kurią ir teiksime.
0: Dainius yra negailestingas, kiemo savininkas, šeimininkas, susirinko viską, kas tik įmanoma.
2: Absoliučiai taip, taigi pasitikite vasarą su BioCell ir laimėkite prabangų savaitgalį 2 Ego Spa Birštone.
0: Dabar pats metas papildyti BioCell lakštinių veido kaukių atsargas, nes pirkdamas arba pirkdama jas, Eurovaistinės vaistinėse dalyvaujate žaidime.
2: Jeigu jaučiatės išėjęs iš veido, jums padės. Galite laimėti vieną iš 2 kuponų prabangiam spa poilsiui Ego Spa. Nuo žaidimas vyksta iki birželio 30 dienos perkant BioCell veido kaukės fizinėse Eurovaistinės vaistinėse su lojalumo kortele.
0: Daugiau informacijos aišku, kad pateiks ne Saulius. Vaistinėse daugiau informacijos arba internete eurovaistinė.lt. tobula esi tu, Biocell tai išsaugo.
2: Pala, pasakysiu seksualiau. Tobula esi tu, Biocell tai išsaugo.

0: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 1,5 litro persiko skonio šaltos arbatos Nesty tik 1,19 €. 30% nuolaida prieskoniams, perkant 2 ar daugiau. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 50% nuolaida tualetiniam popieriui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Paskola jūsų verslo greičiu. Auginkite jį kartu su Luminor finansavimo galimybėmis. Lengvai pateikite paraišką paskolą internetu, o sprendimą gaukite greitai. Apsilankykite luminor.lt ir sužinokite apie dar daugiau privalumų Luminor verslo klientams. Rinkitės patikimą partnerį. Luminor.
3: Vasara jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir puošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
4: Savaitgalis. Visi kažkur lekiam. Į sodybą, prie jūros, pas savus, spaudžiam, lenkiam, skubam, bandydami laimėti tas kelias minutės. Bet tie, kurie tavęs laukia, laukia tavęs gyvo. Ne penkiomis minutėmis anksčiau. Būk greitas sustoti. Būk greitas pasirinkti saugų greitį. Būk greitas būti atsakingas. Keliaukime ramiai. Vėja Lietuva.
5: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Žaidimų konsolė Valve Steam Deck 579. Nešiojamas kompiuteris Lenovo 1199 €. Daugiau informacijos topocentras.lt.
6: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
7: Svirne nutariau įkurt muziejų, neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas, čionai kulinarijos kursai nebaigti, o čia stogas neperdinktas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukyti Fimbi, pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sėkis, brač, kokios geros sąlygos. Fimbi.
8: Nieko nepastebi?
9: Kažkoks pagražėjas.
8: Ką tik iš dirbtuvių.
10: Parksite visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Viena ranka valdomas virštuvas arba virštuvų rinkinys – tik 9 €. Galvučių ratų varžtams rinkinys – tik 19 €. O 20 volto akumuliatorinės kampinės šlifuoklės – tik 44 €. Nuo šio ketvirtadienio – gegužės 14-osios. Lidl vertė.

0: Norisi pokyčių, bet nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkite nuo baldų. Tiek iki šios sekmadienio sukite Gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. O tik šį mėnesį 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic dabar tik 199 eurai. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Reklama. M1. Hi, what's up? This is

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leonie.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. 36 šalys, taip pat Europos Sąjunga, pareiškia, jog prisijungs prie būsimojo specialiojo tribunolo Ukrainai. Tokią koaliciją sudaro 34 Europos tarybos šalys, taip pat Australija ir Kosta Rika. Šis tribunolas turės patraukti Rusiją baudžiamojon atsakomybėn dėl jos invazijos į Ukrainą. Po to, kai policija sulaikė iš Latvijos į Lietuvą pabėgusius įtariamus vagis, prokurorai siekė vienam jų skirti griežčiausią kardomąją priemonę suėmimą. Du vyrai įtariami Latvijoje apvogę bankomatus Pasvalio rajone paliko savo automobilį. Vėliau buvo sulaikyti Kėdainių rajone. Policija pas vyrus taip pat rado grynųjų pinigų. Klaipėdos uoste oficialiai pradėtos naujojo kruizinių laivų terminalo ir uosto valdymo pastato statybos. Jos kainuos apie 70 milijonų eurų. Anot uosto vadovo Algio Latako, naujasis terminalas tarnaus ne tik kruiziniams laivams ir turistams. Tai bus nauja viešoji erdvė prie marių, kur bus malonu leisti laisvalaikį.
1: Į Klaipėdą dabar atplaukia tiek laivų, kurių negalima priimti toje vietoje, kur jiem tinka. Šitoje vietoje bus galima švartuoti netgi 2 ar 3 kruizinius laivus ir 27 metų kalėdas mes švesime su užbaigtų objektu. Šitas objektas taip pat labai reikalingas ir Lietuvos žmonėm, tai erdvė bus ta, kur galės vykti koncertai, renginiai, kur galės žmonės ateiti pasidėti ant amfiteatrinių laiptų. Taip pat šalia šito viso objekto bus įrengta apie 70 laivų marina, įrengta krantinė. Kuri mums kainavo apie 3 milijonus 800 tūkstančių, pati krantinė kruiziniai laivybai kainuos apie 46 milijonus, na ir uosto valdymo pastatas apie 21 milijoną. Mes sutarėme su kariškiais, kad jie šitoje vietoje taip pat galėtų švartuoti NATO laivus, kariškiai prisidės su dalimi finansavimu.
0: Teigia Klaipėdos uosto vadovas. Šiemet prognozuojama, kad Klaipėda gali aplankyti rekordiškai daug, iki 95 tūkstančių kruizais atplaukusių turistų. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius pradėjo susitikimus su 6 parlamentinėmis Latvijos partijomis po to, kai vakar ministrė pirmininkė Evika Silinė paskelbė apie atsistatydinimą. Latvija politinė krizė ištiko likus vos 5 mėnesiams iki parlamento rinkimų. Šių metų Eurovizijos dainų konkursui pasižymint kaip niekada didelių boikotuojančių šalių skaičiumi, Ispanijos ministras pirmininkas Pedras Sančesas pareiškė, jog šitaip Ispanija bus teisingoje istorijos pusėje. Ispanija, Airija, Slovenija, Islandija ir Niderlandai šiemet boikotuoja konkursą dėl Izraelio dalyvavimo, o Ispanijos, Airijos ir Slovenijos televizijos net netransliuoja konkurso. Izraelį šalys kaltina karo nusikaltimais Gazoje, o pernykštė Eurovizija pasižymėjo skandalingais įtarimais, jog Izraelis galėjo manipuliuoti balsavimo sistemą, kad pasiektų aukštą vietą. Lietuvoje rytojus naktį vietomis, o dieną daug kur trumpai palis. Dieną kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 16 iki 21, vakarinėme šalies pakraštyje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Šiauliuose 11, Kaune 12, Klaipėdoje 8, Panevėžyje 9 laipsnių šilumos. Dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 20, Kaune ir Šiauliuose 19, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 4 minutės. M1.
2: Reklama. 330 vatų siurbimo gale. Valymas iki pat kraštų milimetro tikslumu. Omnik šepetys pritaikytas kitoms dangoms ir kilimams. Tai rankinis dulkių siurblys Dreamy V30 Essential. Greitai, galingai, nepriekaištingai.

0: Bet klausykit, kokia kaiminystė. Tyčia kaimynas įsijungė žoliapievę. Matyti iš pavydo, kad jam vienas atvažiavo ne į tą kiemą. Šiandien mes Gineitiškėse prie Vilniaus, čia Grillio Lendas. Švenčiam penktadienį ir gyvenimą toliau.
1: Taip, klausytojas brūkšnelis nugalėtojas Grillio Lendo projekto priėmė mus išties labai svetingai, daugybė svečių, draugų, radio kolegų irgi atvažiavot. Jeigu įsijungsite vaizdo transliaciją, pamatysite rūkstantį dūmą šašlikinės. Na, malkos jau beveik baigė sudegti, kepsim toj mėsytę, bet dabar kviečiame pažaisti fantastišką žaidimą, kuris vadinasi...
0: Nesugalvos.
2: Oh my God. Nesugalvos. Reklama.
0: Aišku, kad turime prizą, pavargot skaičiuoti vis prieš miegą arba iki 100, gal iki 1000. Magnesium Diasporal Pro miegui, deriniai su magniu ir melatoninu, padedantis greičiau užmigti ir geriau pailsėti. Rytoj, kuris prasideda lengviau, prizas Magnesium Diasporal Pro miegui.
1: Skambinkite 18.30, pirmasis raundas dabar, aš turiu paruošęs 5 klausimus, pabandykime juos įveikti kažkokiu būdu. Labas vakaras.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Alo, Giedrius.
1: Kuo vardu? Giedriu, kur važiuoja šiuo metu? Iš kur į kur?
3: Namo važiuojam. Grilinti.
1: Namo.
0: Kviečiam į Gineitiškės.
1: Puiku, labai gerai. Kokia mieste?
3: Vilniai.
1: Vilniai, fantastika. Gal ir netoliese kažkur. Gerai, jeigu pasiruošęs, pradėkim žaidimą, gerai?
3: Nu, bandom.
0: Nu, 3, gerai. 2, 1, go.
1: Opa, laikas eina. Koks dabar zodiako ženklas, sakykite?
3: Avinas gal.
1: Kelintas vanduo nuo kisieliaus būna posakyje.
3: Devintas.
1: Kam įteikiamas auksinio batelio apdovanojimas? Kokiam žmogui?
3: Batelis. Ai, nežinau, pelenį.
1: Kas yra ementalis?
3: Čia gal vaistas koks? Ai, sūris.
1: Sūris. Žodis skirtas vaikų migdyti ir maltos mėsos iešmelis. Kebabų dar vadinamas.
3: Kebabas. Labanakt.
0: Labanakt kebabai.
1: Labanakt po riebesnio kebabo tikrai būna. Gerai, 49 sekundės. Žiūrim, ką jūs pasakėte. Jautis dabar zodiakas. Esat neteisus. Devintas vanduo nuo kisieliaus. Atsakėte teisingai. Puiku, taškas yra. Ronaldo, reiškia, pelenė. Vardu Ronaldo. Yra,
0: Messi.
1: Messi yra gavęs auksinio batelio apdovanojimą. Rezultatyviausias lygos futbolo žaidėjas gauna tokį trofėjų. Ementalis sūris. Taip, puiku. Antras taškas. Na ir Liulė, neatsimenu. Čiučia Liulė arba Liulė kebabas.
0: Labanakt.
1: Labanakt.
0: Sako, jau, kai... Du taškai per 49
1: sekundės. Taip, nu kai didelį įmi česnakinio ar dar bulvyčių, tai tikrai labanakt būna.
0: Ačiū jums už žaidimo, niekur nepabėkit, geros kelionės namo, lengvai prastumdykit visus Vilniaus kamščius, o mes netrukus susitiksim antrajame raunde.

0: much, but I feel it deserve. Yeah, cause I feel way too fast. Reklama.
1: Gegužės su Elesen puikus metas pasirūpinti savimi ir namais. Atrinktoms Philips grožio ir namų prekiams iki 25% nuolaida. Nepraleisk šio pasiūlymo, ieškok fizinėse Elesen parduotuvėse ir elesen.lt.
2: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
4: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
5: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė pienas Mleko Vita tik 89 centai. Pažaliuok nuo žemų kainų.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
8: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams. Wellman ir Wellwoman. Möller's Omega 3 Car. Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų biomagnis bei biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
10: Iki gegužės 17 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 10,99 €. Kilogramas atšaldytos auksaspalvės dorados tik 9,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulieno šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Bei kilogramas kiaulienos nugarinės su kaulu tik 3,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Savaitgalis. Visi kažkur lekiam. Į sodybą, prie jūros, pas savus, spaudžiam, lenkiam, skubam, bandydami laimėti tas kelias minutės. Bet tie, kurie tavęs laukia, laukia tavęs gyvo. Ne penkiomis minutėmis anksčiau. Būk greitas sustoti. Būk greitas pasirinkti saugų greitį. Būk greitas būti atsakingas. Keliaukime ramiai. Via Lietuva.
13: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: prisiskambino Giedrius per 49 sekundės, sugebėjo mus prajuokinti atsakinėdamas ir turi 2 taškus. Antroje žaidimo dalyje mes turime Liną, šios sodybos hazindos fasindos šeimininkė. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Va, jūs turite savo mikrofoną. Ačiū už priėmimą. Labai prašom, gražus kiemas. Labai gražus grilio lenda šiemet.
2: Sklinda gandas, kad mėgstate žaisti.
1: O taip.
2: Jis ir sužaiskime antrą raundą.
1: Dainius labiau, bet aš irgi.
3: Nesu galvos.
1: Reklama.
0: Gerai, na, mes sakome, jog jei pavargote skaičiuoti vis prieš miegą, jums padės Magnesium Diasporal Pro miegui derinys su magniu ir melatoninu. Prizas Magnesium Diasporal Pro miegui. Va tai, va, fantastika.
2: Yra 5 klausimai, reikia 5 atsakymų, viską bandom padaryti kuo greičiau.
1: Gerai.
2: Pasiruošusi?
1: Taip.
2: 3, 2, 1, važiuojam. Kiek dukterų turi Arvydas Sabonis?
1: 1.
2: Katinas Tomas, o peliukas?
1: Džeris.
2: Antro mažiausio rankos piršto pavadinimas to šalia mažylio?
1: Bevardis.
2: Tradicinis japonų medelio auginimo menas?
1: Bonsai.
2: Prateskite posakį, juokiasi tas, kas juokiasi.
1: Paskutinis.
2: 5 iš 5.
0: 17 sekundžių. Klausimai tikrai nebuvo žinomi. Čia yra akivaizdu, bet jūs kuo puikiausiai žaidėte. Nuostabu, fantastika. Gerai, tai sveikinam. Dovana jums, Magnesium Diasporal Pro miegui.
1: Aš jau
0: miegui.
1: Laimėjau.
2: Jūs jau laimėjate.
1: Gerai.
2: Jūs jau laisva.
0: Jau galite džiaugtis. 3-2-1 džiaugiamės. Super. Transliuojam iš Grilio Lendo visą Lietuvą ir pasakojam toliau, kad jeigu mintis bėga maratoną vartantis lovą, negalite užmigti.
2: Tuo metu, kai vyras knarkia.
0: O taip, kartais kokybiškas miegas ir prasideda nuo tinkamos pagalbos. Apie ją ir papasakosime. Magnesium Diasporal Pro miegui.
2: Tai magnis ir melatoninas, padedantys greičiau užmigti ir palaikyti natūralų poilsio ritmą. Tokį nesmagu būna, ar ne, kai 6 dieną iš eilės prabundiniai įsimiegojas. Taip, daugiau taip nebebus.
0: Kai kebabas pavadinimu labanakt nepadeda, reikia magnio. Taip, mažiau bemiegių naktų, daugiau energijos dienai. Taigi Magnesium Diasporal Pro miegui, kai norisi tiesiog gerai išsimiegot.
2: Primenam, tai yra maisto papildas, jis neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Grilelendas užsukabyta, dabar keliam prie muzikos, paskiau sugrįšim. Gero penktadienio visiems. Up.
3: Reklama.

0: M1-etrė girdite Sauliaus ir Gedo balsą iš M1 ryto šou ir mes vakaro laidoje neveltui, nes transliuojame visai Lietuvai iš Grillio Lendo, iš Vilniaus, iš Gineitiškių, kurios garsėja ne tik grillio kvapu šį vakarą, bet ir aplink besivaikštančiomis meškomis. Ta žmonės kalba, fotkina ir deda į socialinius tinklus. Tai klausytai mūsų spėja, sako, atsargiai ten su ta keptamėsytė, toj meškutė ateis pas jūsų kiemą, žinai.
1: Meškos vaikšto bet kokiu oru, pažiūrėkim, kokie orai laukia mūsų artimiausiomis dienomis. Orus remia Bioenergy LT, mikrobiologiniai produktai Azofix Premium, Fosfix Premium, Bactoforce Plus. Daugiau informacijos bioenergy.lt.
0: Na taip, o kalbėkime apie rytoj šeštadienį visiškai kitokie reikalai negu kad dabar matome virš galvos, dieną daug kur trumpi lietus vietomis su perkūnija, vėjas rytinių krypčių per perkūniją, kai kur gūsingas iki 15 metrų per sekundę, kels jūsų sijono padalkas į viršų, reiškia, temperatūra 16-21, neblogai, vakariniuose rajonuose, na 10-15 laipsnių šilumos.
1: Ir vėl klausyk skraudytos vakarinius rajonus. Vilniuje šeštadienį, tai yra rytoj 21, galimas lietus, kartais net pakankamai gausus, Kaune situacija labai, labai panaši, keliais laipsniais mažiau tiesa 18 įdienojus, bet galimas tas pats lietus kaip ir Vilniuje.
0: Na, sekmadienį irgi trumpi lietus vietomis su perkūnija, dieną vakariniuose rajonuose 12-17, rytiniuose gedai 18-23 laipsnių šilumos, va tokios naujienos. Viskas neblogai atrodytų, jeigu tik nelytų, ar ne? Na, bet nieko, išgyvensim, ateis ta vasara pagaliau virš mūsų galvos.
1: O dabar nuo meškų šokam ant ūkininkų dėmesio, ūkininkai, mikrobiologiniai produktai Azofix Premium, Fosfix Premium ir Bactoforce Plus patikimas sprendimas jūsų augalams.
0: Bactoforce Plus padeda stabdyti patogenų plitimą tiek dirvožemyje, tiek augale, taip, dar galime įvardinti ir kitus.
1: Azofix Premium fiksuoja atmosferos azoto ir aprūpina juo augalus, o Fosfix Premium atpalaiduoja dirvožemyje esantį fosforą ir padidina jo prieinamumą augalams.
0: Kas čia toks atsipalaidavęs mano kiemerio? A, čia fosforas. Atsipalaidavęs, labai gerai jaučiasi. Taip. O svarbiausia, šie sprendimai leidžia sumažinti mineralinių trašų normas. Tai yra puslapis, kur reikėtų viską paskaityti daugiau ir detaliau, ne?
1: Daugiau informacijos bioenergy.lt.
0: Varom prie muzikos, toj sugrįšim, einam verst mėsytę ant kitos pusės. M1 šiandien transliuoja iš Grillio Lendo.

0: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
1: Paskola – jūsų verslo greičiu. Auginkite jį kartu su Luminor finansavimo galimybėmis. Lengvai pateikite paraišką paskolą internetu, o sprendimą gaukite greitai. Apsilankykite luminor.lt ir sužinokite apie dar daugiau privalumų Luminor verslo klientams. Rinkitės patikimą partnerį. Luminor.
2: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
3: Tai bus į kelionį išliekus.
4: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Man prašau štai šį gabaliuką.
6: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
4: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
7: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose Begonija 2,29 €. Dreamy dulkių siurblys šluota 279 €. O LG skalbyklė džiovyklė 389 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Hei, ką švenčiam?
9: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 €!
10: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
11: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45, vytinta bernudė šrabio vėlą 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
12: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
13: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
12: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
13: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
14: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
15: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelį prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
16: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6 000 litrų? Galėjote apvažiuoti

0: socialinius tinklus. Tinklus tai jau matė, kad Arnas ir Richardas prieš porą dienų važiavo į Klaipėdą. Nupirko silkę, kurią yra tiek pat metų, kiek ir M1. Ta silkė tai yra Audi 100. Šito automobiliu, šitą karietą vyrai jau ateinantį penktadienį lygiai po savaitės išjudės į Norvegiją ir tai bus nacionalinės vyrų dienos projektas.
1: Jei vairuoji silkę, džiaugiasi šeima. Buvo kažkada tokia daina. Gerai, mes norime papasakoti apie kitą su nacionaline vyro ekspedicija susijusi projektą. M1 kartu su Velman pristato projektą Gražinkime vyrišką energiją į Lietuvą.
2: M1 vyrų ekspedicija.
0: Tikslas sugražinti jūs vyrai į Lietuvą, kur šaltekai močiutė su savo cepelinais, griliukas, kaši su draugais, palangos stilčiukas ir ežeriukas.
1: Taip, kreipiamės į visus M1 klausytojus, klausančius mūsų ne Lietuvoje, UK, Airijoje, toje pačioje Norvegijoje, Švedijoje. Kur bebūtumėt, mes sakome jums, jog jūs galite dalyvauti šiame projekte ir reikia registruotis. Kodėl reikia registruotis? Todėl, kad turėsime puikių prizų, paskambinsime jums etriją, pakalbėsime ir įkalbėsime grįžti į Lietuvą.
0: Ai, jūs turit Tesla ir galvot, kad Lietuvoje nėra kur krauti? Ai, jūsų 4 vaikai eina į darželį, Lietuvoje nemokami.
1: A, jūs galvojat, čia labai pas jūs brangi šalis ir viskas fain. Lietuva, žinokit, mes šiandien pietam sugedu 16 eurų Vilniuje sumokėjom žinios pietus. Suprantat, kokiame? Monakas praktiškai yra.
0: Viskas
1: Šveicarija yra Lietuva.
0: Lygija trūksta tik kalnų ir vandenyno.
1: Be, pinigų turi visi šioje šalyje. Atvažiuokit, sugrįžkit, mes laukiam jūsų.
0: M-1.fm, užėkit, užsiregistruokit, laukit mūsų skambučio, mes tikrai pakalbėsim iš širdies, bus linksma, dar duosim ir prizų, o mes į Lietuvą gražinsim vyrus, jų energiją rūpinasi projekto partneris Velman.
1: Velman tai daugiau.

0: Nei papildai, tai kasdienė pagalba protui, ištvermiai, raumenims ir imuniniai sistemai. Sugražins vyriškumą ir tą vyrišką energiją 100%.
1: Sudėti subalansuota, būtent vyrui siekiančiam būti ne tik stipriu, bet ir gyventi energingai. Džiaugiasi vyro raumeninas, džiaugiasi žmona.
0: O, taip, sako mažulė, kas čia toks? Bitskiai. Vitaminai, mineralai, augaliniai ekstraktai tiksliai dozuoti vyrų poreikiams. Taigi vos viena tabletė per dieną, čia apie Velmanas, jeigu ką. Paprastas būdas pasirūpinti savimi.
1: Velman vyrui su stipria energija. Velman yra maisto papildas,
0: taip,
1: beje.
0: Sugrįžkite į Lietuvą, brangus išvykėliai, mūsų mylimi emigrantai. Kaip kažkas sakė, žinai, Lietuvoje Vilniuje, kai nusileidžia lėktuvas, reiškia Rainiero, ar ne, iš kokios nors svečio šalies iš karto pinigus dalina grįžus.
1: Sauliau, tau reikia Velman.
0: O jo, panašiai, tai va. Gerai, grįžtam prie muzikos ir toj pakalbėsim daugiau apie ten, kur esam, apie Grillio Lendą.
2: N1 vyrų ekspedicija.
3: N1. Okay, I feel the rhythm.

0: tik be pavydo scenų.
1: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Vasara jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir puošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio Outlet Park. Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.

0: Te tris nulinės įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo. Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
1: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje stogų ir fasadų mėnuo. Pamatų juostai šaudomoms vinims ir montavimo putoms -20%, o kaladėlėms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
2: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
3: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
2: Bet man reikia draudimo.
3: Taip, va, pakaitinis.
4: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
5: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje augalų dienos. Eksperto atrinktiems lauko ir kambariniams augalams iki 40, trašoms ir žemėms iki 40, visiems vazonams 25% nuolaida.
6: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visuose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
7: Profitus. Dabar vienoje platformoje gali investuoti į verslo paskolas nuo 100 eurų ir į obligacijas nuo 500 eurų su 10% vidutinė metinė grąža. Registruokis Profitus ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
8: Japoniška mača pirmadieniais, rumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
9: Būsim maks 16.
10: Nebespankit. Paskutiniai. Niekam mes neįdomus.
11: Top 3. Pamatysit. O jeigu sakyčiau, kad 24. Čia labai blogai.
12: Kelintą vietą Eurovizijoje užims Lion Sika. Vakar klausimas. M1 laidų vedėjai žino. Bet mums rūpi jūsų nuomonė. Ką manot? Ekspertai, užsukite į m-1.fm ir pareiškite savo nuomonę. Kelintą vietą Eurovizijoje užims Lietuva.
13: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
14: Reklama.

0: Na, Saulius ir Gedo balsą šį vakarą esam iš vieno ryto šau. Šiandien turėjome garbės, turime paskyrimą vesti laidą čia mano radijas iš Grilio Lendo. Grilio Lendas Vilniuje, nuostabiame kieme, kuriame yra daugybė susirinkę draugų ir pažįstamų mūsų projekto nugalėtojų. Už mūsų nugaros rūksta griliukas kepama mėsytė ir mes švenčiame gyvenimą. Ką dar mes galim pasakyti?
1: Pagaliau M1 turi vakaro šau. M1 vakaro šau, Saulium ir Gedu.
0: Absoliučiai. Gerai, keliaujam prie žaidimo žvaigždžių karai dabar.

0: Žvaigždžių karai.
1: Ir čia ko gero jūs viską žinot netgi geriau negu mes. 18.30 toks yra studijos telefono numeris ABC. 1, 2, 3, kaip laivų mūšyje jūs paskambinat ir šaunat. Jeigu pataikot į kažkokį ateivį, kažką, ko negrojam vienas, jūs laimit priziuką. Tai yra M1 koinės.
2: Labai gerai. Dovanai vardinta, viską geras, gedas gerai susakė. Laukiame skambučių 18.30 ir pirmųjų šūvių. Labas vakaras, M1 klauso.
3: Sveiki, Ignas.
2: Sveiki, Ignai. Na gerai, šaukit. Gal iš pirmo karto pavyks. Kas ten žino? Bandom.
3: Nu, kas ten žino? C3.
2: C3, gerai. Atidarykime langiuksą.
1: Girdėta daina, M1 ją groja.
2: Taip, nieko Aha. naujo, nieko ateiviško čia. Ačiū už skambutį. Gerai, C3 yra užimtas.
1: 18.30, labas vakaras.
4: Labas vakaras.
2: Labas vakaras, jums sako restoranas vakaras. Kuo jūs vardu? Kuo vardu esat?
1: Gerbiamoji, primerkiam kairę akį ir šaunam.
2: Galvoju, gal tikrai restoraną prisiskambino. Alo.
5: Labą dieną.
2: Ne, matyt, pabėgo kažkur gerai. O, labą dieną, kuo jūs vardu?
5: Tomas.
2: Tomai, šaukite.
5: B2.
2: B2, žiūrim, klausom.
1: Tikrinam. Daina, kurią dainavo mūsų tėvai ir seneliai. Bočių daina, viena atrė, šiaip ji neskamba nebent ypatingomis progomis. Tokią vieną dabar turime.
2: Nebent Zaubent remiksą padarys. Sveikiname, vieno kojinės jūsų. Ačiū, taiklus, puikus šūvis. Nuostabu, bravo, dėkui, up, geras vangelio.
1: O dabar važiuojam prie premjerinių reikalų. Shakira pristatė naują singlą, Dai Dai, rašytą kartu su Burna Boy, kūrinį, kuris yra oficiali kitą mėnesį prasidėsiančio 2026 metų pasaulio futbolo čempionato daina. Shakira beje rašė ir 2010 metų pasaulio čempionato himną, tai buvo su Freshly Ground, sukurtas hitas Vaka Vaka arba This Time for Africa.
2: Shakira ir vėl daina futbolui.
1: Shakira su Burna Boy čia.
2: Neįtikėtina, šiaip sunku patikėti, kad aš negirdėjau dar šito kūrinio, įsivaizduoju, kur aš buvau, neįsivaizduoju, bet klausysiu su jumis, taigi įvertinkim.
1: Tomas Žes turi stebuklingą pirštą, jis šiuo metu yra M1 studijoje. 3, 2, 1, pradedam.
2: Įvertinkim. Ole, ole. Premjera.

0: Reklama.
1: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Westlife. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.
2: Vasara jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir puošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Japonišką mačą pirmadieniais, rūmų sviestas penktadieniais. Sveika ir kurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
5: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
6: Taip skamba 0% alkoholio ir 100% kokybiško gyvenimo be jo. Mėgaukis tuo Ogmios mieste, nemokamame, pirmajame, vienintelėme Lietuvoje ir Baltijos šalyse nealkoholinių gėrimų festivalyje. Nulis. Laukiame šiandien ir rytoj, nuo 11 iki 19 valandos. Ogmios mieste, Verkių 29, Vilniuje.
7: Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja Lady Gaga, Shape of a Woman. Five, heroin. Zara Larsson su Shakira, Euro Summer, Girls Trip.

ir Diplo su Adrian Nunes Two Steppin'. I'm two steppin' in trouble. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Reklama.
1: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Šį vakarą M1 sujungia ne tik krantus, bet ir šalis, ar ne? Eurovizija artėja ir mes kalbame apie Eurovizijos rubriką ne patys, ne aš, ne Gedas, o kalbame su žmogumi, kuris yra vietoje ir jis puikiai žino, kas vyksta Vienos užkulisiuose.
3: Žmonė žurnalistė Jūratė Juškevičiūtė. Labas vakaras, Jūratė.
2: Sveiki, Jūratė.
4: Labas.
2: Malonu girdėti, na tai ir pirmas ir pagrindinis klausimas, kokie įspūdžiai ten, būnant Austrijoje, Vienoje, ką galite papasakoti iš užkulisių, iš to, ko mes nematome, skaitydami portalą 15 min ir žiūrėdami socialinius tinklus?
4: Tai aš dabar esu medija centre, kur susirinkę visi užsienio žurnalistai ir mes ką tik grįžome iš generalinės repeticijos. Tai jau aš jau mačiau, kaip tas finalas atrodys, kurį jūs tik rytoj matysit. Tai manau, kad visai ekskluzyvas toks.
3: Kas nustebino?
4: Šiaip galiu pasakyti, kad nustebino tą pati repeticiją tuo, kad jin tokia ne visai generališkai atrodė, kaip pasakyti, nes tikrai labai klaidų buvo nemažai. Pats atidarimo šou vėlavo, nes ten atidaro pernai metų laimėtojas, JJ, ir yra tokia uždanga scenoje, tokia užuolaida, ir vienu metu jinai turi nukristi ir tada turi visi salėje susirinkę žmonės pamatyti tą bendrą vaizdą. Tai tarkim, vėliau prasidėjo iš naujo tą šou ir mes dar nežinojom, kodėl čia taip, o vėliau, kai pamatėm antrą kartą, kad ta užuolaida nukrito, tai tada jau supratom, kad net pirmą kartą nenukrito. Tada prieš kitas buvo tokių, prieš Izraelio vėlavo, nes konstrukcijos nespėjo laiku padaryti. Prieš Švediją vėlavo, šiek tiek ir Albanija, Suomija, Rumunija, Austrija ir šiek tiek prieš Lietuvą. Bet vedėjai išsisukdavo, kažkaip parodydavo tuos tą žalią kambariuką, ar ne, kur pakalbino žmonės, dalyvius, tai aišku, tuo metu tų tikrų dalyvių ten dar nebuvo, nes šito repeticijos nemato niekas. Bet bus dar vakare viena repeticija, kurią jau galės stebėti ir žmonės, kurie pirko bilietus į tą repeticiją. Tai tada jau būtų gerai tokių klaidelių išvengti, kaip sakant. Bet,
2: na, akivaizdu, jo, turbūt repeticija ir geriausia, kad jos ir būtų, ir tai bus idealu. Taigi, kalbame su žmonės žurnaliste Jūrate.
3: Jūrate, dabar turim jau rimtą repeticiją, ar ne, ir kaip tarp visų dalyvių tavo akimis atrodo Lietuva?
4: Lietuva pasirodo 19 numeriu, tai iš tiesų iki jo pilna visokiausių pasirodymų ir lyrinių yra keletą, bet ir daug tokių trankių. Tai vat nežinau, ar tie trankus aplink jį išskirs jį kaip į gerą pusę, ar kaip tik nublankins. Bet na, pamatysim, šiaip pat atlikėjas mūsų, tai pasirodė tikrai gerai, nebuvo jokių priekaištų, balsas skambėjo labai gerai, nes šiaip jis prieš išvykdamas į vieną buvo peršalęs, tai bijojo dėl balso, bet viskas skamba puikiai, tai na, aš tikiuosi, kad išsiskirs teigiamai ir kad matysim geroje vietoje.
2: Na, nuostabu, aišku, kad Lionseka jaudinasi, čia turbūt ir klaus nereikia akivaizdu, bet gal girdėjai, ką apie mūsų pasirodymą, apie Lietuvą kalba kiti atstovai, kitos šalis, kiti žurnalistai, sako, ei, čia tu iš tos Lietuvos, kur tos bičios su sidabriniu veidu dainuoja, ar mes žinomi Eurovizijos kontekste artėjant finalui šį kartą?
4: Aš kalbinau žurnalistus užsienio dar prieš patenkant į pusfinalį, klausiau, kaip mano ar pateks, ką, kaip jums apskaitai ta daina, tai beveik visi teigiamai atsiliepė, nes sako, kad išsiskiria tuo teatrališkumu, nes mes gal įpratę jau prie to pasirodymo per tiek laiko, kiti pamato, na, vos ne pirmą kartą per šitas repeticijas, ar ne, tai jiems tas teatrališkumas padaro įspūdį, tai išsiskiria ir aišku, prideda ir tai, kad jisai yra sidabrinis, tai visi įsidėmi, kad va, sidabrinis berniukas, tai tas prideda irgi jam.
2: Super.
3: Ačiū Jūratė tau, ačiū Jūratė Juškevičiūtė, žmonės žurnalistė tiesiai iš įvykio vietos, laikom špygas, kad nukristų tą užuolaidą, kuri turi nukristi, ir kad Alenčiko cika balsas nedrebėtų lemiamų metų.
2: Nuostabu, ačiū tau už pokalbį, iki.
4: Iki.
3: O dabar norim visus nukreipti į svetainę e-1.fm. Ten užėkit ir pabandykite atspėti, kurią vietą finale užims Lietuvos atstovas. Pataikės, vienas iš pataikiusių dalyvių bus apdovanotas dviem bilietais į Black Eyed Peas koncertą.
2: e-1.fm, pabandykit dabar.
1: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Reklama.

0: Džiaugiamės, kad klausotės radijos stoties M1, girdite Saulius ir Gedo balsą, mes esame iš M1 ryto šou ir padarėm vakaro šou vien dėl to, kad transliuojame iš Grilio Lendo. Grilio Lendas yra genetiškėse, ne, aš užkrito man pavadinimas, taip, Vilniaus rajone, taip, šio mūsų projekto Grilio Lendas nugalėtos mūsų svetingai priėmė, mes kūrėme griliuką, kepame mėsytę ir transliuojame iš mūsų klausytojo kiemo jums.
1: Iš sveikos aplinkos. Sveika, viskas, kas sveika ir kas skanu, kas gurmaniška. Nuo šiol kartu, Livin jungiasi su Asorti ir pristato didžiausią sveiko gyvenimo būdo tinklą regione.
0: Wow, nu taigi kur nuvažiuot apsiperkant savaitgaliu? Aišku, kad į Asorti. Asorti nuo šiol tampa Asorti by Livin. Didžiausio formato Livin tinklo parduotuvėmis, nerealu.
1: Nuo šiol veiks 3 didžiojo formato Asorti by Livin parduotuvės, 2 Vilniuje, Ogmios mieste bei Panoramoje ir naujausia Kauno Akropolyje. Užsukit, pabandykit.
0: Kam eiti atskiras, kai gali į vieną bendrą, nuostabu. Tuo tarpu visą Livin tinklą toliau sudarys net 20 parduotuvių visoje Lietuvoje. Taigi čia jūsų laukia daugiau nei 2000 naujų prekių švariomis sudėtimis.
1: Susijungia... Tinklas griežtai laikysis tų pačių kokybės ir atrankos standartų, prie kurių jau įpratote Livin parduotuvėse. Todėl visame tinkle rasite tik nepriekaištingos sudėties gaminius.
0: Absoliučiai, kai ieškai kažko vaiko, ne, vat, vienerių metų sūnų turiu, tai dažniausiai vieną iš šitų parduotuvių užsukų dabar reikės tikrai rinktis didesnį, jos abie apjungia pajėgas ir jėgas. Gerai, turim papasakot, kur galima apsilankyti ir kur tų prekių ieškoti internete, patogu tą daryti.
1: Pasakojimas labai trumpas, internetinis adresas livin.lt.
2: Reklama.

0: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Westlife. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.
1: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
2: M1 pristato IMAX kino premjerą. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Gegužės 21 dieną pamatykite pirmieji. Visose Forum Cinemas. Maksimaliu formatu.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger

0: hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
1: Atostogų sezonas dovanoja laisvo laiko marias. Nerkite į jas su naujomis istorijomis Vilnius Outlet pavasario knygų mugėje. Knygynų Pegasas ir Vaga naujienos, užburiantys skaitiniai, knygos vos nuo vieno euro. Gegužės 8-17 Vilnius Outlet. Pociūno 8.
2: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27. Žalgirio arena Kaunas. Didžiausi hitai ir ryškiausi atlikėjai vienoje scenoje. Renginio radijas M1.
3: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje.
2: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas. Lapkričio 27.

0: mano radijas, čia mūsų visų radijas M1 ir mes šiandien penktadienį ištrūkom iš studijos, ištrūkom į Grillio Landą, paskelbėm šitą nuostabų kiemą, šito nuostabau žmogaus kiemą Grillio Landų. Dūmai rūksta, viena porcija jau iškepta, bebaigiama, matau, yra suvalgyti, bet tuoj atvažiuos antrieji iešmai ir grotelės. Kaip viskas čia atrodo tas radijas nuo savam kieme, Dainiau?
1: Pasakėčiau, kad yra labai įspūdinga, labai taip, kaip pasakyti, ne tai, kad šokiruoja, bet, kas čia verda. Super.
2: Jaudinantis, ane, susitikimas, klausot, važiuojat automobilio, čia, va, radijas jūsų kieme, ar ne. Ar draugai jau rašė žinutės SMS'us, ar mesinčiai sako, Dainiau, čia tu pas tave, čia šitas balius?
1: Jo, jau vienas kolega parašė, kada įsidirbti.
0: Ar buvo tokių, ne kurie šiandien piktunosi, tai kodėl šventi vienas ir mūsų nepakvietėjai?
1: Va, šitie galbūt ir nerašė.
2: Pasakys, gal pirmąjį, žinai, gyvai, kur nors grįžusi darbus.
0: Viskas čia, Dainiau, pas jūs gražus. Man patinka, va, gražu, žydi obelis, žydi vyšnios ar slyvos ar ne, pinigų medis ir ta žydi šiltnamėje, agurkai jau man iki bambos, kai kurie net žydi. Mėnesių vėliau būtume atvažiavę, agurkai būtų
1: tiesiai
0: šiltnamė.
2: Nu, dabar, žinai, kadangi Grillio Landą pristato Maksimą, tai atsivežėm patys ir to agurkų ir mesyčių visko turim. Tai ačiū labai, Dainiau, už priėmimą, dėkui, smagu.
1: Ašom.
2: Grillio Landas.
1: Lauksime kitais metais vėl.
2: Neužsidaro, dar tęsiasi taip, o kitais metais jau ir jūs galėsite registruotis, jeigu dabar toks pavidukas kilo, tai atvažiuosime į jūsų kiemą.
0: Šiek tiek pavidukas, net nebijoju, kilo Tomui Jazz. Tomai, ar tu čia, ar tu su mumis?
3: Labas, pagaliau galiu prisijungti ir prie jūsų, matau visą laiką tą vizdą transliaciją. Vyrai, ar pasiėmėt nuo saulės kremo, ką? SPF-o.
2: Panašu, kad būsim įdegę, tu tai sužinok, nieko nepaėmėm, tai jo, esam įdegę kaip tam mesytė čia, va, tam iešmai.
0: Galvojom, kad neprireiks, pripažįstam klydom.
3: Man iki studijas jau tas garas.
2: Miksiukas laukia, ar ne? Ką mes dabar galim pažadėti?
3: Jo, jau miksas 15 minučių non-stop muzikos, perimsiu vairą iš jūsų, tai jūs eikit jau pasimėgaut, kom tik galit, skystų, kietų ir susimatysim jau kitur.
1: Ir kaštų.
3: Jo.
2: Ir karšti, jo, karšti jau garuoja. Ačiū, Tomai.
0: Daug kietų čia, genetiškėse ir ne vienos kisto.
2: Super. Čia buvo ryto šou bernai. Viskas atsisveikinam, einam švęsti Grillio Lando. Dūmas neužgesta, liepsna.

iš jūsų laiškų, kad esate pasiruošę savaitgaliauti, užsiimti kažkokiais reikalais. Pavyzdžiui, viename laiške sodinu pomidorus, klausausiam vieno tvarko, remontuoja mašiną Rimis. Martynai, tikiuosi, kad remontuoja į namą, netinginiauji su M1

Visus miksus galite rasti mano SoundCloud paskyroje arba linką į šį būtent nuorodą mono soc tinkle Instagrame. Švedija, Kazys ir Denis, nuo ryto iki vakaro, linkėjimai Švedijos M1 ir visiems, linkėjimai Gretvėjos merginoms. Dar vienas vyras iš Kolčesterio, linkėjimai. Meditos kolektyvas siunčia linkėjimus. Ramrentai. In the club where the heat is on all night on the beach till the break of dawn. I'm going to Miami.

visai turime vaizdo transliaciją, audio transliaciją, jeigu žiūrite internetu arba tiesiog savo išmaniajame telefone turite appsą, programėlę, tai dabar ką šiuo metu rodo M1 programėlę, tai yra grilis ir nuostabus oras pas vienus žmonės prie Vilniaus gyvenančius namuose, pievoje, gražus oras, kepa mėsytę. Puikus startas atidaryti vasaros sezoną. Taip, ten yra daugybė M1 radio laidų vedėjo. Aš Tomas Džiaš, čia esu studijoje. Antano Smetonos gatvėj 7 radio namai. Ir transliuoju jums šitą muziką. Groju. Dar 10 minučių mikso nuo manęs čia. Rašykit laiškus, perduosiu linkėjimus. O tie, kas judot, pasirodykit per Instagramą. Priminsiu dar ir nuo 19 valandos M1 Weekend Mix su sneakeriu Evaldu, kuris perims aš tave tai iš mane.

Taip. Negaila pasveikinti žmogaus ir su gimimo diena. Sveiki ir galite pasveikinti savo mano mylimą vyrą Mantą. 33-ojo gimtajam progą perdukit, kad sveikina visą jo gausi šeima. Trys vaikai, pati nuostabiausia žmona. Labai mylim, būk laiminga.

Ir čia šitas toks, paeditinau truputėlį, mešupas toks gavosi, Passion kūriniais kartu su Thunderstruck. Su juo ir norėsiu atsisveikinti su jumis visais, iki pirmadienio čia mano radijas laidoje, gero visiems savaitgaliu, su jumis buvo aš Tomas, visai vienu laidų vedėjų komanda.

0: Vasara jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir pušniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite savo tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčiui ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogunėliams iki 50. Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankį ir sodo techniką taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Visi gydytojai pirštų pasiekimi. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Pasiruošk vasarai su JUSK. Lauko ir vidaus baldams, užuolaidoms, pledams, daiktadėžėms ir čiužiniams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir JUSK LT.
5: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visuose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
6: Taip skamba 0% alkoholio ir 100% kokybiško gyvenimo be jo. Mėgaukis tuo Ogmios mieste, nemokamame, pirmajame, vieninteliame Lietuvoje ir Baltijos šalyse nealkoholinių gėrimų festivalyje. Nulis. Laukiame šiandien ir rytoj, nuo 11 iki 19 valandos. Ogmios mieste, Verkių 29, Vilniuje.
7: Andrius Mamontovas su grupe Vilniaus kalnų parke, birželio 5 dieną. Geriausias dešimtmečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina. Bilietai.lt.

Va čia yra vienas nuostabiausių Back to Basics, Purple Disco Machine. Grįžta prie ten, nuo ko pradėjo. Cherry Disco. Šios savaitės naujiena M1 Dance Top'e ir M1 Weekend Mix eteryje. Labas vakaras, mano vardas Evaldas, džiaugios, kad prisijungėte. Savaitgalio startas ir sustartuosim, kaip jau girdite. Su bangeriais, kurie neleisim šiandien sėdėti vietoje. Dvi valandos savaitgalio mikso, kaip ir kiekvieną penktadienį nuo 5 iki 9. Don Quixotas ir Andy Martinez su Late London. Dar vienas nuostabiausias sugrįžimas su naujais bitais.

savaitgalių miksą jūs pagauti galite kiekvieną penktadienį per M1 Dance ir M1 nuo 19 iki 21 valandos. O įrašiuką pasiklausyti užsukę į M1 Dance SoundCloud. Kartu su grojaršiu jau po savaitgalių iškeliaus šios laidos dainų listas ir audio įrašas. Tai galite atleisti raumenuką, šazamą palikti ramybėje, susimedžiosite viską, ką reikia, įsijungę mūsų grojaršį jau po savaitgalio. Arba užėkite jam One Weekend Mix Spotify playlistą. Jis taip pat atnaujinamas kiekvieną savaitę, dainos, kurios skamba čia, sudėtos jūsų patogumui į Spotify. Ką tik skambėjęs Talk to You, jums jau gerai žinomas, nuo Anover ir 54 Ultra, numeris vienas, ką tik buvęs M1 Dance Top'e, o dabar sugrosiu ir naujausią, visiškai šviežią, tik tai šiandien internetu ir visam pasauliui pristatytą Anover singlą su Eddie. Like it! Įvertinkit!

0: Reklama.
1: Samsung kainos, kurioms sunku atsispirti. Bitėje patikimi Samsung išmanieji telefonai vos nuo 119 eurų. Užsukite ir išsirinkite Samsung pagal savo skonį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Taip skamba 0% alkoholio ir 100% kokybiško gyvenimo be jo. Mėgaukis tuo Ogmios mieste, nemokamame, pirmajame, vieninteliame Lietuvoje ir Baltijos šalyse nealkoholinių gėrimų festivalyje. Nulis. Laukiame šiandien ir rytoj, nuo 11 iki 19 valandos. Ogmios mieste, Verkių 29, Vilniuje.
3: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Lady Gaga, Shape of the Woman. Five, heroin. Zara Larsson su Shakira, Euro Summer, Girls Trip. Ir Diplo su Adrian Nunes, Two Steppin'. I'm two steppin' in a trouble. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
4: Balsuok M1.fm ir klausyk.
3: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Turn you off?
1: Nope.
0: Antes.

čia dvi karštos naujienos prisisuko, kurios nuo pirmadienio veršis į M1 Dance Topą, MK su Papi, Zone ir Tisha. Prieš tai čia skambėjęs I Need You. Dabar keli kūriniai iš šio savaitgalio topo, kurie jau užtikrinę pozicijas ir sėdi mūsų tope. Įrasite minus1dance.fm ir išgirsti gyvai galite naujame tope jau šį sekmadienį nuo 17 valandos. Pakartojamas pirmadienis, taip pat 17 valandą. Viena iš šio savaitės topo naujienų – Prospa su Baby.

0: Reklama. Vasara jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir pušniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite savo tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Atostogų sezonas dovanoja laisvo laiko marias. Nerkite į jas su naujomis istorijomis Vilnius Outlet pavasario knygų mugėje. Knygynų Pegasas ir Vaga naujienos, užburiantys skaitiniai, knygos vos nuo vieno euro. Gegužės 8-17 Vilnius Outlet. Pociūno 8.
4: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27 Žalgirio Arena Kaunas. Didžiausi hitai ir ryškiausi atlikėjai vienoje scenoje. Renginio radijas M1.
5: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje.
4: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.
0: Reklama.

Weekend Mix ir Anish Kumar, kuris čia ką tik prisuko su Come On, Let's Get It. Šio vakaro grojaršio ieškokite -1dance.fm. O taip pat Spotify playlistas veikiantis, kiekvieną savaitę laukia jūsų atnaujintas M1 Weekend Mix, taip vadinasi Spotify'e. Dar keli bitukai šią valandą ir pradėsime antrąją, jau visai netrukus. Su jumis Evaldas ir M1 Weekend Mix. Iki 21.

0: Reklama.
1: Taip skamba 0% alkoholio ir 100% kokybiško gyvenimo be jo. Mėgaukis tuo Ogmios mieste, nemokamame, pirmajame, vienintelėme Lietuvoje ir Baltijos šalyse nealkoholinių gėrimų festivalyje. Nulis. Laukiame šiandien ir rytoj, nuo 11 iki 19 valandos. Ogmios mieste, Verkių 29, Vilniuje.
2: Savaitgalis. Visi kažkur lekiam. Į sodybą, prie jūros, pas savus, spaudžiam, lenkiam, skubam, bandydami laimėti tas kelias minutės. Bet tie, kurie tavęs laukia, laukia tavęs gyvo. Ne penkiomis minutėmis anksčiau. Būk greitas sustoti. Būk greitas pasirinkti saugų greitį. Būk greitas būti atsakingas. Keliaukime ramiai. Vėja Lietuva.
3: Vasara jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir pušniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
0: Reklama.

Laikos groti išrinkti tą patį didžiausią savaitės bangerį. Release of the week. O dabar vienas visiškai naujas, kuris labai netikėtai, o kažkam gal ir visai tikėtai, praėjusį savaitgalį šovė į pirmąją M1 dance topo vietą. Ir kaip jiems seksis toliau antrąją savaitę laikytis, ar išlaikys pozicijas, sužinosime jau sekmadienį. Viskas jūsų rankose, taip pat ir lietuvio Rapolo Mesh singlas Nepyk. Su savaitgaliu jūs, Evaldas ir M1 Weekendais, iki 21.

0: Reklama.
1: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
2: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol su įskaičiuotu Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Kuro kainos aukštyn, traukinio bilietų kaina žemyn. LTG Link ir susisiekimo ministerija kviečia. Palik automobilių poilsių ir keliauk po Lietuvą traukiniu su 50% nuolaida. Pasiūlymas galioja kelionėms iki gegužės 31 dienos. Pirk bilietus jau dabar. LTGLink.lt.
5: Atšilo oras, pakilo.
6: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
7: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Lady Gaga, Shape of the Woman. Five, heroin. Zara Larsson su Shakira, Euro Summer, Girls Trip.

ir Diplo su Adrian Nunes Two Steppin. I'm two steppin into trouble. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

šiek tiek atleidome įtampėlę. Track Source number one, ką tik čia. DJ Dre Hot. Su Stacey Kid. Bass Ghost. Nu ką, tai šiek tiek ramybės prieš audrą. Šio savaitgalio Release of the Week priklauso klasikiniam Green Velvet La La Land, visiškai naujam variantui. Naujai versijai nuo Medusa ir Genesi bei Essentia. Naujam gyvenimui prikeltas Green Velvet La La Land. Atlaikykit.

Medusa, Pasilda, Knee Deep Club Cut, išleistas Armada Music, sugrįžta šį vakarą į M1 ir M1 Dance eterį. Šio savaitgalio klasika. Afro Medusa ir Pasilda. Turn the speakers up.

Na va, beveik ir viskas šiandien. Viskas, ką norėjom sugroti ir pasakyti. Tų norinčių eterį besiveržiančių buvo ir daugiau. Jeigu pritrūksite bangerių, įsijungite M1 Dance. Visada judesi su M1 Dance 24/7. Po 21 mane keičia Leon Somo viršokį ištelėje. Nuo 22. Welcome to the club per M1 Dance. Pasijungit, pasikurkit ir su naujų savaitgaliu jūs dar kartą. Evaldas ir M1 Weekend Mix. Laidos įrašas mūsų SoundCloud'e. M1 Dance SoundCloud, o M1 Weekend Mix Spotify playlistas taip pat šiandieną buvo atnaujintas. Užeikite ir įsidėkite dainų savo savaitgaliai.

0: Kiekvieną penktadienį 21 valandą per M1 ir M1 Dance. Laidos įrašą iškok m-1dance.fm bei M1 Dance SoundCloud.
1: Sveiki, su jumis laida Šokių aikštelė, kaip įprastai čia penktadieniais per M1 ir M1 Dance nuo 9 iki 10, nu aš Leonas ir dalinuosi muziką, kurią surinku jums per pastarę savaitę. Taigi noriu pradėti laidą nuo Code Plan Lot ir kūrinio Micro Amor. Paklausykime.

priminsiu, jog eterį vyksta laida Šokių aikštelėje. Šią laidą galite klausytis kiekvieną penktadienį nuo 9 iki 10 per M1 ir M1 Dance. Nuo dabar groja Perry Martin, Groove Musician.

pabaigai paliksiu jūsų Osner Take Me High kūrinys. Ir noriu padėkoti jums už tai, kad klausytės laidą Šokių aikštelėje. Priminsiu, jog jei nespėjote paklausyti, ar spėjote ir norite paklausyti dar kartą, visada galite apsilankyti M1 Dance SoundCloud'e. Ten surasti visus Šokių aikštelės įrašus. Ir lygiai taip pat galite surasti ir laidos trek.